0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

Wait a sec.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

Merci tout le monde.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, Antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka entzuten ari zarete antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio numerik parantxeta irratia e radiokultura.

Manon, Manon, non, tu ne sauras jamais.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, Antxete Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

beharko luke gutaz. Zerke batez zion indarra, ez gehiago bueltarik eman.

baitasuna ederrena bada. Zergatik horta zilintzia, askatasunarekin larrutan. Baita larrizkutzu egia da, hortik ibiltzeko kontutan. Etzeo bueltarik eman behar, jaso berdena jaso bata. Ez da nioronik denetan, nortasun baite askatasuna.

0: AI ereka, DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka, DAB Plus frekuentzietan zuen dako.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irratia.

eta tartean istantea, sehaskaren sartzea aipatzeko, Erik Etxartko lehendakaria gurekin izanen da, goizeko 8:00 puntu aktualitateaz, berehala lorearekin.

Kanboko marien iako aferan Baionako auzitegiak ELB sindikatuari eta lurzaindiari galdegin die marien iako arditegiaren desegitea eta kabalen kanporatzea hilabete bateko epearekin. ELB eta lurzaindiak isunak pagatu beharko lituzkete ez balimadituzte arditegia eta kabalak kentzen. ELB eta lurzaindiak adierazidute ondoko asteetan elkartuko direla geroaren antolatzeko eta beren helburua dela marien iako lurrak laburantza lurrak izan daitezen behin betikotz. Atzo, sartze eguna zen Larzabaleko Manes Erdozaintzi Etxart Kolegioan seigarrenek bakarrik sartzea egindute. Ondoko urtekoak gaurtik goiti abiatzekoak direlarik. Berreunta berrogeita bost ikasle izanen ditu kolegioak ikasturte ontan. Zuzendaritzan orain arte frantsesa irakasle zen Elori Faltsak segidartu kodu karguan Zelin Turrei ordezkatuz, xetasunak sartzeantza zurengo berri xailan. Ezkuntza proiektu bera eta irri ikuspegi bera partekatzen dituzela eskualerri osoko ikastolek adirazidu Nekane Artola ikastolen federazioko lehendakariak atzo. Ipar eskualerriari dagokionez xaskako 4.300 ikaslek sartzea egin dute. Jaztikunara kopuru orokoja egonkoja da. Berritasunetan aurten harta sail berria ireki dute Etxepare Lizeoan. Bestalde aurten ere inklusioa xaskaren ezkuntza proiektuaren ardatz nagusietarik bat izanen da, Erik Etxart Txaskako koleen dakaria gure gomita izanen da berri sail honen ondotik. Diakinere atzo, lab sindikatuak deiturik Etxepare Lizeoko langileak lan ustea egindutela salatzeko administrazio kontseiluak gaur egun arte zen itzahmen kolektiboan negoziaketarik gabe bertan bera utzi duela. Horren ondorioz batez ere langile berriai irakaskuntza pribatuko itzahmena aplikatuko zaie. Eta irailasiera ontan sasoi turistikoaren bilana egiteko ordua da eta jakin Ipar Eskualerriko erri gehienetan 10 egonaldi gutxiago izan direla uda ontan. Hala ere beste urtei begira orokorki turista kopuruaren apaltzea gelditu da. Urrengo berri saila 8 eta 10.

0: Zurekin Erik Etxart, Jose Luis Aizpuru, egunon.
1: Bai, egunon, Marinez. Gurekin du, beraz, Erik Etxart, egunon, Erik.
2: Bai, egunon.
1: Beraz, Azkaren eta Euskal Herri osoko ikastolen sartzea egin nahi ukan duzu elkarrekin Azkainen atzo, mugimendu oso baten parte dela zehazka irudikatzeko?
2: Bai, batzutan ahantzten da ikastolak Euskal Herri guzian badira, zazpi provintzietan, guk hemendik biztanda ikusten dugu zehazka deitzen dugun sare hortako ikastolak ikusten ditugu,

0: baditugulako gure gure problematika bereziak eta bar. Baina guari gira lanean Euskal Herri guziko ikastolekin gai batzutan eta hori hori nahi zen erakutsi atzo eta bo, ez dut uste ere konprinitzen dela Euskararen egoera ezpadakigu zazpi provintzietan bizi dela gure hizkuntza.
1: Zail berri bat irekiko duela Etxepare Lizioak iragarri duzu, atzoko aurkezpen horretan, arlo profesionalean arta edo zaintzarena, edatu nahi du bere eskaintza hori zehazkak?
0: Bai, biztan da. Beraz, astapenean historikoki duela urte batzu, beraz, haure eskolan, guk haure eskola ditzen dugu, haure eskolan sartzen zen haure anitz, eta gero bidian galtzen ziren, familiek behar bat zuten konfentziarik kolegioratik hortzeko, edo kolegioak urrunt ziren, eta berdin lizeoarekin behaz galtzen zen bidian ikaslea galtzen genituen. Eta azken urtetan aldiz gertatu dena alde batetik ikastolan sartzen diren haurren kopurua anitzemendatu da, baina gero bidean ere gero eta gutxiago galtzen ditugu. Beraz, ikusten zen azken urtetan, liseoan sartzen ziren kopurua gero eta handiago zirela, eta beraz, baso guk ere posibilitatea baginuela baso profesionalak proposatzeko. Gauza da baso profesionala behar da jakin baino gehiago badela, baso profesionaletan. Beraz, baso profesional bat zabaltzeko behar da aski publiko egan, nola egan, gelak osatzeko. Beraz, baginituen bi baso profesional oai arte, bata animazioan eta bestea komertzioan. Eta hor, beraz, baimena ukan ginuen, aurten beste sail bat zabaltzeko, eta hori da arta deitu dugu.
1: Zendako arta? Zendako
0: arta zen biskatola iz bat ukaiteko, baina berez da izen luzeago bada, da pertsoner, zerbitzua eta arta.
1: Atzo, usatuak ez giren beste irudi bat ikusi genuen Etxeparen, liseoko langileen protesta banderolarekin eta lanuzte batekin ez ere, itzarmen kolektibo berezi eta bakar bat galde egiten da, ikastola guzintako langileentzat, zer errapostu maiten du Zaskako kolendakariak?
0: Berra jakin, alere, ez dakit xuxen data, baina uste dut azken hama bostuktetan ez dugula Zaskak guzian biziden itzarmen bat denendako, duela uste dut hama bat urte edo autua egin zen. Beraz, existitzen zen hitzarmen batera pasatzeko, eta emeki ikastetxe guziak sartu dira ikastetxe bajatu hitzarmen hortara, eta Etxepare zen azkena, etzena sartu. Beraz, Etxeparen segitzen zuen duela, ez dakit, azken ama bosturtetan berritua etzen hitzarmen batekin. Ara, beraz, erabaki zen duela bi urte Etxepareko administrazio kontseiluak erabaki zuen pasatzea itzahmen beste ikastetxe guziak duten itzahmen hortara eta hortako negoziaketakin behar dira aldaketarekin beti bada ere beldur bat eta segur ere badira razoinak ere langilek ere beren kesua gerrazteko guk pentsatzen dugu behar dela aitzinatuko dela badakit ari direla bil eta goguetetan eta espeantza dugu aterabide bat atxemanen dela laster.
1: Udan zehar hartu emanak ukanduzu eskunde ministeritzarekin irakazde postuen arira, erraipatu baitzen iguten primadera beraz zeintzu ziren zuen gabeziak, zerrendatu zen ituzten ere, nola pasatu da reman hori izan da, ez da izan?
0: Beraz, izan ziren bi ez da bai da iturri haundi, izan zen bata basoa euskaraz gaia eta bestea postuena. Beraz, azkenean basoa euskaraz gaia nahi txinamendu haundi bat izan da, eta postuetan ez da izan nahi genuena. Beraz, izan ditugu harreman batzu, behantolatu ditugu postuak beharren arabera, eta gu konsideratzen dugu falta ditugula irakasle postu batzu, hemenka, ondoko urtetan ere izanen dira, eta beraz segitu beharko dugu mintzatzen aldiz, udan ez dugu ministeritzarekin eta errektoretzarekin ez da harreman handirik.
1: Gero bada, itzarmen orokor hori, hainbat tantan sinatu dena eta momentu hontan aspalditik iraungitua den itzarmen hori?
0: Bai, hori ere ez da mungitu, ea oai irailuntan berriz hortaz mintzatzen hasten giren, bon, itzarmen berri bat sinatzeko bazien bizpairu ganen dugu arazo, hoi eta ibatzen basua euskaraz, baz hor urratxa handi bat egina izan da, gero bada postuena eta badia beste gai batzu, gure aldetik presgira behiz mintzatzen hasteko eta ikusteko azkenean behitzen dugun itzarmen hori.
1: Ministro berria izan da, espiritu irikia duela erran izan duzue, horrek esperantza ate bat irikitzen du ondoko ikasturte berriaren zako, jakinez autoezkundea direla elden urtean, berat gauzak fite beharko direla egin?
0: Beste nunbait ikusten nuen, horrek ere ez du laguntzen, azken urtetan hainbeste ministro diferente eta bar, nahi du gauzak ez direla aitzinatu behar zen bezalaz, eta aitzinatzen hasi hor duko ministro berri bat egiten zen, beraz horrek ez du lagundu, hor badakigu berriz hauteskundeak dira, beraz berriz entzuten ditugu adierazpen batzu, irakaslek zumat ordeinduak izan behar duten, eta bar, holako gauzak.
1: Emendio hotzak badira, denetan?
0: Bai, denek aipatzen dute hori, bon, gero guk egunerokoan, memento untan ez dugu, ikasurtea hasi berri da, baina memento untan ez dugu aitzinamendu konkreturik, ez dugu eztabaidagai konkreturik erektoretzarekin eta ministeritzarekin.
1: Erik Etxartekin ari gira zuzenan goizontan, inklusioaren arloan, inklusioa eta zehazka azki lotua dira, integrazio batzordaren bidez, azken urteetan, ABS da laguntzaile postuak eskaz dituzuela oraindik ere erran izan duzue. Aur guztien eskubideak bermatzeko beharrezkoa dira bermeak bermeentzago behar dituzue postu gehiago, behar dituzue laguntza gehiago?
0: Hori jaza ipatu genuen bereziki, hor gero abiatu ziren desmartxa batzu hauzietik etara helzeko, behaz aldarrikatuz eta eskatuz postu horiek. Badakigu sailortan ezkirela bakarrik, beste sare guziek ere gisa bereko arazoak dituzte. Beraz, oraingo ziten duguna egokitu, salatu egoera, eta lanean txigitu. Gero behar da egan, inklusioa egiten da beraz laguntzaile horien bidez.
1: Prekaritatean diren laguntzaile horiek,
0: ez dira denboro asoko lanpostuak, ez dira bereziki lanpostu erretxak, beraz, hor bada lan egiteko, gero jakin behar da inklusioa, beraz, lehen integrazioa deitzen zen, hori inklusioa deitu behar da. Behar da jakin alere ez dela bakarrik laguntzaile horiekin egiten da ere irakaslekin eta gelantz da inklusioaren funtsa azkenean da haur guziak denak biltzea espazio berean eta denak aitzin araztea, behar bat bakotxe bere ritmoan, baina denak elgarren ondoan. Eta horrek egiten duena da denak lagundu. Beraz, hortan, azken urtetan, saskak lan handia egin du, irakasleen formatzen, irakasle horiek geletara eramaiten, eta hortan uste dugu saska eredu dela, eta beraz, jena dudana, bai falta dira seguraski laguntzaile horiek, baina memento honetan pentsatzen dugu saskak alere inklusio hori untsaiten duela, eta asmoa dugu hori hobetzeko.
1: Nola doaz Bezkoitz eta Arberoako ikastolen berritzen lanak hor izan da zute bat batean, bestetik, aldaketak izan dira, nola doaz lanak?
0: Beraz, Arberuan sartuko dira egoitza behian, bara kanpoan falta dira gauza batzu pixkat egokitzeko, baina sartu dira gela behian. Beraz, janen dugu Arberuakoa bururatzen ari dela, behitzea. Eta Bezkoitzekoa neguntan prest izanen da eraikin behia, eta pentsatzen dugu neguntan sartuko direla ikastola behian.
1: Donapaleko
0: lizeoko lanak hasi ziren ekeinan, ara, lehenik aurdiki genituen eraikin zaharrak eta lehenik amiantak kendu, gero bota eraikinak eta obrak hasi. Ara, bez, obrek segitzen dute Donapaleun.
1: Azki minutua dugu, bururatzeko nahi nizuke bisek galdegin ikastolen murgiltze eredua, eti erran izan da, murgiltze eredua dela euskera ikasteko eredurik interesgarriena eta beste. Experimentazio arloan ere, bai publikoak eta bai pribatuak ere eredori ari dira poliki-poliki hartzen, aldiz ikastolek zer gehigarri eskaintzen du?
0: Ikastolek historikoki autua indute euskaraz irakasteko, baina ere euskaraz bizitzeko. Gure eskolak euskaraz bizi dira, irakasleak euskaraz mintzo dira aurrekin, kanpo tenoretan berdin, beraz gure eredua hori da. Gero beste eskolek urratsak egiten dituztela guk ez dugu hori gizki ikusten, normala denak aitzina gaitezen bidean, eta guk ere bidean aitzinatu ala behar ditugu gure irakaskuntza bideak eta hobetu eta hortan ari gira eta uste dut Euskaregian jendek badakitela ikastolak iten duen lana.
1: Ba, Erik Etxart, Zehazkako Kolendakaria, mila esker gurek nizaiteatik goizontan.
0: Esker zuei.
1: Eta zuri itza marinaz.
2: Mila esker zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri zuri z

0: Aukizagirre izanen baitugu Nepaleko hondamendiaz hitz egiteko besteako beste. Bihar, elgarrekin izanen girelako espeantxarekin usten zaituztet. Goiz berri, saioan, zortziak eta laurden.
1: Euskal Irratien.
0: Puntu eus.
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
4: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. Eskualdeko errepidetan ez dugu ordu hauetan inolako eragozpenik. Eta eguraldiari dagokionez, ba, jaizkibel aldetik, itxasaldetik odei zama haundia eta ilun xamarra, baina eguzkitzu, geratuko da batez ere arratsaldean gaurkoan. Temperaturei dagokionez, ba, atzokoaren antzekoak, 18 ordu hauetan, gaurkoan gehienez ere 24 izango ditugu. Eta trafikoari dagokionez, atzo aipatzen genizuen, irailaren laura bitartean Hondarribiko udalak espazio bat egokitu duela, goizeko 7 ordu batetara, ba, bentako aparkalekuan, udaltzain batek lagunduta, hain justu, beno ba, jaiak direla medio, tau sistema bertan bera utzi du ere, udalak irailaren 12 arte, Hondarribiko jaiak direla eta udal ordenantzek agintzen duten bezala diote herrian aparkatzeko esan bezala. Ez da ota ordaindu beharrik. Eta Hondarribian jaiak bituzte begiz jota, Irunen aldiz ikasturte politikoaren abiatzearekin batera atzo Cristina Laborda Irungo alkateak datozen hilabeteetarako udal gobernuaren politika eta helburuen ardatz nagusiak aurkeztu zituen, bereziki etxe bizitza eta segurtasunaren arloan. 2027 urterako aurreikusiak zituzten udaltzain postu berriak 2026 aurreratzea helburu dutela diote, 15 postu berrietatik 9 izango dira eta udalak martxan jarri nahi duen auzoetako hurbileko zaintza eredu berria indartu nahi dutela iragarri dute. Aldaketa nabarmenena aldiz etxe bizitzaren arloan ikusiko dute irundarrek eta bereziki Irunbin, ba, alokairu sozial baten esperoan diren 3600 bat unitate familiarrek datozen hilabeteetan, iaz Irungune tenkatua izendatu ondoren 3 urtetarako iragarritako 1000 etxe bizitza publiko hoietatik 685 eraikitzen ikusiko baititugu, diotenez 2027 urtean zehar alkatearen hitzetan.
5: Porque cuando hablamos de San Miguel Anaka, hablamos de cómo unimos, cómo cosemos dos barrios, cómo integramos...
4: San Miguel Anakan eraiko bituzten lehen etxe bizitzen lanak ikusiko bitugula 2027.
5: Ahora mismo están terminando el propio gobierno vasco de sacarle la licitación.
4: Eusko Jaurlaritzak, hain justu eraikuntza lanetarako esleipena egiten ari delako, eta datozen hilabeteetan 2027 hasiko dira lehen 400 etxe bizitzak eraikitzen, bai eta Irunbikoak ere.
5: Como decía, en el próximo, en el 2027, veremos ya la construcción de las primeras viviendas. También hemos empezado a ver en Korrokoitz que ese es otro de los grandes ámbitos importantes, hemos empezado a ver cómo...
4: Eta Korrokoitz eremuan etxe bizitza zaharrak eraisteko lanak abiatu badira udan, alde zaharra eta arbez elkartzeko kanalaren berreskurapen lanak ere esleitu nahi bitu udalak ikasturte honetan. Ikasturte berriak aldiz udala hauteskundeak aurrikusten bitu udaberrian, eta 2027 udala aurrekontuak onartzeko lanak behin egindakoan horri begira ere jarriko bira udala gintariak noski. Eusko Alderdi Jeltzalean, dakizuenez, Gorka Álvarez izango dute alkategai, baina sozialistek ez dute oraindik hautagaia baiestatu bederen ofizialki. Cristina Labordak argitu duenez.
5: Bueno, están los tiempos del partido. Lo que pasa es que hay también que entender cuáles son nuestros procesos.
4: Alkatez gara orkestutako edo aurkesteko asmoa duela, bera pres dago alkate izateko, eta hori da bere asmoa.
5: Entonces, realmente para los alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista, en general...
4: Baina sozialisten konfiantza lortzen baldin badu bere burua aurkestuko du besterik ez. Hala ere, alderdi barreneko prozesuak errespetatu behar direla, gogoratu du.
5: Es un proceso diferenciado, desde luego mi intención.
4: Itxaron beharko dela.
5: Intención es serlo, y desde luego pienso contar con el apoyo de mi partido.
4: Baina aurkeztuko dela dio. Gainerakoan, uda mugitua izan da Irunen, itzulera operazioa dela eta, hainbat egunetan, 14 kilometro arteko autolerroak eman dira autobidean, eta Irungo errepide sare osoa kolapsatu daute, jakina da, Irungo alkateak biriatu eta Landetxe arteko autobidean, 3. Erraiaren eraikuntza, bota hegoaldeko saiesbidea osatzeko eskatu diela Gipuzkoako Foru Aldundia Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari. Aldiz, hegoaldeko erakundeen arteko eztabaidetatik harago, bidiatuko ordain lekua arintzeko Frantziako estatuko agintariekin harremanetan ote diren galdetu diogu alkateari. Beno, ba, Cristina Laborda aditzera eman duenez, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernuko ordezkariak haien Frantziako homonimoekin harremanetan daude, baina kolaborazio haundirik ez dago eta hori hala ikusita.
5: Pues el despliegue de la operación retorno, hay que mirar porque creo que la planificación de la operación retorno se ha demostrado.
4: Itzulera operazioaren planifikazioa aurreratu egin beharko dela eta egokitu datozen urteetan dio.
5: La operación retorno se tiene que ampliar, eso desde luego, también a la segunda semana de agosto, pero más allá de eso, que es algo puntual, que es la operación retorno, y que Francia efectivamente lo complica más o menos.
4: Eta sentinel operazioan mugetako kontroletan, Frantziak mobilizatu bituen 350 polizien trabari dagokienez ere alkatea dio, Frantziako estatuari exigitu edota eskatu baino, Irun udalak, Aldundiak eta Jaurlaritzak beren kabuz zer egin dezaketen aztertu beharra dutela.
5: Trafiko es el de hace 10 años. Si la operación retorno ha incrementado un 6% del año pasado a este, ¿cuánto ha incrementado?
4: Trafikoa gora egin duelako eta etorkizunera begira ere hausnarketa egin beharra dagoela dio. Cristina Laborda, beldur da Frantzian, hauteskundeetan, eskui muturrak irabaziko balu, irundarrentzat zer nolako ondorioak ekarriko lituzkeen mugan.
5: Entonces, sí que creo que tenemos la obligación de ver cuáles son todas las medidas que podemos tomar en Irún, más allá de reclamar al gobierno de Francia que haga o deje de hacer, sino cómo podemos mejorar, qué es lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Desde luego, como alcaldesa de Irún, pero me preocupa mucho que gane la extrema derecha en Francia, porque sé que va a tener una repercusión directa sobre nuestra ciudad. Creo que la pregunta de qué podría pasar en Irún si gana la extrema derecha en Francia, nos la tenemos que hacer.
3: Goizetik arrats. Urbileko antzetan.
4: Eta bien bitartean ikasturte berria begiz jota, Irungo haurtxokoen sarea aurriaren 5ean zabalduko bituzte edo dute eta izen emateko epea irailaren 9 arte dela aprobetxatuta, gogoratuko dugu ate irekien egunak antolatu dituela Irungo udalak 4 eta 11 urte bitarteko aurrak bituzten familiek zerbitzua eta hezitzaileak ezagutzeko erdialdea, Landetxakatea, San Miguel Lapiz eta Palmera Monteroko Txikilabeko haurtxokoak irekita egongo dira. Bihar irailaren 3an bai eta ilaren 4 ere goizeko 10:00 amabietara, baita batorren astelenean, irailaren 7an, arratsaldez, 4:30-6:30 guztira, 326 plaza eskainiko dituztela oroitarazi dute. Bien bitartean Hendaian, eskola sartzea atzo egin zuten, aurten 900 aur inguru sartu dira Hendaiako eskola publikoetan, 310 ama eskolan eta 567 lehen mailan. Kotxe zenarro auzapeza atzo Lizardi ikastetxera bisita egin zuen, eskola sartze egunean bazkal orduan, izan ere Hendaiako eskola publikoetan dabiltzan aurren 185ek eskolako jantegian bazkaltzen dute. Herrikotxeak argitu du, guztira jantegiak eta zaintzak antolatzeko 101 langile mobilizatzen bituela udalak. 18 ama eskoletan, 42 animatzaile, 14 jantegiko agente eta 35 garbitzaile. Eta Hondarribian jaietan dira edo ate joka bituztela, aipatu beharra dugu atzo aurrei zuzenbutako hitzorduetan erreparatu genuela, baina udalak gazten erabentzako eskaintza ere indartu nahi izan du aurten, iaz bezala kasino zarra izango da haientzako, gazten erabentzako erreferentziazko gune edo espazioa, gazte kantua, Hortzi Alonso kultura zinegotzia.
1: Beste erronketako bat bai da herriko nerabei eskaintza zabala eta atsegina egitea, ez? Eta azkeneko urte luzetan bezala, oraingoan ere bai, nerabei begira 12-16 urte bitarteko aurrei, gaztei edo Kasino Sarreko lorategian prestatzen dugu eskaintza egiteko, ez? Gazte kantua izenez ezagutzen dugu, hor badago dinamika bat eta urtean zehar ere bai gazteriatik egindako lanketa bat eta nolabaiteko gazte kantua izanpean eskaintzen dugu irailak 6an, 9an eta 10an. Tailer desberdinak, DJ-a, derremeriak, jolasa, jokuak eta kontzertuak, ez? Aurten ere halaxe izango da. Gazte Baskaria irailaren 10an izango da, benta eremuan.
4: Ara, beraz, bari, arrantzale egunean izango da. Eta berehala, kiroletan murgildu aurretik ere, Hondarribiko jaiei keinua eginez, gaurkoan goizeko kafean ere, Joseba Amunarriz izango dugu gurean, 30 urte baino gehiago daramatza Hondarribia Arraun elkartean, hoietako 25 lehen traineruko patroi gisa Mikel Orbañanos, entrenatzailearen eskutik emanak denak, eta urte hoietan guztietan 5 aldiz izan da patroi honena, azkenekoa joan den asteburuan izendatu zen, 3an lortu du liga, eta 5 kontxako bandera irabazi bitu. Ibilbide opar hori aitortzeko, gogan hartu Hondarribiko udalak urtero ematen duen hiriko urrezko intsignia jasoko duela urtengoan, irailaren 7an herritarrek hain justu bozkatuta, modu batean zein bestean berekin hitz egin dugu eta esan bezala, lortutako guztiaz gain, herri nortasunari lotutako arraunketan, 25 urte edo 25 urte patroi lanetan lehen traineroan eman izana, aseten duela dio Josebak hain justu.
6: Ai, denak dira garaipen garrantzitsuak. Azkenen kluan historia santzen zera, bost kontxa irabazten dituzu, jakinda gauza ze zaila den irabazteko, eta zenbait 25 urtetan hori irabazi izana posa handia ematen dit, bai Hondarribitarra esan da, eta bai kluan hainbesten demora egonduta.
4: Ara beraz, xetasun gehiago eta Joseba Munarrizi egindako elkarrizketa gaur goizeko kafean, goizeko 9etatik aurrera izango dugu. Eta kiroletan, Espainia eta Portugalgo eskubaloi federazioek antolatuta irailaren 4an eta 5ean, ostirala eta larunbatarekin Kopa Iberikoa jokatuko da Galizian, Bigon, eta hori izango da lehen aldiz Bidasoa Irun taldea. Aurten Niko Mindegia eta Bidasoako fitxaketen artean bera da eskarmentu handiko jokalaria, aurre denboraldia gogorra bada berak forma hartzeko ere egin bituen lanetaz aritu gara berekin, baita denboraldi berrian Bidasoa Iruni egin diezaioken ekarpena zere, hau aipatu digu.
7: Bueno, ongi sentitu naiz egierran, bakizuen, adinean nik uste garrantzitsuna da fisikoa mantentzia eta fisikoki ongi ikusi dut nire burua egierran, fresko eta aurre denboraldi gogorra izan da, dudikabe denako zala, behar den bezala. Baina ongi, eta sentimentalki ongi sentitzen naiz, jendikin eta ez nun inolako dudarik, konexioa bai Alexekin, bai jokalarekin, eta konexio hona izan dut hasieratik, aietu baino lehen ja telefonoz eta ari nabari nuen nolako erlazioak izan barren ituen hemen. Eta alde horretatik lasaina hoz, nire buru ekusten dut fizikoki ongi, eta erranduan bezala, eta gero badakitze ematen aldioten taldiri, eta nik uste hori garrantzitsua dela, ez? Bakotxak bere rola ongi jakitia, eta zerbait aportatzea, aitu, gehiago, edo gutxigo, edo zein modu haunitzetan laguntzen alda taldeari, eta nik uste badutela leku bat eta rol hori.
4: Ara, beraz, 2018 urterekin, heldu da Bidasoa Irunera, Niko Mindegia, done beste betarra, esan bezala, eskarmentu haundiko jokalaria, Toulouse, Chambéry, ebota Polonian, Bizla Ploke taldetan ibilitakoa, zentzu honetan, Europan ere, eta goi mailan aritutakoa, irailaren 4 eta 5 hontan, Galiziako Bigon jokatuko duten Kopa Iberika delako honetan hain justu, Barcelona, Sporting Lisboa eta Porto izango bituzte arerio, alde horretatik, Bidasoak aurten ere, horritarazten dugu EHF Europa Ligan lehiatuko dela, beraz denboraldi aurrea amaitu eta hasieratik itxura ona emateko helburuarekin doaz Galizira.
7: Bai, dudik gabe, hemen beti erraten aurre denboraldia luzea da, badago denbora, baina denbora joaten da, eta lanean eustez lana gitzongi egin dugu, baina egia da hasieratik garrantzitsua dela, batez ere hobe edo okerrago aritzen altzara, baina konpetitzia, ez? Konpetitzia lana ematea eta zure arpegi hori erakustea nik uste garrantzitsua dela hasieratik. Gero irabazten alduzu, galdu, garbi dago talde agitzonak direla eta Champions-eko munduko benetakoak. Baina konpetitze hori hasieratik marra hori ongipatu eta gure lana eman eta hori bertze taldiek ere ikusten dute eta irudi hori nik uste garrantzitsua dela hasieratik ematea.
8: Antxeta Irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
4: Ara, beraz, ostiralean, jokatuko du Sporting Lisboaren kontra, beste finalerdia Barcelona eta Portoren artekoa da, eta horren arabera, finala larun batean jokatuko lukete, modu batez, beste arratsaldeko 8etan ostiralean Bigon, hariko da, Superkopa edo Kopa Iberiko horretan Bidasoa Irun. Eta bere ala bestelako kontuak izango bitugu izpide, aurretik hori bai oroita arazi besterik ez, Hondarribiko jaiak direla eta, aparkaleku, sistemaren kontura, udalak argutako neurrien artean, bentan, goizeko 7etatik ordu batetara, irailaren 4 arte, aparkatzeko, espazio bat egokitu dutela, eta udala jakitera eman du, tau sistema bertan bera, usten duela, udalak irailaren 12 arte, jaiak direla eta beraz, herrian aparkatzeko, ez da, otarik ordaindu beharko, hortxe berazo harra. Eskualdeko errepidetan, ez dugu aparteko gora berarik ordu hauetan, eta beraz, bagoaz, Euskal Irratietako berrizain nagusia entzutera, azken orduko berriak bildu eta jarraian, zuekin gaude berriz ere. Ba, egunero bezalaxe.

0: elkarteak bi asteko indusketa arkeologikoak egin ditu Donazarre eta Donibane Garazi inguruan udauntan. Pieza arkeologiko batzuk ere atseman dituzte, baina ez dute horien berri zehatzik eman aztarnategia lapurketetatik babesteko. Temperaturak gora eginen note dute egun matin.
1: Eta temperaturak igaiten ari dira, tenore untan, deia amazazpi eta ogoi graduin arteko temperaturak ditugu neurtzen, amazazpi emeretzi graduin artekoak Baxenabarren Tximeruan, eta itxasbazkerat urbilduz, deia ogoi gradutan du termometroa, atxalde untako, oita behatze, oita amak, gradu ditugu igurikatzen.
0: Atzo Kanboko Marieniako aferan Baionako auzitegiak ELB sindikatuari eta lurzaindiari galdegin die Marieniako arditegiaren desegitea eta kabalen kanporatzea hilabete bateko epearekin isunak pagatuko behar lituzkete ez balima dituzte arditegia eta kabalak kentzen ELB eta lurzaindiak adierazi dute ondoko asteetan elkartuko direla geroaren antolatzeko eta beren helburua dela Marieniako lurrak laborantzatzeko zalujak izan daitezen behin betikotz. Astelean untan, Baionako auzitegiak gizon bat kondenatu du Miarritzeko Kabo diskotekan emazte bat seksualki erasotzeagatik. Gizonari bi urteko kartzela kondena fermu eman dio auzitegiak eta urte bat gibelapenarekin. Auzian diskotekaren komunetan ziren kameren bideoek erakutsi dute eraso seksuala.
1: Eskaintza lanbide eziketarat zabaltzen ari da sehaska.
0: Ipar eskualegian, sehaskako 4.300 ikasleak egindute sartzea, testu inguru demografikoa aldatzen ari denean, lehen mailan ikasle doi bat gutiago baldin bada gehiago dira kolegioan eta liseoan, lanbide ziketako animazioa eta merkataritza sailez gain, irugarren sail bat ireki dute Baionako Etxepare liseoan, Erik Etxart sehaskako kolendakaria.
2: Lehen mailan urtez eta urtez goiti joan dire gure kopuruak, hor ikusten dugu egonkortzen direla, biztan da guk ere sendi dugu demografia aldetik aldaketak egiten direla. Ara aldiz, bigarren mailan segitzen dugu handitzen ari diren kopuruekin, eta horrekin batean Etxepare liseoan hirugarren baso profesionala zabaltzen dugu, beraz irailuntan. Hau da guk ahta daite dugu, hori da pertsonei, zerbitzu eta harta emaiteko sail bat. Guen sehatzen gira hautatzen baso profesionalak gaztean hitzek hautatzen aldituztenak, beraz hori dugarrena, eta ari gira ikertzen beste pare bat edo proposatzeko.
0: Ezkuntza proiektu bera eta erri ikuspegi bera partekatzen dituztela eskualegi osoko. Euntamabost ikastolek adierazidu, Nekane Artola ikastolen federazioko lehen dakariak, azkaineko ikastolaren leku berrian txartzeakari astearte untan. Jakin ere atzo, lab sindikatuak deiturik Etxepare liseoko langileak lanuztea egindutela salatzeko administrazio kontseiluak gaur egun arte, zen itzarmen kolektiboa negoziaketarik gabe bertan behera utzi duela, horren ondorioz batez ere langile berriai irakaskuntza pribatuko itzarmena aplikatuko zaie.
1: Oztibarriko mane serduzentzi etxart, mek kolegioko saigarrenek sartzea zuten atzo.
0: Aurten, sehaskak Lartzabalen duen kolegioan berreun eta berrogeita bost ikasleak eginen dute sartzea denetara. Zuzendari berria izanen dute bestalde, Elorri Falsa, Ainiza Mondiolo seharrak lekuko hartu baitio ainitz urtez karguan egonden Zelin Turreieri. Lehen urratxurien berri bildudu Iñaki Etxelekuk.
3: Ikasle zenbakien aldetik, momentukotz aski egonkor da Manex Erdozeintzi Etxart kolegioa. Seigarrenak hirulogoita bost dira, hiru geletan banaturik, bosgarrenak hirulogoita hameka, laugarrenean berrogoita hamabi ikasle dira, eta brebetaren urtea duten hirugarrenekoak berrogoita hamazazpi. Kolegioan lehenbiziko eguna zuten ikasle berri batzuek salatu dute lehen mailako zein ikastoletatik heldu diren.
4: Soita. Ostibarre.
5: Ostibarre.
6: Hortzaize.
7: Hortzaize.
8: Hortzaize.
3: Eta lehen urratsak nola iragan zaizkien ere aitortu dute.
9: Biziki ontsa.
10: Bat ere estresatia.
11: Ez.
10: Bat ere.
12: Bo, pixkat kamen, zenta
4: Gaur batzuk da bigarren aldi ikusten dela, ordean ez dakite hainitz nola den, bestenaz, mutxoa da dena.
3: Elori Faltsa zuzendari berriak ere lehenbiziko urratsak zituen kargu horretan, lehen egunean seigarrenak bakarrik dinarazteak abiatzea erresten duela espikatu du.
6: Gosoago da haien dako, egia da pasten direla lehen mailatik, nun ikastola txipiak diren, hor... Berreun ikasle baino gehiagoko kolegio batera tarri batzen dira, haien mailan irurogoita bost dira, behaz aldaketa handia da, erakasle anitzukanen dituzte, behaz untsa da lehen egunean seigarrenak bakarrik izaitza, hola piskat lekuak ere lekuaz jabetzen dira.
3: Bihar amunean beste ikasleak gehitzen zaizkielarik beraz. Kolegioak maila bakoitz baditu egitasmoak pentsaturik aurtengo, seigarrenek ongi izatea landuko dute, bosgarrenak Gipuzkoa Oiartzungo ikastolako ikaskideekin birazkatuko dira, laugarrenek Zaragoza bisitatuko dute, eta hirugarrenek tokiko elkarteak ezagutuko dituzte, eta engaiatzeari buruz lan eginen dute.
0: Ikaslean danain batean mantentzen da Lartzabaleko kolegioan, naiz badakiten orokorra den aur zenbakien behititzea sendituko dutela, haiek ere ondoko urteetan, atik sehaskak Donapaleun Lizeo berriaren zabaltzeak dinamika mentura edera da karela diote kolegiotik. Iraila siera hontan sasoi turistikoaren bilana egiteko ordua da, eta jakin Ipar Eskualerriko erri gehienetan ehuneko 10 egonaldi gutxiago izan direla uda hontan, hala ere beste urteai begira orokorki turista kopuruaren apaltzea gelditu da.
1: Arantzadiko arkeologoak uartegarazin izan dira.
0: Arantzandi zientzia elkarteak bi asteko indusketa arkeologikoak egin ditu Donazahre eta Donibane Garazi inguruan, erromatar garaian Donazahreko eta Zalduako aztarnategia lotzen zituen galtzada aurkitu dute, Pirinioak zeharkatzeko ardatz nagusietako bat zela baieztatuz, pieza arkeologiko batzuk ere atseman dituzte, baina ez dute horien berri zehatzik eman aztarnategia ebasketetatik babesteko, adin guzietako voluntarioek eta arkeologian trebatu nahi duten historia ikasleek parte hartu dute, horien artean Xanti-Xantzinena ikasketak bukatu berri ditu arkeologo izateko.
7: Egin beharko dena da egiska horietan datazio elementuak atxemaita. Zta bertan, badira oita mar, berroi depende nork duen inventario egin, baina bertan bakarrik bos pasei datatuak izan dira. Han beste guziek zaiten aldira edo burdinarokoak, brontzarokoak, erromatar garaikoak, erdiarokoak, oran jadanik hori zanen da lehenetako helburua da datatzea. Gero bigaren helburua izanen itzateke ulertzea zer den haien izera, jan egiskak diren, babes guneak, hartzein lekuak, eta gero bertan atxumaiten den materialarekin, kusta ea komertzioa izan den, zesko alderekin, eta olako hauzak, bai.
8: Auzolan edo untan, errenteko gixan, lehen aldia duzu beraz, Arantzadin parte hartzen duzula?
7: Arantzadin lehen aldia ez, baina ipar aldean bai, eta kristona da, zeren eta pixkat zazpi provinzietatik heldu gira denak, oran, adibidez, itzak ikasten, bestak nola gaiten duen haien euskalkia, talako, eta biziki giro hona da, umore honean, ari gira.
0: Bestalde, ATE Plus egitasmo Europara orkestu dute eskualerian arkeologia praktikatzeko ikastaldiak antolatu eta formalizatzea du helburu ikaslek trebakuntza bila eskualeritik kanpora joan behar izan ez dezatzen. Kirolan pilotan egun itzordu batzuk aipatzekoak dira, joko berri partidak izanen dira, Arbonako biltoki lehiaketan, multzoko partidak beraz izanen dira, ahatseko seietan, Iribarrean eta Etxegoain hariko dira, Etxeberz eta Alkasenaren aurka, ondotik zazpietan, Elgart eta Zigarroa, Kei eta Etxartxarasolaren aurka, joko Garbin Donapaleuko plazan, urkad lehiaketaren finala izanen da, ahatsaldeko bost eterditan aintzin partida, izanen da, ondotik finala seietan, Xaratia, Kume, Iban Ruz Peiruz, Frantzistegi, Mati Borteiru eta Bilenen aurka, eta bukatzeko atzo txirrindularitzan Espainiako bueltako 10. Etapan, Bastian Tronchon Frantzisa nagusitu da esprintean, sailkapen orokorrean Movistarreko Enrik Mas da lehena. Urrengo berrisaila bederatzi hontan.
11: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, Komunote Mahatxo Pays Basque.fr webgunean.
12: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30ren artean. Maulen, Donapaleun, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak Euskal Konfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
11: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6ra arte. Ordainketa 35 € banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
13: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu? Hilabete batzuk libre dituzu? Formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, Iparraldean edo Hegoaldean. Informazio gehiago eusgunea.eusen edo euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu. Eusguneak Europako Poctefa Afumez programak lagundurik.
14: euskalihate.eus
15: Euskalirrien webgunea.
16: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
17: Egun honen zule, egun hon eta ongi etorri berriz ere antxete irratira. 17 minutu goizeko 9ak izateko, aipatu eskualdeko errepidetan ez dugula berez aparteko autolerro edo eragozpenik, baina obrak bai, zentzu honetan aipatu behar dugu N121A errepidean, Nafarroa doan bidean, puntxasetik aurrera, obretan direla eta errail bat itxita dagoela, beraz, tentu handiz ibili hori. Euraldiari dagokionez gaur oroar eguzkitsu geratuko zaigu, bereziki arratsaldean, goizean goiz bai itsasaldetik, hodei zama handia izan baitugu, baina pixkanaka garbitzen doa, nolanahi ere, gaurkoan temperaturak atzokoaren antzekoak gehienez ere 24 gradu ikusiko bitugu termometroetan, eta aipatu beharra dugu bestalde, ohar gisa ere Hondarribiko udala jakitera eman duena irailaren 12 arte tau sistema bertan bera utziko duela, jaiak direla medio, herrian aparkatzeko ez dela tau ordaindu beharrik, gogoratu bera berean, irailaren 4 bitartean, espazio bat egokitu dutela bentako aparkalekuan erosketak egin, bota osasun zentrora joan alizateko, goizeko 7:30etatik ordu batera. Eta Hondarribian, jaiak begiz jota dituzten honetan, Irunen aldiz ikasturte politikoaren abiatzearekin batera, atzo Cristina Laborda Irungo alkateak datozen hilabetetarako udal gobernuaren politika eta helburuen ardatz nagusiak aurkeztu zituen. Bereziki etxe bizitza eta segurtasunaren arloan. Segurtasunari dagokionez, 2027 urterako aurreikusiak zituzten udaltzain postu berriak, 2026 bukaerarako aurreratu nahi dituzte. 15 udaltzain berritatik 9 izango lirateke, esan bezala, lanean jada 2026 bukaerarako, udalak martxan jarri nahi duen auzoetako hurbileko zaintza eredu berria indartu nahi dute horrela. Aldaketa nabarmenen aldiz, bederen, Irunbin alokairu sozial baten esperoan diren 3600 bat unitate familiarrentzat, etxe bizitza publikoen eraikuntzak izango dira. Iaz Irungune tenkatua izendatu eta 3 urtetarako iragarritako 1000 etxe bizitza publiko berrietatik 675 2027 urte honetan, ikastu urte honetan, zehar, eraikitzen hasiko direla iragarri du Cristina Laborda alkateak.
18: Cuando hablamos de San Miguel Anaka,
14: Hablamos de cómo unimos, cómo cosemos dos barrios, cómo integramos ciudad.
17: San Miguel Anakan, eraikiko bituzten lehen etxe bizitzen lanak 2027an ikusiko ditugula dio.
14: Están terminando el propio gobierno vasco de sacarle...
17: Eusko Jaurlaritza, hai justu, lehen 400 etxe bizitzak eraikitzeko esleipenak egiten ari dela dio.
14: También en los próximos meses veremos el inicio de la construcción de las viviendas de Irumbi.
17: Eta Irumbik eraikiko bituenak ere, era berean, Korrokoitz ere muan...
14: También hemos empezado a ver en Korrokoitz, que ese es otro de los grandes ámbitos importantes, hemos empezado a ver cómo se han empezado a derribar edificios.
17: Etxebizitza zaharrak eraisteko lanak abiatu dituzte udan, eta alde zaharra eta arbez se va elkartzeko kalanaren berreskurapen lanak esleitu nahi bitu dala.
14: Para regenerar un espacio que también va a unir la parte vieja con arbez.
17: Nola nahi erikastute berriak udala hauteskundeak aurreikusten bitu uda berrian, eta horretaraziko dugu Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan adibidez, Gorka Álvarez izango dutela alkate gai, sozialisten kasuan ez dute oraindik hautagaia ez erabaki, ez da bai estatu ere, baina Cristina Laborda alkateak iragarri du, beno ba, alkatetzara aurkezteko asmoa duela.
14: Bueno, están en los tiempos del partido. Lo que pasa es que hay también que entender cuáles son nuestros procesos. Efectivamente, primero tengo que mostrar mi interés de presentarme como alcaldesa de Irún.
17: Ez du bere burua oraindik aurkeztu dio, baina bera prest dagoela alkate izateko, eta hori da bere asmoa.
14: Lista, en general, mostrando su predisposición.
17: Baina Irungo sozialisten konfiantza, lortzen baldin badu, izango dela dio.
14: Por el partido, pero es un proceso diferenciado. Desde luego mi intención es serlo. Y desde luego pienso contar con el apoyo de mi partido.
17: Beraz, bere asmoa hori da, hain justu. Gainerakoan uda mugitua izan da, dakizuan bezala Irunen itzulera operazioa dela medio. Hainbat egunetan 14 kilometro arteko autolerroak eman dira autobidean, eta Irungo errepide sare osoa kolapsatu dute. Jakina da, Irungo alkateak biriatu eta Landetxe arteko autobidean, hirugarren errailaren eraikuntza, bota hegoaldeko saihesbidea osatzeko lanak eskatu dizkiela Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari. Hainbat neurri hartzea ere, aldiz, hegoaldeko erakunden arteko. Eztabaidetatik harago, biriatuko ordainlekua arintzeko Frantziako estatuko agintariekin harremanetan ote biren galdetu diogu alkateari. Cristina Labordak abitzen eman duenez, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernuko ordezkariak haien Frantziako homonimoekin harremanetan daude, baina kolaborazio haundirik ez dago, tamales.
14: Pues el despliegue de la operación retorno, hay que mirar, porque creo que la planificación de la operación retorno se ha demostrado. Ya veíamos los últimos años, este año se ha...
17: Bere ustez, itzulera operazioaren dispositiboa aurreratu egin beharko da, eta indartu, urrengurtei begira.
14: Más a la también a la segunda semana de agosto, pero más allá de eso, que es algo puntual, que es la operación retorno, y que Francia efectivamente lo complica más o menos.
17: Eta Sentinel, operazioan mugetako kontrolek, ba, eragindako traba kontuan hartu eta alkateak dio, Frantziako estatuari exigitu edota eskatu baino, udalak, aldundiak eta jaurlaritzak beren kabuz zer egin dezaketen aztertu beharra dutela.
14: 10 años se decidió que no, vale, pero el tráfico es el de hace 10 años. Si la operación retorno ha incrementado un 6% del año pasado a este, ¿cuánto ha incrementado los últimos?
17: Trafikoa emendatu egin delako eta egokitu beharra dagoela dio, etorkizunera begira ere, hausnarketa egin beharra dagoela dio. Alkateak, beldur delako, Frantzian hauteskundeetan eskuin muturrak irabaziko balu, irundarrentzat, zer nolako ondorioak ekarriko lituzken mugan horrek.
14: Sino, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos? Desde luego, como alcaldesa de Irún, pero me preocupa mucho que gane la extrema derecha en Francia, porque sé que va a tener una repercusión directa sobre nuestra ciudad. Creo que la pregunta de qué podría pasar en Irún si gana la extrema derecha en Francia, nos la tenemos que hacer.
18: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
17: Bien bitartean, ikasturte politikoa abiatu bezala, beno, ba, eskola sartzeare, ba, abiatu dute, kasu honetan Hendaian, atzokoan, eta horren arira, aipatu beharra dugu atzokoan, 900 aur inguru sartu direla Hendaiako eskola publikoetan, 310 ama eskolan, eta 567 mailan kotxe zenarro, auzapezak atzo Lizardi ikastetxeko aurrengana hurbiltzeko aukera izan zuen, bazkal orduan, zehazki, eskola sartzegunean izan ere Hendaiako eskola publikoetan dabiltzan aurren 185 eskolako jantegian bazkaltzen du. Aipatu beharra dago, herrikotxeak argitu duena, guztira jantegiak eta zaintzak antolatzeko 100 langile mobilizatzen bituela udalak ikasturte honetarako. Eta aldi berean, beno, ba, Irunen atzokoan aipatzen genizkizuen, ikastetxeetan udan egindako hobekuntzak eta obrak ikasturte berriari begira, anartean Irungo udalaren aurtxokoen sarea, urriaren 5 zabalduko ditu ateak edo martxan jarriko dute, baina izen emateko epea irailaren 9 arte dela aprobetxatuta ate irekien eguna kantolatu bitu udalak. 4 eta 11 urte bitarteko aurrak bituzten familiek zerbitzua eta hezitzaileak ere ezagutzeko erdialdean Landetxakatean, San Miguelen, Lapitzen eta Palmera Monteroko Txikilabeko haurtxokoak irekita egongo dira bihar eta etzi, goizeko 10:30-12 eta helduen astelenean irailaren 7 arratsaldez 4:00-6:30. Guztira 326 plaza eskainiko bituzte 5 haurtxokoetan eta aurtengo nobedadea San Miguelgo emigrazioaren eraikinean egokitu dutena du, Pinudiko El Ranchon eskaintzen zuten haurtxokoa ordezkatzera batorrena. Bestalde haurtxokoetan esan bezala, astelenetik ostiralera bitarteko programa eskaintzen dute aurrentzat, baina larunbata goizetan familia osoarentzako beste proposamen batzuk eskainiko bituzte ikasturte honetan, familientzat ere, familia eta lagun eta sormen tailerrak programen bidez. Irungo haurtxokoen sarea familiei kontziliatzen eta moldatzen laguntzeko ez ezik, aipatu digutenez aurren abilezia sozial, kultural eta artistikoak sustatzeko helburua ere badutela nabarmendu digu Gazteri arloko teknikariak Irati Redondok.
19: Bai, bueno, Gazteri zerbitzutik argi dakagu badagola kontziliaziorako helburu bat eta bar, baino argi dakagu ere bai hor subjektua eta helburua aurrak eta kasu honetan aurrak eta bestelan erabeak bai direla eta haurtxokotako zerbitzua daka programa pedagogia desberdinetan oinarritutako programa oso zehatza eta helburu oso finkatuarekin. Horre zer aurkitu dezakegu, gu saiatzen gea proposamen sortzaile, estimulagarri, divertigarri eta ezigarriak egiten, tailerrak, irteerak, eta bueno, azkenean helburua da, trebetasun sozial, kultural eta artistikoen garapena sustatzea.
17: Ara, beraz, hori da haien helburua. Eta Hondarribiko jaietan murgilduz gero aldiz, atzo aurrei zuzenbutako hitzorduetan erreparatu genuen, baina udalak gazte nerabeentzako ere eskaintza indartu nahi izan du azken urteetan. Iaz bezala, Kasino Zarra izango da haientzako erreferentziazko espazioa, gazte kantua izenekoa. Hortzi Alonso, kultura zinegotzia.
20: Beste erronketako bat bai da herriko nerabei eskaintza zabala eta atsegina egitea, ez? Eta azkeneko urte luzetan bezala, oraingoan ere bai, nerabei begira, 12-16 urte bitarteko aurrei gazteei edo, Kasino Zarreko lorategian prestatzen dugu eskaintza egiteko, ez? Gazte kantua izenez ezagutzen dugu, hor badago dinamika bat eta urtean zehar ere bai gazteriatik egindako lanketa bat, eta nolabaiteko gazte kantua izanpean eskaintzen dugu irailak 6-an, 9-an eta 10-ean. Tailer desberdinak, DJ-a, derramariak, jolasa, jokuak eta kontzertuak, ez? Aurten ere, halaxe izango da. Gazte Baskaria irailaren 10-ean izango da, benta eremuan.
17: Ara, beraz, hori arrantzale uzuan izango da, baina arrantzale egunean barkatu izango da, baina aipatu gazte kantuaren lehendabiziko itzordua, irailaren 6-an, arratsaldeko 5-etatik iluntzeko 9-ak arte izango dela Kasino Zarreko lorategietan, esku kreatiboen tailerra, DJ Eider Juanena eta Antzi Erromeriarekin 12 urtetik gorakoentzat. Eta berehala kiroletan ere aipu bat egin beharra dugu, eskubaloian, baina aurretik ere arraunketan gogoan dugu, bueno, Kontxako sailkapen estropada begiz jota dugu honetan batozen orduetan, horretaraziko dugu irailaren 7-an aldiz Joseba Amunarrizek iriko urrezko intsignia jasoko duela, ezta? Urtero udalak banatzen edo ematen duen ohorea. 30 urte baino gehiago daramatza Hondarribi Arraun Elkartean, hoietako 25 lehen traineruko patroi gisa Mikel Orbañanos entratzailearen eskutik emandak denak, eta urte hoietan guztietan 5 aldiz izan da patroi honena, aurtengoan ere, eta 3 erdietsi badu liga, 5 Kontxako bandera irabazi bitu. Ibilbide opar hori aitortzeko izango du aukera irailaren 7-an Hondarribiko herriak Joseba Munarrizi, baina berekin ere hitz egiteko tarte bat hartu dugu goizeko kafean, entzun ahal izango dugu elkarrizketa osoa. Hauxe aipatzen zigun Joseba Amunarrizek, esan bezala, Arraun Elkartean daraman mende laurden luze horri buruz.
21: Bueno, egia esan da, hainbeste urte egoteko hemen klua barrun, klua konfiantza eman zaitu asko, Mikelek ere bai asko eman dit, asko ikasi dut berekin, gauzak ondo egin ditugu askotan, egia esan momentu ez onak esan ditugu, bueno, normala denez, baina gauz ona hori buelta emateko oso azkar eman dugu, orduan hori nahoritzen da konfiantza bakoitza bat bestekin eta beste betekin, ez? Eta nabaritzen da gauza klaro esaten ditugula eta azkenen famili bat haundi bat garela eta famili haundi bat ondo juten dena hainbeste urte egiten dituzu.
2: Da, bueno, ba, herrita.
21: Bai, ematen dizu posa beti, kaletan juten zarenen, ba, ze ondo, ze mat arrobiko jende, etxeko jendea esate gehienak, esate hainbeste kanpokok. Bai dela egia posa ematen zaitu, jendea aritzen desunean ikusi indizutela hainbeste etxekok, eta hor daudela burrukan alden eta ondarri bat, on bat ikusten gogotxokin.
17: Ara, beraz, ba, hortxe, amun arrizek ematen dizkigun, eh? Beno, adierazpenak, nola nahi ere esan bezala, gaur goizeko kafean izango dugu, Joseba, amun arriz, gurean, ba, xetasun gehiago, biltzeko, kiroletan murgiduta ja da, horretara zibai, ba, kontxako saikapen estropada, hortxe dugula, baina, aipatu ere, eskubaloi denboraldia abiatzear dagoela, zehazki, Espainia eta Portugalgo eskubaloi federazioak antolatzen buten, Kopa Iberikoa jokatuko baitu Galizian, Bigon, helduen asteburuan, Bidasoa Irunek, Espainia eta Portugalgo talde onenen arteko txapelketa da honakoa. Aurten, aipatu beharra dugu, Niko Mindegia dugula, Bidasoko fitxaketen artean, eskarmentu handiko jokalaria, 28 urte bitu, Doneste Betarrak, eta aurre denboraldia gogorra bada, bueno, berak, forma hartzeko egin bituen aleginetaz, aritu gara berekin, baita denboraldi berrian, Bidasoa Iruni egin diezaioken ekarpenaz, eskarmentu handiko jokalaria dela, aipatu baitugu, azken 15 bat urteetan Frantzia eta Poloniako ligetan eta Europa mailan goi mailan ibilitakoa.
5: Bueno, ongi sentitu naiz egierran, bakizuen, adinean nik uste garrantzitsuna da fisikoa mantentzia eta fisikoki ongi ikusi dut nire burua egierran, fresko eta aurre denboraldi gogorra izan da, dudikabe denako zala, behar den bezala. Baina ongi, eta sentimentalki ongi sentitzen naiz, jendikin eta ez nun inolako dudarik, konexioa bai Alexekin, bai jokalarikin, eta konexio hona izan dut hasieratik, aietu baino lehen ja telefonoz eta ari nabari nuen nolako erlazioak izan barren ituen hemen. Eta alde horretatik lasain nago, zen ere buruek usten dut fisikoki ongi, eta erranduan bezala, eta gero badakitze ematen aldioten taldiri, eta nik uste hori garrantzitsua dela, ez? Bakotxak bere rola ongi jakitia, eta zerbait aportatzea, aitu, gehiago, edo gutxigo, edo zein modu haunitzetan laguntzen alda taldeari, eta nik uste badutela leku bat eta rol hori.
17: Ara, beraz, eskarmentu haundikoa, esan bezala, ba, Toulouse-tik dator, Bidasoara, baina horretik Bizla Plok, Xanbegi, bota Kolding, ba, Danimarkako taldean, bai, eta Plik Seget, ba, talde Ungariarran ere, ibilia da, han taldearekin irabazi zuen Europako EHF Kopa gainera, hain justu, aurten EHF Europa Liga jokatuko du Bidasoarekin, eta, beraz, demoraldi aurrea amaitu, eta hasieratik itxura ona eman nahi dute, Galizian ere, aipaputako, ba, ostiral eta larun batean jokatuko duten kopa edo superkopa iberiko horretan.
5: Bai, dudik gabe, hemen beti erraten aurre denboraldia luzea da, badago de denbora, baina denbora joaten da. Eta lanen ustez lana gitzongi egin dugu, baina egia da hasieratik garrantzitsua dela, batez ere hobe edo okerrago aritzen altzara, baina konpetitzia, ez? Konpetitzia lana ematea eta zure arpegi hori erakustea nik uste garrantzitsua dela hasieratik. Gero irabazten alduzu, galdu, garbi dago taldea gitzonak direla eta Champions-eko munduko benetakoak. Baina konpetitze hori hasieratik marra hori ongi pasako munduko benetakoak. Baina konpetitze hori hasieratik marra hori ongi patu eta gure lana eman eta hori bertze taldiek ere ikusten dut.

0: kutsadura puntu bat dagoela eta zenbait arrain hildako ere, ba azaldu birela jakitera eman baitu ura agentziak modu batean zein bestean, beno ba behar bezala esitu edo balizatu egin du Irungo udalak, ba esan bezala, debekuaren berri ematen, ura agentziak ba baiestatu ala ez, beno, ba abiso eman artean ezingo da beraz ba Ibarlan, esan bezala Irungo erreka horretan bainatu. Momentuz goizeko 9ak ditugu, azken orduko berriak biltzen ditugu berehala, Euskal Irratietan eta zuekin gaude berriz ere.
1: Atzo kanboko marieniako aferan Baionako auzitegiak LB sindikatuari eta lurzaindiari galdegin die marieniako arditegiaren desegitea eta kabalen kanporatzea hilabete bateko epearekin. Ez balimadute egiten isunak pagatu beharko lituzkete. LB eta lurzaindiak adierazi dute ondoko asteetan elkartuko direla geroaren antolatzeko eta beren helburua dela marieniako lurrak laborantza lurrak izan daitezen behin betikotz. Astelen untan Baionako auzitegiak gizon bat kondenatu du Miarritzeko kabo diskotekan emazte bat seksualki erasotzeagatik. Gizonari bi urteko kartzela kondena fermu eman dio auzitegiak eta urte bat gibelapenarekin. Auzian diskotekaren komunetan ziren kameren bideoak erakutsi dute eraso seksuala, oraindik biziki unkitua delako biktima ez dadin auzira. Sartze eguna zen atzo, Lartzabaleko manes erdozaintzi etxart kolegioan, seigarrenek bakarrik sartzea egindute, gaurtik goiti abiatu direlarik ondoko urteetakoak, 245 ikasle izanen ditu kolegioak ikasturte honetan, zuzendaritzan orra arte Frantsesa irakasle zen Elori Faltsak segida hartu dio karguan Zelin Tujoiri, desafio berria baldin badu ere talde lan bat dela dio Elori Faltsak eta lankidez zongi inguraturik dela.
2: Kolegioan badugu gidaritza talde bat deitzen dena, behaz egin nahi du erakasle talde bat tek segitzen ditugula alere kolegioaren kudeaketari lotutako gaiak astero biltzen ginen. Beaz ni gidaritza talde hortan nintzen duela bulta bat. Eta ara gero Zelinek jaz egantza ukularik utziko zuela bere postua, hasi ginen, gure artean pentsaketa eta ideia zen alere kolegioko norbait atxemaitea zen. Da badakigu esperientzia zerreskiago pasatzen dela kolegioa ezagutzen duen norbaitek duelarik kargo hori hartzen. Ez dut dudarik, baldin badut arazo bat edo, egibelean ekipa biziki indartsua dugu, elkarlanean ari gira hainitz. Ez dakit oino zer izanen diren zailtasun lodienak, baina badakit laguntza ukanen dutala eginen dugu zerbait taldeko lana da hainitz kolegio honetan.
1: Egitasmo pedagogikoaren aldetik asinlanarekin segituko du kolegioak, seigarrenekoak ongi izatea landuko dute ikasturte honetan, bosgarrenekoek trukaketa bat izanen dute Gipuzkoako Oiartzun hiriko ikastolarekin, laugarrenekoek Zaragozaren ezagutzera joanen dira ateraldi kulturara dela medio, hirugarrenekoek berriz engaiamendua landuko dute tokiko elkarteak ezagutuz. Hezkuntza proiektu bera eta herri ikuspegi bera partekatzen dituztela eskualegi osoko ikastolek adierazi du Nekane Artola ikastolen federazioko lehendakariak atzo. Ipar eskualegiari dagokionez sehaskako 4300 ikaslek sartza egin dute. Iaztik unarat kopuru orokorra egonkorra da. Berritasunetan aurten arta sail berria ireki du Etxepare Lizeoak. Bestalde aurten ere inklusioa sehaskaren hezkuntza proiektuaren ardatz nagusietarik bat izanen da, Erik Etxart Sehaskako kolendakariak. Dela, salatzeko administrazio kontseiluak gaur egun arte zen itzarmen kolektiboan negoziaketarik gabe bertan behera utzi duela, horren ondorioz batez ere langile berriai irakaskuntza pribatuko itzarmena aplikatuko zaie. Irail hasiera hontan sasoi turistikoaren bilana egiteko ordua da eta jakin Ipar Eskualerriko Eskualerriko erri gehienetan 110 egonaldi gutxiago izan direla udauntan, hala ere beste urtei begira orokorki turista kopuruaren apaltzea gelditu da. Bukatzeko atzotxe

0: Txirrindularitzan, Espainiako bueltako 10. etapan, Bastien Tronchon frantsesa nagusitu da esprintean, sailkapen orokorrean Movistarreko Enric Mas da lehena, gaur 11. etapa izanen da Kartagenatik Lorkara arte. Urrengo berriak amekontan.
1: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30 arte, komunote marratxo peibask.fr webgunean.
2: Irailaren 13an igandearekin Miarritzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko oren batean, asierkidam euskal margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an, angeluko amodiozko gambaran, euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna, sehaska kantolaturik, Miarritze angelu eta bukaliko ikastolikin. Xetasunak sehaska.eusen.
3: Le tandem et la danse, irailaren 10etik 21erat, 10 egun elgarrekin dantza ospatzeko. Ballet handietatik hip-hoperat, festivalak Euskal Herriko hainbat gune eta karriketarat gomitatzen zaitu. Miarritzen, Baionan, Angelun, Bokalen, Errenterian, Donapaleun, Luuson, Maulen, Doribane Garazin, Bastidan, Barkosen, Itxasun, Bardozen, Senperen, Azparnen eta Ataratzen. Le Tandeme, maitatzeko, maitatua izaiteko eta partekatzeko festival bat, informazio guzia, ubebikoitza.letandeme.com webgunean.
4: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30aren artean. Maulen, Donapaleun, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak euskalkonfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
5: euskalirratia.eus
6: Euskalirratia webgunea.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
8: Egunon entzule, egunon, eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. 10 artean goizeko kafea duzute, eta gaurkoan ba, pixkat denetarik izango dugu. Beno, ba, egun arraroak hauek, ezta? Ba, iraian, Hondarribian, jaiak ate joka, beno, ba, eskola sartzea inor baino beranduago egiten butenak, Irunen dagoeneko lehen prestaketa lanetan eskola sartzerako, eta alkateak atzo ikasturte politikoaren sartzea edo abiatzeari buruz, ba, ardatz nagusia, politiken, udal politiken ardatz nagusiak ere, iragarri zituen eta Hendaian adibidez, beno batzo 900 aurri inguruk egin zuten eskola sartzea ama eskolan eta lehen mailan, bakotxe zen arrauzapeza ere bertan izan zen. Beno ba, hau eta gehiago izango dugu izpide, baina irailar hasiera honetan, beno ba, kiroletan ere badugu zer aipatua. Beno ba, Reunionen denboraldia hasiera bezala eskubaloian ere aurre denboraldia edo denboraldia aurrea atzean utzi eta dagoeneko ba partidu ofizialetan hasiko da Bidasoa Irunek. Bai justu beno, ba, elduen ostiralean jokatuko dute Sporting Lisboaren kontra Supercopa Iberikoan. Lehen aldia da, ba, Bidasoak ba, txapelketa honetan parte hartzen duela Espainia eta Portugalgo Eskubaloi Federazioek antolatzen dute bi, beno, ba, estatu hauetako edo ligetako talderik onenen artean, ne? Ostiralean jokatuko dute, final erdia esan bezala, Lisboako Sportingen aurka, baina kiroletan, eta iraia hasiera dugula, nola ez, ba, kontxako bandera dugu hor begiz jota, gaur arratsaldeko seietan gizonezkoek jokatuko dute kontxarako sailkatzeko estropada Donostiako uretan. Heldu da urteko ekitaldirik, garrantzitsuena, arraunari entzat eta zale askorentzat ere. Modu batean zein bestean, 24 traineru hariko bira leian eta 7 baizik ez dute txartela eskuratuko. Egun garrantzitsua honen atarian izan du gera, injustu, Hondarribiko Ama Guadalupekoaren patroiarekin, Joseba Amunarrizekin, 30 urte baino gehiago daramatza Hondarribi Arraun Elkartean, hoietariko 25 lehen traineruko patroi gisa eta denak Mikel Orbañano entrenatzailearen eskutik emanak. Urte hoietan guztietan 5 aldiz izan da patroirik onena, aurten 5garrenez, 3tan TKE Liga irabazi du eta 5 kontxako bandera ekarri bitu herrira. Ibilbide oparo hori aitortzeko eta egindako lana eta Hondarribiko irudia ere, esan bezala mende laurdenez arrotasunez, zabaltzeko egin duen lana airen aitortza gisa Hondarribiko udalak urtero ematen duen hiriko urrezko intsignia jasoko du Joseba Munarrizek aurten irailaren 7an, udaletxean. Eta horren atarian ere izan du gera Joseba Munarrizekin, xetasunak bilduko dizkizuego. Hondarribiko jaiei buruz zenbait xetasun ere emango dizkizuegu, bai eta, Hondarribiko jaiak direla medio, dakizuen bezala, zenbait aparkalekuetan, zenbait kaletan ere, aparkatzeko debekuak edo murrizketak direla eta, hartzen ari diren neurriak, modu batean zein bestean, atzo, aipatu genizuen bezala, irailaren 4 arte, Bentako aparkalekuan erosketak egin, edo Osasun zentrora joateko alako aparkaleku espazio bat egokitu dute, goizeko 7:30 ordu batetara, udaltzain laguntzaile batekin, eta udalak jakitera eman du ere TAO sistema bertan bera uzten duela irailaren 12 arte. Beraz Hondarribiko jaiak direla eta hauek amaitu bitartean, esan bezala, Hondarribian aparkatzeko ez da taurik ordaindu beharko. Ara beraz, hauek eta kontu gehiago izango ditugu, Joseba Munarriz protagonista nagusia izango bada, aipatu beharra dugu, modu batean zein bestean, Irunen ikasturte politikoaren abiatzearekin batera atzo Kristina Laborda Irungo alkateak datozen hilabeteetarako gidalerroak edo udal gobernuaren politika eta helburuen ardatz nagusiak aurkeztu zituela, bereziki etxe bizitza eta segurtasunaren arloan indar bat egingo dutela, abitzen mandu agintaldi hontako azken hilabeteetan. 2027 urterako aurrikusiak zituzten udaltzain postu berriak 2026ra aurreratu nahi dituzte, 15 postuetatik 9 izango lirateke, berehala datozen hilabeteetan lanean, eta bideozaintza kamera bitartez indartuko du udalak ere eragileekin eta indar polizialekin batera plan estrategikoa garatzea dutelarik helburu, segurtasun eta bizikidetzarako mailan adostu bezala. Aldaketa nabarmenena begibistako aldiz etxe bizitzaren arloan emango da eta ikusiko dute irundarrek eta bereziki Irunbin sozietate publikoan izena emana dauden alokairu sozial eske izena emana dauden 3600 bat unitate familiarrek. Gogoan hartuta Irun gune tenkatua izendatu eta 3 urtetarako iragarritako 1000 etxe bizitza publiko hoietatik 685 2027 urtean zehar eraikitzen hasiko dituztela edo eraikitzen ikusiko ditugula alkataren arabera.
9: Porque cuando hablamos de San Miguel Anaka, hablamos de cómo unimos, cómo cosemos dos barrios, cómo integramos.
8: San Miguel Anakan eraikiko dituzten lehen etxe bizitzen lanak ikusiko ditugula dio 2027an.
9: Ahora mismo están terminando el propio gobierno vasco de sacarle la licitación.
8: Eusko Jaurlaritzak eraikiko dituen 400 etxe bizitzen eraikuntza esleipena egiten ari dela une hontan eta Irunbikoak ere helduen urtean eraikiko dituztela.
9: Como decía, en el próximo, en el 2027, veremos ya la construcción de las primeras viviendas. También hemos empezado a ver en Korrokoitz, que ese es otro de los grandes ámbitos importantes, hemos empezado a ver cómo se han empezado a derribar edificios.
8: Eta Korrokoitz ere, moan etxe bizitza zarrak eraisteko lanak abiatu bituzte laudan, Alde Zarra eta Arbez, elkartzeko kanalaren berreskurapen lanak ere esleitu nahi bitu onilututa udalak ikasturte honetan. Bestalde gogoratu Behobian Mendipen ere, hasiko dituztela etxe bizitzak eraikitzen. Ikasturte berriak aldiz udala hauteskundeak aurreikusten ditu da berrian, ezta? Eta 2027ko udala aurrekontuak, onartzeko lanak behin egindakoan, Ba, horri begira ere, jarriko bira noski, politikariak. Eusko Alderdi Jeltzaleak Gorka Álvarez izango du alkate gai, baina sozialistek ez dute oraindik hautagaia baieztatu ofizialki, beno, alderdi barruan, ba, egin beharreko prozesuan bozkatu behar dutelako. Cristina Laborda alkateak aldiz, alkatetzara aurkeztueko asmoa iragarri du.
9: Bueno, están en los tiempos del partido. Lo que pasa es que hay también que entender cuáles son nuestros procesos.
8: Baina irungo sozialisten konfiantza lortzen baldin badu. Izango dela dio, bera prest dago alkate izateko eta hori da bere asmoa, argitu duenez.
9: Para los alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista, en general, mostrando su predisposición, básicamente tiene que ser...
8: Alderdi barreneko prozesuak, errespetatu behar direla gogoratu du.
9: Es un proceso diferenciado, desde luego mi intención es serlo, y desde luego pienso contar con el apoyo de mi partido.
8: Ara, beraz, gainerakoan uda mugitua izan da Irunen, itzulera operazioa zela eta etzela, dakizuen bezala 14 kilometro arteko autolerroak eman dira autobidean, egun askotan 5, 6, 8 kilometrokoak Irungo errepide sare osoa kolapsatzeraino, jakina da, Irungo alkateak biriatu eta Landetxe arteko autobidean 3. Errailaren eraikuntza, ebota hegoaldeko saiesbidea osatzeko eskatu diela, Gipuzkoako Foru Aldundiari, bai eta Eusko Jaurlaritzari ere hainbat neurri hartzea. Aldiz, hegoaldeko erakundeen arteko eztabaidetatik harago, biriatuko ordainlekua arintzeko, Frantziako estatuko agintariekin harremanetan ote biren galdetu diogu alkateari. Cristina Laborda alkateak abitzera eman duenez, Eusko Jaurlaritza, eta Espainiako gobernuko ordezkariak haien Frantziako homonimoekin harremanetan dira, baina kolaborazio haundirik ez dagoela aitortu du.
9: Pues el despliegue de la operación retorno, hay que mirar, porque creo que la planificación de la operación retorno...
8: Nola nahi ere, itzulera operazioaren dispositiboa aurreratu eta zabaldu indartu beharko dela hurrengo urtei begira dio.
9: La operación retorno se tiene que ampliar, eso desde luego, también a la segunda semana de agosto, pero más allá de eso, que es algo puntual, que es la operación retorno, y que Francia efectivamente lo complica más o menos.
8: Eta Frantziak mobilizatu bituen 350 polizien trabari dagokionez mugetako kontroletan, alkateak dio Frantziako estatuari exigitu edota eskatu baino, Irungo udalak, aldundiak eta Jaurlaritzak beren kabuz zer egin dezaketen aztertu beharra dutela. Etorkizunera begira ere.
9: Es el de hace 10 años. Si la operación retorno ha incrementado un 6% del año pasado a este, ¿cuánto ha incrementado los últimos 10 años, no?
8: Trafikoa emendatu egingo delako, edo emendatu belako eta egokitu beharra dago, baina ausnarketa egin beharra dagoela dio politikoki. Cristina Laborda beldur da Frantzian hauteskundeetan eskuin muturrak irabaziko balu. Mugetako kontrolekin irundarrentzat zer nola kondorioak ekorriko lituzkeen horrek.
9: Hacer, sino cómo podemos mejorar, qué es lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Desde luego, como alcaldesa de Irún, pero me preocupa mucho que gane la extrema derecha en Francia, porque sé que va a tener una repercusión directa sobre nuestra ciudad. Creo que la pregunta de qué podría pasar en Irún si gana la extrema derecha en Francia, nos la tenemos que hacer.
0: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
8: Ara, beraz, bien bitartean, ikasturte politikoaren abiatzea bai, baina eskolartekoentzat ere, bada, Hendaian atzo egin zuten eskola sartzea, herrikoetxeak jakitera eman duenez, 900 aurre inguru sartu dira edo sartuko dira eskola publikoetan, 310 ama eskolan, 567 lehen mailan kotxe zen arro auzapeza atzo, Lizardi ikastetxeko aurrengan hurbildu zen bazkal orduan, Hendaiako eskola publikoetan dabiltzan aurren 185ak eskolako jantegian bazkaltzen baitu. Herrikoetxeak argitu duenez, hau bermatzeko guztira jantegiak eta zaintzak antolatzeko 100 langile mobilizatzen ditu herriko etxeak. Irunen aldiz, atzokoan aipatzen genizkizuen, ba, ikastetxeetan, udako oporretan edo oporrak aprobetxatu dituztela zenbait hobekuntza egiteko, baina ikasturte berriari begira ere, Irungo udalak duen haurtxokoen sareari buruz, beno, baizen ematepea zabaldu berri du, Irungo udalak irailaren 9 arte izango da, eta urriaren 5 ba, jarriko dira martxan. Ate irekien eguna kantoratu bituzte, nola nahi ere batozen egunetarako, beno, ba, familiek, aurrak bituzten, ba, familiek, zerbitzua eta esitzaileak ezagutzeko, erdialdea Landetxakatea, San Miguel, Lapitze eta Palmera Monteron dagoen Txikilabeko haurtxokoak ezagutzeko. Bueno, ba, irailaren 3 eta 4, goizez, 10:00 amabietara, eta helduben astelenean, irailaren 7, arratsaldeko 4:30 6:30 ere bisita baitezke. Guztira 326 plaza, eskainiko bituzte, iriko 5 haurtxokoetan, eta aurtengo nobedadea da, bueno, ba, San Miguelgo emigrazioaren eraikinean egokitu dutena, Pinudiko El Ranchon, eskaintzen zutena ordezkatzen duena, edo ordezkatzera datorrena. Gogan hartu 4 eta 11 urte bitarteko aurrak bituzten familiei zuzenbutako zerbitzua dela honakoa, astrenetik ostiralera aurrekin, baina larun bat goizetan ere familia osoarentzako bestelako proposamen batzuk egingo bituzte ikasturte honetan, familia eta lagun ebota sormen tailerrak programen bidez. Irungo aur txokoen sarea familiei kontziliatzen laguntzeko helburua du, baina bestelako abilezia sozial, kultural eta artistikoak sustatzeko helburua ere baduela nabarmentzen du Gazteri arloko teknikariak Irati Redondok.
10: Bai, bueno, Gazteri zerbitzutik argi dakagu badagola kontziliaziorako helburu bat eta bar, baino argi dakagu ere bai hor subjektua eta helburua aurrak eta kasu honetan aurrak eta bestelanera beak bai direla. Eta haurtxokotako zerbitzua daka programa pedagogia desberdinetan oinarritutako programa oso zehatza eta helburu oso finkatuarekin. Horre zer aurkitu dezakegu, gu saiatzen gea proposamen sortzaile, estimulagarri, divertigarri eta ezigarriak egiten, tailerrak, irteerak, eta bueno, azkenean helburua da, trebetasun sozial, kultural eta artistikoen garapena sustatzea.
8: Ara, beraz, lagoratu irailaren 9an, edo 9an itxiko butela, baina egun horri barne, esan bezala dutela izen emateko epea martxan, eta biarretzi, eta astelenean, esan bezala bisitak egiteko, aukera izango dela, biar eta etzi goizeko 10:30-12, astelenean aldiz, arratsaldez, 4:00-etatik, 6:30. Eta ordurako, Hondarribia jaietan erabat murgildua egongo da, baita jaien programazio ofizialarekin ere, atzo aurrei zuzenbutako hitzorduetan erreparatu genuen, baina udalak gazten erabentzako eskaintza ere indartu nahi izan du azken urteetan, eta urten iaz bezala Kasino Zarra izango da haientzako erreferentziazko espazioa Gazte Kantua izenekoa. Hortzi Alonso, kultura zinegotzia.
11: Beste erronketako bat bai da herriko nerabei eskaintza zabala eta atsegina egitea, ez? Eta azkeneko urte luzetan bezala, oraingoan ere bai, nerabei begira 12-16 urte bitarteko aurrei, gazteei edo Kasino Zarreko lorategian prestatzen dugu eskaintza egiteko, ez? Gazte Kantua izenez ezagutzen dugu, hor badago dinamika bat eta urtean zehar ere bai gazteriatik egindako lanketa bat, eta nolabaiteko Gazte Kantua izanpean eskaintzen dugu irailak 6an, 9an eta 10an. Tailer desberdinak, DJ-a, derramariak, jolasa, jokuak eta kontzertuak, ez? Aurten ere halaxe izango da. Gazte Bazkaria irailaren 10an izango da, benta eremuan.
8: Ara, beraz, hori arrantzale egunean izango da, baina esan bezala aurretik lehen hitzordua Gazte Kantua horretan, Kasino Zarreko lorategian, arratsaldeko 5etan irailaren 6an izango da, esku kreatiboak, tailerrak izango dira, Eider Juanena DJ eta Antzi Erromeria 12 urtetik gorako entzat, esan bezala gazten erabentzako hitzorduak. Bestalde gazten erabei ez ezik, jaietan murgilduko diren guztiei begi, alkolaren eta sustantzien kontsumoari buruzko prebentzio kanpaina abian du udalak, prebentzio komunitarioko zerbitzutik, gogoratu, ondo pasa, baina ez pasa, lelopean, jaietan ez ezik, abuztuaren 10az geroztik aritu birela, informazio eta sentsibilizazio kanpaina egiten, Lupek Eiruga, prebentzio komunitarioko ordezkaria.
12: Kanpainaren helburua da, jaiak modu, seguru, arduratsu eta osasungarrian bizitzeko informazioa eta tresnak eskaintzea. Besteak beste, alkolaren eta bestelako sustantzien kontsumoarekin lotutako arriskuak prebenitu eta kalteak murriztu nahi ditugu. Prebentzio lana hainbat eremutan egingo dugu. Kalean, tabernetan, txosnetan, eta gainera, txosnetan preservatiboak banatuko ditugu. Sexu harremanekin lotutako arriskuak prebenitzeko eta sexu osasunaren inguruko jarrera arduratsuak sustatzeko.
8: Ara, beraz, gogoratu gainerakoan sare sozialetan ere, indar bat egin dutela kanpaina honekin, modu batean zein bestean esan bezala, jaiak modu osasuntsuan ospatzeko eta gozatzeko deialdia luzatzen dutela. Eta berehala, saioaren arestian iragarritako elkarrizketa entzun ahal izango dugu Joseba Amunarriz, Hondarribiko ama Guadalupekoako patroia izango baitugu gurean, gaur Kontxako Banderaren Euskararen saikapen estropada dutela, arratsaldeko seietan gogoratu, beno, ba, horren atarian eta irailaren zazpian hiriko urrezko intsignia jasoko duen atari honetan batarte bat hartu baitu, gurean, beno, ba, arraun ekartean bertan, entrenamendu baten aurretik, hitz egin dugu berekin, ba, esan bezala, arraun ekartean daraman 30 urte hoiei buruz, 25, ba, lehen traineruko patroi lanetan aurretik hori bai, kirolari lotuta ere gogoraitarazten dugu, Espainia eta Portugalgo eskubaloi federazioek antolatuta, irailaren 4an eta 5ean Superkopa Iberikoa jokatuko duela Bidasoak Galizian, Bigon, lehen aldiz, jokatuko dute gainera, Julen Aginagalde, aipatu digun bezala.
13: Ba, iritsi da, ja, ez, demoraldiaren hasiera, ba, ilusio guztiarekin, ez, argi dakau, ba, Superkopa Iberika bezalako txapelketa bat ezken olarin dekan klubaren historian jolastu, eta, bueno, nende isiko alde izan da, ba, ilusio guztiarekin, ba, egin guarerio oso gorra ezkagula, Sporting Porto Barcelona oso gorra izango da, azte burua, baina, bueno, eta moralderi hasteko lehen daixeko pausua, eta bueno, ba, konfiantza guztia da taldean.
8: Ara beraz, ba, esan bezala, estrainekoa izango da, horre demoraldi luze baten ondoren, pa Portugal eta Espainiako ligetako talderiko onenen artean, esan bezala, ostiralean, arratsaldeko 8etan, jokatuko du Bidasoak bere final erdia, Lisboako Sportingen aurka, talde handia denak, eta talde handietan, ere, ibilia da, Niko Mindegia, ba, Donestebeko, 28 urteko jokalaria Bidasoarekin hariko da denboraldi honetan, eskarmentu handia du Toulousen, Wisla Plock Polonian ebota Chambéry, Kolding ebota Hungariako Pik Ezeket bataldean ibilitakoa, badaki Europan EHF Europa Liga zer irabaztea edo kopa irabaztea zer den ere, beno, ba, esan bezala eskarmentu handia duelarik 28 urterekin aurre denboraldian forma hartzeko egindako aleginetaz mintzatu zaigu, bai eta Bidasoari bueno, ba, denboraldi honetan egin diezaioken ekarpena zere.
14: Bueno, ongi sentitu naiz, egierran. Bakizuen, adinen nik uste garrantzitsuna da fisikoa mantentzia, eta fisikoki ongi ikusi dut nire burua, egierran. Fresko eta aurre denboraldi gogorra izan da, dudikabe, denako zala, behar den bezala. Baina ongi, eta sentimentalki ongi sentitzen naiz, jendikin eta ez nun inolako dudarik, Konexioa bai Alexekin, bai jokalarikin, eta konexio hona izan dut hasieratik, aietu baino lehen ja telefonoz eta ari nabari nuen nolako erlazioak izan barren nituen hemen. Eta alde horretatik lasain nago, zen ere buru ikusten dut fisikoki ongi, eta erranduan bezala, eta gero badakitze ematen aldioten taldiri, eta nik uste hori garrantzitsua dela, ez? Bakotxak bere rola ongi jakitia, eta zerbait aportatzea, aitu, gehiago, edo gutxigo, edo dozen modu haunitzetan laguntzen alda taldeari, eta nik uste badutela leku bat eta rol hori.
8: Ara beraz, ba, Niko Mindegiak, aipatzen ziguna, esan bezala ostiralean jokatuko dute Superkopa Iberiko hori, Lisboako Sportingen kontrako partida izango dute finalerdian, beste finalerdia Barcelona eta Portoren artekoa da, Eta eskubaloi alde batera utzita, esan bezala, arrauna izango dugu, izpide, ez berez, ba, Kontxako Banderaren saikatze estropada belako gaur, baina hori begitxota ere, arratsaldeko seietan, 24 traineruk, ba, sartuko direla leian eta zazpi txartel hoien artean, ba, Hondarribiak bat etxera kartzea espero du, boste Kontxako Bandera ekarri bitu etxera ere Joseba Amunarrizek, ba, bere ibilbide luzean eta egindako balentri ezarago, egindako lana ere aitortuko diote irailaren 7an Hondarribian hiriko urrezko intsignia, ba, jasoko baitu herritarrek, proposatu eta bozkatuta udaletxean izango den ekitaldia hori, ba, begitxota ere hau guztia edo honen guztiaren atarian Joseba Amunarrizekin hitz egiteko tarte bat hartu dugu Paula Oskoz lankideak izan du berekin hitz egiteko plazera ohar bat entzun eta hortaragoaz. Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu, WhatsAppez egin dezakezu
7: 00337 46 82 85 eta 34.
8: Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
7: Zure hitza garrantzitsua delako.
8: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxete Irratia.
7: Entzun, esan, adierazi.
15: TKE Liga. bukatu berri dela, Kontxako sailkapena izanen duzu hurrengo egunetan, ba pixkat burutan, ez? Eta helburu bezala ere, Kontxako bi asteburuetan egotea, nola zaude? Horren atarian zer moduz?
16: Bueno, egia esan da, urteko estropa zaiena akagu, aztazkenen, jakin da murriztu egiten dela demorak, eta oso ondo inmar dela gauzak iristeko, sartzeko, azkenen klu asko gaude, hor, eta faio txiki bat kanbo nintzitzen zaitu. Jakin dugu gukure lana ondo egiten badugu, hor ongo garela, eta izorratuko zilan gure lana ez egitea. Eta horreta guaz, haber lana ona egiten dugun, eta hor gauden bi igandetan.
15: Egun batzuk dituzue orain, ez? Hori prestatzeko, asteburua ere Galizian, ba pentsatzen dut hori ere prestaketan lanaren parte ere izan dela, emaitza onak bildu dituzue, ba ezagut balorazio ona ere egin duzue asteburu hortaz, pentsatzen dut horrek ere balio duela pixkat motivazio gisa, ez?
16: Bai, egia esan uda guztia uda polita egin degula, postu ona egin ditugu, postu txarrena 11garren aise aldaketekin, baino besteak 7tik bera. 7garren ibete bera. Orduan ja jakin duzu 7tik bera Kontxa zaudela. Jakin dugu kuadria polita gaula. Kuadria joeten badela lana egitera eta alden eta borroka egitea horrengo dela. Osea que bai lasaitasuna ematen zaitu uda ona izan dela, baino jakin degula oso ondi mar degula ere bai.
15: Bueno, hori izanen duzu burutan, ez, helburu gisa, baino egia da demoraldiaren, ez, zati gehiena pasatu dela. Pixka eta itzaki hartu dugu, ez, elkarrezketa hau zure ibilbideaz solastatzeko urte pila daramatzazu patroi lanetan, aurten ere, ba patroi honenaren saria jasoko duzu. Uste dut 8garren urtea dela, 2garrena jarraian, hori ere bada, ez. Eta galdetu nahi nizun, bueno, ba zer izan behar duen, ez, patroi batek ba honena izateko?
16: Bueno, azkenean honen azateko kuadria ona behar dezu. Kuadria ona, gauzak ondoin behar dezu. Ematen du patroi honen azaria patroia bakarri dela, baina lana osua kuadriana da. Bai arrolakari on batez emar dezu, laguntzeko zehok egiteko, eta bai gero arrolarik onak largorilek o bueltako largorilek ondo egiteko. Kuadria polita gau, oso ondo egiten ditu gauz horiek eta azkenen behira. Etortzen da patronen garraipen hau.
15: Egia da berezi izaten aldela edo, bueno, ez? Ez dakinak, ba, kuriosua da, ez? Batetik, ba, patroi honenaren saria jasotzea, ba, agian ligako irabazlea ez den, ez? Traineru baten patroiak, bueno, horrela da, ez? Eta agian bertze gauza batzuk kontuan hartzen dira, horren, edo zergati hori, ez, galdetu nahi nizun, zer da baloratzen dena, ba, sailkapen horretan, edo zer da baloratzen dena patroi honenaren saria emateko?
16: Bueno, bai dela gila, ziago gamino lehen, barro eta metro leheno eta gero, zein egiten du azkarrenak, azkeneko larguan zen egiten du horrenak, eta gero ontzien egiten duen demorakin egiten dute kasio bat, ola, eta dute puntuak eta bat, eta horren puntuak eta ematen zaitu puntu batzuk. Bai dela egia, askotan irabazten duna ona egiten du, ez? Baina hori igual futbolen bezala jokalari batek hainbeste gol sartzen ditunen, baina ez dut liga bat irabazten. Azkenen gelditzen zaitu hori, jokalari hori ona da, baino ez du liga irabazi. Orduan gelditzen zaitu puntuak eta horrekin.
15: Ederki, 30 urte baino gehiago daramatzazu patroi lanetan hemen, Hondarribiarraun elkartean, lehenik bigarren traineruan. Uste dut 2002 geroztik, ez, lehen traineruan. Hor ere, Mikel Orbañano sartu zen entrenatzaile lanetan, eta urte guzti hauek elkarrekin eman dituzue. Bueno, urte pila bat dira, 28 urte, iaia, ez, eta, bueno, hor, takit zerre, zuretzat zer erran nahi duen mugarri horrek edo nola hartzen dituzuen, ez? 28 urte, 30 baino gehiago, ez? Hondarribiarraun elkartean osotara.
16: Bueno, egia esan da, hainbeste urte egoteko hemen klua barrun, klua konfiantza eman zaitu asko, Mikelek ere bai asko eman dit, asko ikasi dut berekin, gauzak ondo egin ditugu askotan, egia esan momentu ez onak esan ditugu, bueno, normala denez, baina gauz ona hori buelta emateko oso azkar eman dugu. ordun hori nahoritzen dagan konfiantza bakoitza bat bestekin eta beste betekin, ez? Eta nabaritzen da gauza klaro esaten ditugula eta azkenen famili bat haundi bat garela eta famili haundi bat ondo juten dena hainbeste urte egiten dituzu.
15: Urte guzti hauetan, urte luze hauetan, ez, bandera bandana, uste dut hiru TKE liga, ez, edo, bueno, ba, hiru txapelketa, hiru liga, ez, irabazi dituzula, eta Bortz Kontxako banderan ere nagusitu zarela, zu denetan, patroi lanetan. Ba, emaitza onak dira, garaipen haunitz, ez, pentsatzen dut denak beresi edo modu beresian ez gordeko dituzula.
16: Bai, denak dira garaipen garrantzitsuak. Azkenen kluan historia santzen zera, Bost Kontxa irabazten dituzu, jakinda gauza zesaia den irabazteko, eta zenbat, 25 urtetan hori irabazi izana, posa ondia ematen dit, bai Hondarribitarra esan da, eta bai kluan hainbesten demora gonduta.
15: Hori ere galdetu behar nizun, zu herriko semea, zara, ez? Eta Hondarribiarra un elkartean hainbertze urtez egoteak ere, ezakitze sentimentu sortzen dizun horrek zure barrenean, edo, bueno, ez, horrelako arrotasun bat ere izanen duzu, ezakit, zuk erranen duzu, baino egia da, bueno, ba, herritarra izan da herriko klubean, horrek ere pentsatzen dut atxikimendu bat ere sortzen dula zaleekin, bai arraunlariekin, baino baita ez, herritarrekin ere, ez, zer harreman duzu guzi horrekin?
16: Bueno, egia esan da, herria gustatzen dio beti zenbat eta arraunlari etxeko ikustea, ez? Arrobikoak, azkenen, omena hasitakoak. Bai ematen dizu posa beti, kaletan juten zarenen, pues, oi, ze ondo, zenbat arrobiko jende, etxeko jende esate gehienak, esate hainbeste kanpokok. Bai dela egia posa ematen zaitu, jende aritzen desunean, ikusi indizutela hainbeste itxekok eta hor daudela burrukan alden eta Hondarri bat on bat ikusten gogotxokin.
15: Egia da hori garrantzitsua dela klubarentzat, ez? Arrobia lantzea, baino etxekoekin eta etxeko arraunlariak izatea, ez? Ba, etorkizun batean lentraineruan leian aritzen direnak eta ez dakit, bueno, urte luze hauetan zuk ere hori nabaritu duzun aldatu den, ez, edo esentzia hori, ez, edo oinarri hori mantendu den klubean.
16: Bueno, klua beti saiatu da bizkarrezurra etxokoak esatea. Bai alden eta gina jutea klua etxeko jendea barrun, eta beti igual etortzen norbait plus bat ematea, plus hori iristeko. Egon duia arraunlarik oso ona kluan, plus hori eman dutela ere bai, eta etorri dienekan botik eman dute ja azkeneko bultzadori irabazteko eta hor gainin egoteko.
15: Bueno, aipatu dugu zure ibilbidea pixka bat, ez, urte haunitz direla eta aipatu dituzu ez, bueno, ba, egon direla momentu onak, momentu txarrak ere, noski, nola ez, ez, eta ez dakit, galetu nahi nizun ja, ze momentu bereziki gordetzen duzun zure barrenean, ez? Batzutan garaipenak dira, baino ez dute zertan, ez? Izan behar garaipenak, batzutan badira bertze puntu batzuk, ba, bereziki gogoan izanen dituzunak beti. Horren inguruan galdetu nahi nizun, zen izan da zure momenturiko berena edo sentimendu berezi batekin gordetzen duzuna?
16: Bueno, berezi asko daude. Askotan garaipenak hartzen dituzu buruan, jakinda nola etorri dian, zematein degun. Ta bueno, bai gelditzen naiz, igual aurten semiak inain detela estropa bat, berekin. Jakinda beraiek bizin dutela nirekin asko segaraipenak irabazi dituten, eta beraiek oain ikusten dut nahi dutela hori, eta bilatzen nahi dela horre izteko. Eta beraiei bultzadori ematea eta saiatzea beraiei niritzineten tokia arte, posposa ematen hori bai.
15: Eta alderantziz, ez dakit baduzun momentoren bat, ba, magian ez borratu, baino ez pixka etorre zaila izan dena zure ibilbidean.
16: Bueno, zaila bai, liga ba galden egun, ziago atxar bat egin da, liga osoa juntza egun hor momentu baten, eta bai pena handiak ingelditzen, esatik arraunlarik asko Kontxak irabazi zauden, baina ez ligak. Eta urte hartan eskuanak agun, kriston galera zanugun faioin ura eginda, eta pena harrekin gelditzen naiz.
15: Bueno, horrela momentu honetan txarrak kontuan hartuta, aipatu dugu ere, ba, herriko semea zarela eta horrek ere berezitasun bat ematen diola, ez? Zure ibilbideari eta Hondarribia klubari berari ere, ez? Eta, bueno, ba, berriki jakin dugu ere, aurtengo Hondarribiko bestetan, ba, irailaren 7an urtero banatzen da, urrezko herriko, ez? Urrezko insignia eta urtengoan ba zuri emanen dizutela ba herriko seme gisa, hori da, ez? Ze nola hartu duzu ba berri hori edo aitortza hori azkenean zure ibilbideari egindako aitortza bat da eta bueno, nola hartu duzu hori?
16: Bueno, egia esan ore handiekin hartu dut. Azkenen urte asko dara matomen, herrian izena ematen eta ematen du bueltan datorrela herria nahi dula nik hori hartzea urten ez. Ta posaz ahondiz, bai dela egia eskertzeko da, jendia eman din maitasun hori, eta haber, gozatzen duen denan arten ia zazpilean.
15: Hori da, egun berezi bat izanen da, eta besta berezi batzuk ere ez?
16: Bai, ez, bai, jaia datozte, jaiak denentzako dia, alden eta denak osatzeko eta aber denak osatzen duten.
15: Ederki, bueno, etorkizuna pixkat begira jarriko gara azken asteburuan ere, ba, zure lanetan edo zuk normalean ez, betetzen duzun paper hortan ere, arrobiko pertsona bat, Martin Muñoz, okerrez banago ez, ikusi dugu, eta hor batzuk pixkat zalatza edo piztu zaie, ea Joseba ikusiko dugun urren urteetan edo aldaketaren bat egonen den, ezakita honitz aurreratzen alduzun edo ez, baina horregatik galdetu nahi nizun, ze asmo duzun? Urrengo denboraldiko edo ezakit oraindik ere goizten hori jakiteko edo bueno ja zerbait erabakia duzun edo nola izanen den urrengo denboraldia.
16: Bueno, egia esan da ez daketela deus gondikan pentsatuta. Astazkeneko burua astazkeneko estropandakat gustatu luke aurtengo denboraldi hau alden eta txukunena eta alden politena bukatzea. Eta bai dela egia etorkizuna datorrela, etorkizuna ona gainea, eta bukatzen degunen, pos, isiriko naiz, pentsatuko dut, zer egin, zer den ona kluantzat, zer den ona Martinentzat ere bai, eta zer den dena denentzako ona. Eta horren alabarekin pentsatuko dut, pos, segitu, o igual kulari lagundu, eskuat bota.
15: Gainera aipatu dugu eta hasieran ere, Zarrobi lan horrekin ere aipatu dugu. Bueno, ba bertzalde ere pozgarria dela ikustea, ordezkaritza badela, ez? Eta bueno, ba agian horrela ere erresago uzten da, ez? Esku honetan uzten denean edo bederen ba zure ordezkari on bat edo zure paperean, ez? Ordezkari on bat izaten alduzunean, ba hori ere pozgarria da eta aipatu dugu bezala asteburuan bera ez soilik ez, baizik eta barraunlari gehiago izan ditugu Arrobikoak traineru eta bueno, azkenean hori da, ez? Pixka bat ez dakit zuri ere, ez? Arrotasuna edo postasuna emate dizun, ba hori ikusteak azkenean, bueno, ba Hondarribia Arraun Elkarteko lehen traineruak, Ama Guadalupekoak etorkizuna duela, etxekoak izanen direla eta segituko dutela, ez? Pixka bat oinarri horrekin.
16: Bai, ez posa asko ematen zaitu jakinda osasuna ona akagula kluan. Gazteak datoztela, zin horre egoten diena ikusten dute gazteek hor daudela. Hor iristeko posible baldin badagola eta ondo egiten badute gauza berriz guk hartu dugun hori beraiek hartuko dutela, osea que niretzako atzo ikusi nuna 14 Arrobikok trinerun hor estropan burrukatzen tanda hori posa asko mantzian.
15: Hori azkenean, ez? Pixka bat transmisio lana, ez? Pentsatzen duzuk ere nonbaitetik jaso izanentzen ula hori, zu ere saiatu izanentzarela, ez? Beraiei transmititzen eta bueno, ba pixka bat hartu eman hori ere badela oraindik eta ez dakit hori sentitu duzun, ez? Pixka bat zuk eman die duzula edo zuk eman diozula Ama Guadalupekoari, Ama Guadalupekoak ere zuri eman dizula horrelako zertxo bait.
16: Bai, egia, esan da guri erakutsi dutena, pos saiatzen za berai erakusten. Urte asko esan dira, arraunari asko pasatu dira, eta gelditzen naiz etxeko Arrobiko sentimentu hori berai transmititzen. Eta jakin dut hori lortzen badute, arraunari handi izango diela.
15: Ederki, ba, honekin boro bilduko dugu, Joseba, mila esker gurekin izateagatik, eta noski, ba, zorionak, bai patroi honenaren sari horregatik, herriko urrezko insignia horregatik, eta, bueno, ba, hortaz gozatzea, eta azkenko demoraldi honetako, azkeneko estropadez gozatzea ere, mila esker.
16: Bale, zuei, eskerrik asko.
7: Asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxete Irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxete Irratian.
15: Urrian zehar hitzordu berezia izan dute Irunen musikazaleek, Irun zuzenean festivala ospatuko baita, hilabeteko larun bat guztietan Euskal Herriko artistak izanen dira oholtza gainean, egun horietan, baita kanpotik etorritakoak ere sarrerak dagoeneko salgai daude, Irungo Udalaren webunaren bitartez, eta xehetasun gehiago jakiteko, ba Nuria Altzaga, Irungo Udaleko kultur zinegotzia gonbidatu gaurkoan estudiora. Kaixo Nuria, zer moduz?
17: Eguerdion, osondo, zer moduz?
15: Ongi, ba, ipatu genuen orain dela aste batzuk Bidasoa folk jaialdia, orain bertze jaialdi bat izanen duzu, ez? Irun zuzenean.
17: Irun zuzenean, hori da, komentatzen genuen, bai, Udaia nola bai tamaitzen ari da, egia da familientzako orain dikan, iraiaren erdi astera arte orain dikan gelditzen dela Uda, baina ja pentsatzen nola ez, urtean zehar zer nolako gauzak izango ditugun, eta Irun zuzenean zikloa, ba, beste itzordu, ba, garrantzitsua da, egia esan.
15: Badira urte batzuk, bueno, ba, antolatzen duzuela, Irun zuzenean festivala, azken urteetan ere aldaketa batzuk eduki ditu, ba, bai espazioa, baita luzera ere ez, lehenago uste dut, bueno, ba, asteburu bakar batean edo, konzentratzen zela guztia, orain hori pixka bat luzatu, eta hilabete osoan zehar egiten dituzue kontzertuak, ez?
17: Hori da, urte asko dara matza, 10 urte baino gehiago, orain arte Fikoban egiten zan, eta salduzun bezala, ba, bi egunetan. Ateioka daukagu ja CBaren espazio berri horren lehenengo urte urrena, eta horrekin batera lehen urtean ja izan genuen Irun zuzenean zikloa deitzen dioguna, eta horrekin, esan duzun bezala, aldaketa batzuk izan genituen. Alde batetikan egun gehiagotan, eta bai kalean eta espazio itxietan. Hau da, musika zuzenearen apostu hori jarraitu nahi dugu egiten, eta ez bakarrikan ba, Maia Kulturzentroan, CBan, ez da, ba, ezik eta espazio irekietan. Eta Irun zuzenean zikloan hori gertatu zen BB izeneko artistarekin, eta aurten San Juan plazan ba, hueko izango dugu kartel horretan. Eta gero beste kontzertu guztiak, CBan, lehen urtean bezala Irun zuzenean aretoan gainera, izena azkenean ere bai hortikan etortzen delako, zentzua daukalako dena, eta hori izango ditugu, larun bat bakoitzean, bi kontzertu, oza, hitz egiten ari gara urrian zehar, 9 kontzertu izango ditugula. Oza, que ziklo uste dut ez, argi daukate potentea izango dela, eta nolabait ere bai oso, esango nuke, artista desberdinekin, eta orduan publiko desberdinari ere bai zuzenduta.
15: Eta aipatuko dugu ere, bueno, bagian, asteburu bate, bakar batean edo ez, antolatzeak, bueno, murrizten du pixka bat publikoa, agian hilabetean zehar luzatzeak ere ekartzen du jende gehiago, agian asteburu batean ez, baina urrengoan bai edo ez.
17: Honek azkenean ere bai, esatu duzu bezala Paula, azkenean artista ikusten baldin baduzu kartela, alde batetik an daukazu nola bait, sendotuta duten artistak,
15: bai.
17: Izen berriak, euskara oso altura ematen ari diren beste artista batzuk, eta horrela, ba, kartel potente hori askoz ere aberastu bagoa da. Jendia perfilak oso desberdinak dira. Rock daukagu, beste aldetikan indi, euskara hor berriro nabarmentzen, orduan, karo, horrek beste posibilitateak ematen ditu. Bai eskaintzari eta nola ez orduan, ba etortzen den eta gerturatzen den jendeari, perfilei, azkenean.
15: Bai, aipatu dugu ez, Euskal Herriko artistak egonen direla, baina baita ere kanpotik etorritakoak, musika estilo desberdinak ere, eta bueno, ba horrek ere akartzen du, publiko anitza, ez?
17: Bai, azkenean, lehengo urtean adibidez, aldaketa hauek egin genituen momentuan, konturatu ginean, bai alde batetikan adina, adina oso garrantzitsua, ba, zegoen oso jende gaztia, eta hain gazteaz den jendia, horrela jarriko dut beste perfil hori, eta beste aldetik ere bai, bai, denok, enola bai partekatzen zuten musika zuzenean entzutea, baina estilo oso desberdinetan, ez? Azkenean, ba, Miranda alde batetikat ikustera joatea, edo ba, batean Carlos Sadness, edo Hueko, oza, ez dira berdinak, orduan horrek, ba, oportunitate asko ematen ditu. bai guri eskaintza hori emateko, baina nola ez publikoari ere bai.
15: Pentsatzen dut, bueno, badagoeneko bigarren urtez antolatu duzuela modu honetan, Irun zuzenean festivala, eta pentsatzen dut lehengo urtean barrakastatxoa izan entzela eta horregatik ere hartu duzuela erabakia, ez? Horrela segitzeko.
17: Bai, mantentzea erabaki dugu, egia da badaudela gauza batzuk, ni beti esatu dut libreta batekin joaten aizela leku guztietara apuntatzeko, eta kasu honetan bai, beste bi aldaketa sartu ditugula. Alde batetikan bonua. Hau da, konturatu ginean jende asko kontzertu guztietara joaten zala, orduan, karo, bere hori nolabait erraz jarri behar dugu. Orduan, hemen bonu bat daukagu 40 eurokoa 9 kontzertu guztiak ikusteko. Errepikatu nahi dut, Guekoren kontzertua doainik delan San Juan plazan. Gertatu izan zaigulako, behin aurkeztu, eta jendeak galdetzean ondauden Gueko ikusteko sarrerak. Oduan, ez daudela, baizik eta doainik dela kasu horretan. Hori da izan da lehenengo aldaketa, bonuetan ebai murrizketak sartu ditugu, gazte izateaga gatik, 75 urte baino gehiago izateagatik, orduan bonu hori 40 eurotan egon beharrean batzutan ere bai 30 eurotan aurkituko dugu. Eta bestetik, ba hurrengo asteetan aurkeztuko dugu beste berritasun bat. Zikloan bertan izango da, CBan bertan, baina beste sorpresa batzuk izango ditugu. Lehen urtean konturatu ginelako ere, kontzertu eta kontzertu artean, zu konturatu egun bakar batean bi kontzertu dituzula, ezta? Orduan, bat bukatzen denean eta bestea hasten den momentuan, hor gauza gertatuko dira ere bai CBan, ez dut gehiago horreratuko, baina horrengo asteetan ere ezagutuko ditugu zeintzu diren berritasun horiek.
15: Ederki, horren zain geldituko gara, edo informazio horren zain bitartean, aipatuko dugu pixka bat egitaragua, ez? Aipatu duzu Guekorekin edo Guekoren kontzertuarekin hasiko dela festivala, baino, bueno, badira, ez? Zelarun batero kontzertu potente haunitz, ez da?
17: Bai, daukagu hemendikan azpimarratu den ere bai Carlos Sadness, orain ezkaraien egon dena, azkenean jendea mugitu da Irundetik, ni Instagramen azkenean ikusi dut nola baitez, zere ikuste duzu nun dagoen jendia, eta bueno, Carlos Sadness uste dut izango dela bueno, karteleko bueno, potente bat bai, bestalde daukagu Jimena Amarillo, ere bai, Pipiolak, ez dakit, jende asko ezagutuko dituzten ala ez, baina oso talde interesgarria dena, gainera Carlosekin hor kartela egun berdinean partekatzen duena, La Paloma, La Habitación Roja, eta gero daukagu hor Amaia Miranda, lehen ere bai azpimarratu dudana, eta Garazi Esnaola. Hor azkenean fusio horrekin, nik uste dut esaten nuen bezala, oso kartele interesgarria dela, eta batez ere beti esaten dudana, musika zuzenean disfrutatzea. Bai kalean eta espazio itxietan, baina eskaintza hori izan behar dugu. Nik uste dut gaztiak gero eta gehiago daudela, bazdakit Spotifyen, YouTubeen oso ondo dagoela, eta baude momentuak ere bai egunean, musika behar dezula horrela, baina zuzenean izatea nik uste dut horrek ez daukala...
15: Eta areto horretan, ez?
17: Irun zuzenean aretoan. Bai. Esaten duen bezala orain urte bat ja izango dugu irekizala, eta antzerkiak egiten dira, osea, gauza asko egiten dira sala horretan, baina musika zuzenean, ez dakit egon zain ala ez, animatzen dizute etortzera, eta soinua pasada bat da, pasada bat da. Gainera estilo guztietan, osea, denetatik izan dugu, ez? Esaten nuen pop, rock, tekno, osea, denetatik izan ditugu DJak ere bai, eta ia da esperientzia salan bertan oso ona dela. Eta ia 400 pertsona baino pixka gehiago sartzen dira, osea, oso formatu ez oso txikia, ez oso ondila. Osea, nik uste dut puntu horretan, behar genuela ere bai areto hau, eta bueno, aurrera. Ea jendea animatzen den ere bai aurten etortzera, eta ezagutzen ez duten pertsonak ere bai, espazio ezagutzeko. Horrek ere bai aukera eman digu urtean zehar, jendea etorri zela lehen urtean Irun zuzenean ziklora. Eta gero urtean zehar etorri dela sala berdinera, musika ez ikustera baizik eta adibidez antzerki bat ikustera. Horrek ere bai garrantzia dauka noski. Irundarrak eta alboan ditugun bizilagunak ere bai disfrutatzea.
15: Ederki, bueno, aditu ditugu, zenbait izen, batzuk ezagunak egiten dira, agian bertze batzuk gutxiago, hasi berri direnak badaude, baino, bueno, dagoeneko ibilbide bat dutenak ere, gehienak nahiko gazteak ere badira, holtza gainean egonen direnak.
17: Bai, nik azpimarratu nahiko nuke, azkenean kartelaekin atera ginenean azpimarratu nuen, alde batetik gazteak zirela, eta emakumeak ere bai. Askotan gertatzen zaigu, bueno, ez dakiala zergatik, agian badakit, penaz, baina badakite zergatik askotan emakumeak direnean ez dakit zergatikan, mm-hmm. Badiudi ba, ez daukatela bisibilitate berdina, mm-hmm. eta kartel honetan egotea ba, berrirore apostu hori mm-hmm. errepikatzea da, hortan ez dugu, no nos vamos a cansar de repetirlo, esaten den bezala erderaz, eta jendea gero, ezagutzen ez duenean, mm-hmm. eta ateratzen denean askotan konturatzen gara, gustatu zaiola gehiago. Ezagutzen ez zuen, taldia, mm-hmm. etorri den talde ikustea baino. Eta askotan hori gertatzen da, eta esperientzia hori ere bai oso polita da. Oso polita. Eta hemen ere bai, azumeratu nahiko nuke, badaudela hiru talde, azkar esaten dela, irundarrak proposatutakoak.
15: Ederki, hor ere, herritarrak bai. Aditu dituzu ez?
17: Bai, azkenean esaten dugunean, ba, aurrera, oza, lan asko daukagu arretik hori argi daukat, eta hortan jarraituko dugu, baina oso importantea da ez bakarrikan esaten den bezala erderaz bakarrik entzutea ez, no te digo, sino te escucho, eta hortan badaude askotan, ba, erantzun behar dudala ezin dela, ba, askotan ekonomikoki ezin delako, edo artistaren eta gure egutegiaren gatik ezin delako, edo programazioan momentu horretan ulertzen dugulako ez daukala ba, momentu hori, mm-hmm. baina bai aurrerago, eta hiru taldeetikan bat orain dela bi urte proposatutakoa da. Mm-hmm. Osea, ba, bere lehen urteko zikloan, etzun bere momentua izan, momentu horretan gainera ez zegoelako jiran, eske karo, mm-hmm. gauza asko dira, eh? Baina nik eskertzen dut jendeak proposatzea, eta eskatzen diot, ba, proposamenan jarraitzen egitea, nik uste dut importantea delako beraik ere ikustea, kasu egiten dugula. Mm-hmm. Osea, ez dela nik iazten dut, inorrez du irakurtzen, ez? Mm-hmm. Irakurtzen da, erantzuten da, eta eskaerari erantzuna emateaz da bakarrikan zu zerbait eskatzea eta guk programazioan jartzea. Mm-hmm. Baizik eta erantzutea zuri zuzenean, eta esatea, ba, hau egin aldegu, hau ez, hau barkatu ez dakit, ba, bestutan ez dut ez da ezagutzen ere. Yeah. Ba, bilera bat, edo telefono zitzegin, zergatik talde hau, jartzen du Googleen, eta askotan mm-hmm. proposamenak ez ditugu ezagutzen, guk ez dugu ezin dugu dena ezagutu.
15: Mm-hmm,
17: eta askotan gertatzen zaigu gainera etxekoekin. Mm-hmm. Barain dela mar urte irundikan joan zen horbait, eta kontzertu txikiak egiten dituela, ba, irundik kanpo. Mm-hmm. Hau egira, baina irundarra naiz, orain dela mar urte, ostras, ba, ez du ezagutzen, eta horrek laguntzen dizu asko, ba, lanketa egitea, orduan nik bai, nahi dut animatu jendea, jarraitzea mesedez proposamen horiek egiten, mm-hmm. dena ezin da, baina lehenenean bai, osea, lana asko zere, gero mm-hmm. nabaritzen da. Jendea azkenean beste modu batera erantzuten du, programazioa joe, kalitatea hobetzen du, mm-hmm. eta denon artean egitea ba, garrantzitsua da. Osea, azpimarratu nahiko nuke hori, eta espero dut ba, entzuten ari den jendea, mm-hmm. kontzertu dietara etortzea, eta jakin ez dela ez dela kasualidade bat, eta batez ere orain dela bi urte esan genuela ezintzela, ba, pertsona horrek entzuten ari bada, ba, jakitea bi urte pasa direnean, mm-hmm. posible izan denean, ba ekarri dugula, mm-hmm. interesgarria zelako, eta seguro oso ondo pasako dugulako iruzenean mm-hmm. aretoan.
15: Primeran, ba, aipatu dugu, kontzertuetarako sarrerak ere salgai daudela,
17: bai.
15: Uekorako, ba, noski doainik dela, beraz ez dela sarrerarik behar, baina hortik aintzinera bertze guztietan ere, bueno, ba, sarrerak irungo udalaren webunean, ez, eskuratzen aldirela.
17: Bai. Nabarituko dira, adibidez, bonua ez baldin mauzu hartzen, mm-hmm. Prezioetan aldaketa daude, segun eta ze kontzertu eta ze egunetan. Horrek arrazoi bai dauka. Osa, guk ordenantzetan azkenean franja batzuk ditugu, eta gero erai gogoratu nahi dut kultura arlotikan elkarlan bat egiten dela gazteriarekin. Mm-hmm. Orduan, hemen badaude bitalde, gazteriak ere sartu dituztela kartel honetan. Mm-hmm. Hau da, jaztu bakarrikan kulturak eramaten, baizik eta ampliazio hori ere bai egin genuela, mm-hmm. ba, beste publiko bateri ere bai azkenean iristeko, eta gazteria proposatzen ditut kontzertu horretan prezioak ere ba, gazteriara zuzenduta daude. Mm-hmm. Ez du importa, hain gazteaz den pertsona. Ikusiko du berak ere bai, ba, gutxiago ordainduko duela. Ba, hori izan delako ere bai, atera genunetik izan ditugun galdera batzuk, ez? Mm-hmm. Zergatik kontzertu batek bakarrikan 15 € eta bestea 8 €. Ba, kasu honetan, tarifak eta gero ere bai, ba, esan dizuan nalen bezala, jendean nahi baldin badugu etortzea, mm-hmm. ba, ere bai, facilitatu horiek eman baritugulako. Mm-hmm.
15: Ederki, ba, hortxe daude, Irungo Udalaren webunean sarrera guztia, kontzertuetarako, dena xe azalduta,
17: dena
15: eta bakarrik gelditzen zaigu, ba, noski, jendea gonbidatzea, ez?
17: Hori da, bai, Irunera etortzea, irundarrak direna CBA-ra hurbiltzea, eta nola ez, ba, daukagun proposamenarekin, ez bakarrik lagunekin. Lehen urtean ere bai ikusi genituen familia, uari, mm-hmm. eta hori oso polita da. Mm-hmm. Osa, askotan ez da bakarrikan kuadrilarekin, ondo dagoela, ba, kontzertu batzuk kuadrilarekin, eta beste batzuk familiarekin. Mm-hmm. Eta, bueno, urrengo asteetan, ba, pendiente egotea, ja, sarrerak erosi dutenak ere bai,
15: hori
17: ba, jaketeko zer gehiago izango dugun, egun hauetan CBA-an.
15: Hori da, oroitaraziko dugu berrikuntzak ere egonen direla, intzinerago jakinen ditugula, eta bitartean, ba hori da, informazio guztia Irungo Udalaren webunean, bai kontzertuena, bai prezioena, bai sarrerak erosteko aukera ere. Beraz, Nuria Altzaga, mila esker, gurekin egoteagatik, eta ongi pasatu.
17: Ikusiko gara orduan tebean, ez?
15: Saiatuko naiz, saiatuko naiz, sarreraren bat erosten.
17: Primeran.
15: Gerarte.
17: Gerarte.
18: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
19: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
20: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.

Egunon Antxeta irratiko entzuleok, asteazkena dugu gaur, irailaren bia eta iaia hamarrak puntuan ditugu, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz, asteko azken saioarekin hasiko naiz orain. Ni Paola Oskoz naiz eta aurrengo orduetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik hortziralera bitarte. Entzun dezakezuela saioa goizeko amarretan hemen Antxeta irratian, 89.7 eta

gaurko egunean irailari hasiera ona emateko eta hau erranda. Ba, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izan naiz bueltan gaurko albisten errepasoarekin.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

Eta saioari hasiera emateko, iraila bukaeran izanen dugun itzordu baten inguruan arituko gara solasean, hain zuzen ere Lesakan irailaren 27an Ameriketara joandako euskal artzainei azken besta eginen diete. Orain dela 20 urte hasitako ibilbideari bukaera emanen diote leku berean, orain dela 20 urte lehen aldiz lehen besta Lesakan ospatu baitzen eta horren ondotik 20 urteren buruan, ba Lesakan ere bukatuko dute azken besta izanen da azken urteetan. Ba gehiegi kostatu zaielako hori antolatzea eta ardura gehiegi delako, naiz eta Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak bere martxarekin segituko duen, bere ikerketekin eta Elgorriagan duen museoarekin ere. Halere, erran bezala, horren aintzinetik egitarau bete-betea prestatu dute irailaren 27an Ameriketara joandako Euskal Artzainei merezi duten omenaldia eskaintzeko eta horren inguruan aritu zaigu hain zuzen ere Laura Igantzi Euskal Artzainak

0: Zainak Ameriketan elkarteko presidentea. Laura Igantzi, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Aipatuko dugu, bueno, ba, Euskal Artzainak Ameriketan elkarteko presidentea zarela zu, horregatik elkartu gara zurekin, horregatik, eta, bueno, ba, iraila bukaeran, irailaren 27an, Lesakan eginen delako artzaiei, Amerikatara joan zirenei, Euskal Artzainei eginen zaielako omenaldia, eta azkenekoa izanen delako, ez? Orain dela 20 urte hasitako ibilbideari, bueno, ba, bukaera emanen diozue Lesakan, irailaren 27an, ez da?
1: Bai, hori zen, ba, orain dela 20 urte hasi ginen, eta egia erran ja, azkeneko 3 urteetan edo ja, beti aipatzen un azkena izan bartzela, baina gauza baten gatik, dobertzen gatik, etziaten utzitzen, eta iaz, doneste ben egin gunean, ere, aipatu nun munau izan barda ja azkena, eta labak erantzidan, eskorek erantzidan, ama, Lesakan hasi zena, Lesakanak autu behar du. Eta gainera betetzen dere 20 urte atxa hiltzela, eta bere gatik hasi zen dena, eta pesatu nun, pues, bueno, borobiltzeko aitzakia derra zela 20 urte, 20 urte atxan gatik, eta 20 urte atxa hiltzela, orduan, bueno, ba, konbentzitu ninduten aurten jabai azkena antolatzeko.
0: Egia da, hori aipatu bernizun, ez? Ja, 20 urte ez data borobila da, edo urte hurren borobila da, Lesakan hasi, Lesakan bukatu, ez? Azkenean horrek ere erran nahi bat du, zure atxangatik ere hasi zenuen hau, eta, bueno, ba, bere gatik ez, joan da intzinera, 20 urtez, eta, bueno, aipatu duzu, bazken aldian usteko, bueno, ba, nahia edo zenuela, pentsatzen dut, noski 20 urtez zau antolatzen urtez, bueno, ba, pisutxua dela, edo, ba, bederen balana, dakar rela eta hori ere badela, ez?
1: Bai, hala da. Bueno, lana hilabete batzutako lana da eta bueno, ez da inbertze lanangatik baizik eta ere erantzunkizun handiko besta dela, azken finean adin bateko jendearekin zabiltza, gero ere ba gure antolatzeko modu hau izateko ba diru laguntzak eta behar izaten ditugu eta bueno, hori ere gero eta gehiago estutzen joaten da. Jendia gero eta gehiago falta da, eta egilarran, zenbait urtetan, ama zen erakuilua, ura zen behartzen induena, eta 2021an ama hiltzen ere, eta nik uste horrek ere motivazio pixko bat kendu diala, ez? Denen batuketa bat egiten, pues, bueno, pues, pentsatu nun, pues, ja nahikoa zela, eta, bueno, gero ere, pues, gauzak egiten jarraituko dugula, baina besta berez, ba akautu behar genuela, ja.
0: Aurtengo leloa, aipatuko dugu, ore zuri Euskal Artzaina, ore zuri atxa dela. Batetik, bueno, horregi ikusten da ez, helburu duen besta honek, omenaldi bat da, Euskal Artzain horiei, Ameriketara joan zirenei, baina baita zure atxari ere, eta aipatu dugu dagoeneko, eta zerbait pertsonala ere, bada besta hau ez, zuretzat.
1: Bai, ze, bueno, orain dela 20 urte, nera eta ondo nula antolatu nun dena, bere gatik hasi zen guztia, eta justun besta baino bi astelenago hiltzen bera. Eta, kasu honetan, nik beti urtero, berengatik, eta marengatik, bilengatik egiten nun, baina aurten, pues, zen modu bat borobiltzeko, eta gainera, bueno, ere pentsatu nun, bai, nire kasuan hor ezuriatxa, baina zenbait seme alaba ere daude elkartean, eta beraien atxangatik ere daude hor, ez orduan, ez bakarrikan neria denak, baina niretzat aitz polita izan da, pues, nirean kartelan niretza hor agertzea, eta alaba bezala hor ezuriatxa erran alizatxe hori hain garbi, pues, niretzat ere hunkigarria da.
0: Nola sortu zen besta hau egitaren ideia aipatu duzu, ez? Zuretzak bulkatuta egin zenuela lehen aldiz, baina ez dakit zer edo nondik sortu zen pixka bat ideia hori?
1: Ba, 2008an gonbidatu zuten neratza Arantzazun, artzain munduan antolatu zuen ekitalde batera. Mundu mailako artzantzari buruzko ekitalde bat, eta joan nintzen atxarekin, atxatama, eta han, konturatu nintzen, mazirela lauzpabos zunbildar, hartzaiak egonduk, eta neratxa. Eta, bueno, pues galdetu nun, nabizeko nola bazekiten neratxa hartzai egondua zela, esplikatu ziaten nondikan zetorren. Eta, bueno, gainera kontatuko dut, izan zen urte batzuk lehenago Legazpin hartzai egunan, beti irailaren lehen igandean ospatzen dena, Julian, nera naia Julian gonbidatu zuten epaile bezala hango dastaketa batera. Eta, bueno, berekin hitz egiten ari zirelikan, esplikatu zioten Aimarra zutela, egin nahi zutela Ameriketara joandako hartzaileei omenaldi bat, eta nahi zutela lurralde bakotxako bat aukeratu, eta galdetu zioten berari, aber, norbait Nafarrotik joaten altzen. Eta Julian tortzen itxera, hori itzen ez beti, bazkaltzen ari ginela, eta aibatu ziola nere amari. Aizu ama hau tau, ez duzu jakinen zuk, hemen lesakan edo bortziritan da norbait Ameriketan hartzai ibilia. Eta ama gilitu zizaiun begira. Eta ze, nula ze, eta zure atxea dibidez? Usti, atxea, jodir egila! Eta orduan, atxea joan zen, nara atxea joan zen Legazpira. Eta horregatik zuten hartzai mundukoak bere datua. Eta orduan, 2008an hori gertatu zenean, bai, errani nahi zuen, ba, nahi baduzue, eta zergatik bakarrik anatxea, eta rantzeaten minu, badire gehiago. Eta note dira, ba, lesakan ikusten baserri guztietatik, eta zenbait kasotan anai guztiak. Nahatxa eta ere, iru anaiak joanak. Taren, ba, pues, nera atxarekin batin, osatuko dizuet zerrende bat lesakatik joan azirenak. Eta orduan, hasi nintzen atxakin, eta oroitzen aiz, lehenengo egunen joan ginen irubidera, Ebaristo Txotekokin egotxera, eta bilekan solasin, zerrenda bat, ba, bolako baserriko ez daki inor, eta tal, tal, tal. Eta azten ziren ja hor ja, solasin, beraiek ja, pues, hango gauzak nola, zela bizituak, hemen nola zeuden, urrengo baten gana joan, eta gauz gehiago, eta konturatu nintzen, erranun, ni alaba izanik, ez nekin guzti hau, eta hau altxor bat da, da gure historiaren zati bat. Eta orduan pentsatu nuen liburu bat inbar nula, eta ez jarra nuen, bueno, ja, lesakatik hasita ja bortziri mailan inen dugu. Eta hasi ginen herri-zerri, eta hor ateri zen biskoat, ba, lesakan 2008an bazkari bat zerbait egiteko asmoa. Eta egin genuen, txiki-txiki bat, 21 hartzai parte hartu zuten lesakarrak, eta beti gazten, eta bueno, gero pues, egin genuen taloiatia, bersolariekin, eta niretzat berezia da, izan zen azkenin niretzat izautuzun bakarra. Mino gero, ja, bertzerri eta gedatik mugitzen hasi ginenean, eta denak eratzen zuten, jo, pues, urran gurtean iten badugu denak, eta iten badugu denak, eta, bueno, pues, horrela dei batzuk egin, eta bar, eta, bueno, eta jendia entetu zelikan gure asmoaz, ba, ba eskoa erroaldetikan, eta batez ere Benafarrotik ere, pues, nahi zutela bestanetara etorri, eta orduan 2006an antolatu genuen. Eta ia dena jantolatu zenean, bi aste lehenago, atxa bapatean hiltzen. Eta giarran, niz nintzen sobera konturatu nola joan zen eguna, baina denak eraten ziaten, bueno, sentimentuz beteriko eguna izan zela, sensazio pila bat, agitzagiz polita izan zen, eta nire ama bertan egon zen. Baina ja kautu zenean, eran un posesta egin dugu, eta jazta, eta nera amak ez segitu behar duzu, Laura. Egun erogarri izan da, ikusiri jendia inpozik, eta zure atxan gatik, atxari omena jeinez, segitu behar duzu, hau segitu behar du. Eta, bueno, horrela joan gara, urtetik anustera, eta, baina, bueno, pues, ja, hogei urte, nik uste jana, ongi dagola, disfrutatu dugu pila bat, ni barne, izan dire urteak agitzagiz politak, eta, bueno, eta jendia badakit egutegian gorriz markatzen zutela beti gure hartzai eguna, beraientzat aitza ez garrantzitsua atzelakoz, baina tamales pila bat gelditu dire bidin, eta daudenak ere, pues, ja, din batekuk ere, eta bueno, pues, ja, gauza hauekin kontu zibilioar gara.
0: Aipatu duzu, azkenean jendeak gorriz markatzen zuen data bat dela, eta egia da, bueno, ba, elkargune bat sortu izan duzuela horren bueltan ere ez. Azkenean, bueno, ba, beraiek berriz ere elkarri ikusteko, haunitzan gelditu ziren, Ameriketan, bertze haunitz bueltan etorri ziren ona bizitzera, eta, bueno, azkenean, ba, egunerokoak ere eramaten gaitu ez, eta azkenean elkargune hori sortzea ere, ez bada, aitzaki baten bueltan eta horrelako besta baten aitzakian bazaila da, ez? Eta pesatzen dut, beraientzako ere izan entzela, ez? Elkar ezagutuko zuten haunitzek gainera, pentsatzen dut, gero familiak ere, iruditzen zait edo, besta honek ere baduela, bueno, bestak eta elkarteak orokorri, baino besta honek bai agian deigarriagoa dela eta jende gehiagok duela aukera, ez, parte hartzeko, eta bai dela bueno, elburuetako bat ezakitzuk erranen diazu, eh? Baina ezakiten elkartzeaz aparte ere, ba, transmisio lan hori ere egitea, ez? Agian beraiek, beraien familiekin etorriko ziren, ez soilik seme alabekin, baita agian bilobekin ere, ez? Eta bueno, bazkenean hori da, ez? Ikustea zer bizitu zuten eurek, atatxamatxik zer bizitu zuten non, nola, norekin, ez? Eta horretarako ere balio izan du bestak?
1: Bai, adibidez, nik erran dut, alaba izanik, ez nula baloratu, eta ni bezala, zenbait seme alabak gero aitortu izan diate gauz bera. Eta, bueno, ba, ezagutzen ez denez, zinda baloratu. Eta museoan ere ikusten dugu, zenbait jendia etortzen da, museora, eta harritutak ditzen dire, beraien bizimoduaz, zenbaitetan, Espainiatik tortzen dire, Valentzia aldetikan, eta baitera, aipatzen dute gainera, etxekitela hemendikan emigrazioa izan dua zenik ere. Uste zutela hemen ez genula olako emigrazio hori jasan. Eta, bueno, eta nimenio ni batez ere familiak. Eta adibidez, balen aldin, solasten, orain alargun gelitu den emakume batekin, tarek erraten zian, Laura, orten joan bar dugu bestara, eta aurten bilobak ere torre nahi dute. Orain arte ez dut igual baloratu atatxik egin zuna eta bar, baina aurten, jakin gainera azkena dela, bilobak ere etorri nahi dute bere atatxiri omenaldi hori egiteko. Ez? Orduan, ikusten duzu dela benetan bihotzak ukitu duen zerbait, eta gero hartzaileak beraiek ba, erakutsi diaten maitasuna eta hori ez da dirukin ordaintzen. Hori aitza izberesia da, zeharremana dudan, eta zarrenetakoak, eta bueno, pues, bai, hori agitza izberesia da.
0: Aipatu duzu lehen, bueno, zure gurasoak biak, ez, ama eta aita Ameriketara joan zirela garai batean, ez bana oker, edo, hola, ez badu gaizki erraten, ustut zuek ere han jaio zinetela, ez, hiru anai arrebak bertan jaio zineten, baina aipatu duzu, bagian, zinetela sobera konstiente, edo agian bueltan, ez, txiki etorri zineten bueltan ona berriz ere lesakara, eta azkenean, bueno, ba, euren transmisio lanarekin, eta kontatu dituzten gauzekin, ez, jakindu zue, nola izan zen, berain bizia, baina zuen bizia ere, ez, tarte batean han.
1: Bai, gu bagenekin, han sortua ginen, hori beti errandugu. Baina, bueno, nera atxak batzutan, baina hartzen zenu, bueno, aventurak bezala, kontatzen zizkigun, zenbait kasu, bueno, etzenekin ez asmatuak zituen domenetan pasatuk, eta bar, baina ez genuen baloratua, eta ez genuen ikusi, mendikan nolat hartzai joan zirela, nera atxan kasu jau gehiago iru urte, baina, hain gazteak ezagutzen ez zuten herrialde batera. Holko lan, bueno, beraiek erraten dutenez, lana berez etzen gogorra, bakardade hori. Han egotea, sierran, desertun, mendian, zu bakarrikan tienda kanpaina bat, 2000 ardi, zere zakurra, zure riflea, eta bakardade hori da beraiek batez ere aipatzen dutena berez, gero, bueno, pues, hartzaian gibeltikan transumantzian joatetzen, gero Parizio denbora, beraiek deitzen diote, bildotxak sortzen ziren tenoria, Pariziotan ja zeuden rantxoan eta bar. Baina, joera, jentzolako egora gogorretan, eta beraiekan utzi duten irudia, euskaldunak, jende langilea eta bere hitza betetzen dutenak eta bar, olako baldintza gogorretan izanik baloratzeko handiza, baina nik egierran neratia bere lagunekin hitz egiten hasitzen arte, ez nun baloratu. Edo ez nun baloratu nire amak Dixon, Kalifornian, guiruek euskaraz hasitu izana. Adibidez. Ez, gure etxeko girua dena euskalduna zen, orduan. Dena gainera Julian onat etorri zelikan eskolaratu zenean etzekin gazteleraz. Eta kursu errepikatu behar izan duzun. Orduan erraien zu, jo, benetan ze nortasuna zeukaten eta ze nola ateri zuten antzinera bere bizia, ez? Ta hori goraipatu beharra da, ze gu beste modu batean hasitu gara denak. Jakin nahiko nuke gu orain beraiek hartutako erabakiak hartuko tegin juzken ala ez. Eta benetan, pues hori, merezi zuten beraien omenaldia, merezi zuten egin ditugun liburuak, museoa, bestak, Ameriketara egin ditugun bibidaiak, zoragarriak. Eta bueno, ba, konten, 20 urtez guzti hori bete dugulakoz.
0: Aipatu duzu, bueno, zure gurasoak behin baino gehiagotan aipatu ditugu, et batez ere hartzaietaz sorazten garela momentu hauetan, ez, gizonetaz, gizonak ziren, ez, hartzai lanetara edo joaten zirenak, baina egon ziren emakume pila bat ere Ameriketara joan zirenak, ba, bertzelako lanak egitera edo ba, zure ama bezala, ez, ezkonduta joan zirenak, atxarekin, edota anaiarreben zaintza egiteko, edo, bueno, ez, eta horien papera ere, adibidez, aipatu duzu oraintxe bertan, ez? Zure amak han Ameriketan, Kalifornian, ez? Euskaldun bezala eta euskeraz ezi zituen bere hiru seme alabak eta, bueno, ba, beraien lana ere goraipatzeko balio du besta honek eta, bueno, elkarteak eta egiten duzuen lanak ere, ez?
1: Bai, orain dela gutxi gonbidatu ninduten Altsasun egintzen topaketa batera eta bertan zegoen gainera Kaliforniako neska bat. Eta bera lantzen ari da joandako emakumeen papera. Uh-huh. Zer benetan badire horrere, bueno, berak aipatu zituen bizpairu emakume, benetan pelikulak egiteko modukoak, hartutako erabakiak zegoera gogorretan, eta nola da teizuten beraien familiak antzinera ez. Orduan bai, egilarran, erraten dugu, bueno, nik egilarran intugun zerrendatan eta ez dira inbertze emakume joan, baina joan izan dire, eta klar, guk batez ere Nafarroko ezagutzen ditugu, baziren beste herrialde batzuk ere, baina benetan hor jardunaldi horietan aipatu ziren emakume horien bizitzak bertan, bai, goraipatzekoak, bueno, denena ere, zera, azkenen fienda zure itxe hautzi, ezagutzen ez duzun toki batera joan, nire eman rantxo batean, balea jakin, eta gero bertako, bortziritako, hartzai desberdinak baziren han inguruan eta denak izaten zuten gure errantxoa beraien etxea bezala, referente bezala, edo zen ospakizuna, edo zen zera, pues, dena zen nere etxean, ez? Makume euskaldun batekin beraien zuten bezala. Eta bai, egiarran, bueno, ba, beti hor getitzen dire pixko bat baztertuta, baina bai, emakumeak beraiek ere adore handikoak ara joan zirenak.
0: Bueno, aipatuko dugu pixkat irailaren 27an izanen dugun azken besta honen egitaragoa zein izanen den, aipatu dugu, azken besta izanen dela, 20. urte urrena, bueno, ba, egun berezia izanen da, eta horretarako prentsatzen dut, ba, prest duzuela, egitarago berezia ere, ez? Zer eginen duzu egun horretan?
1: Bueno, ba, niri beti gustatu izan zait, joan garen tokitan, ba, biskoat herri horretako zerbait erakustea, ez? Azken finean horregatik egiten dugu, herri bakoitzan. Ordu mono, lezakan, beti inizatzen dugun bezala, 10 aldera edo etorriko dira autobusak, eta meiketako bat gure asmoa da dena herriko plazan egitea, pentsatzen dugu eguraldia ona inen degula, eta kontu izan entzen, ba, hor, 10 bat izatea. Gero lesakako txaranka egonen da, pixkoat giro atalaitzen, gero badago zerbait prestatua, ez dakitzea azki zer, baina lesakako zaldun batek badutxu lagunak, eta bueno, 6-7 zaldun zerbait prestatzen ari omen dire, ikuskizun bat, denak hori ikusteko, eta gero gero dugu kioskoan pentsatua pantaila jartzea eta bertako irudiak beraien lanbideari buruzko eta irudi batzuk ematea, ba jendia konturatu dadin, ba zer motako do lanak egiten zirenan hango irudiekin. Hori Koldo San Sebastianek prestatzen ari dugu, bueno, dokumental bat bezala, karrokanpoa eta tipia eta dena ikusti izanen joan ikusgai jendik ikusteko, nun bizi ziren eta nola. Eta gero, 12 orden gutxitan, nahi duenak mezara joanen gara, Lesakako Tantirumairu dantza taldeko aurrak, haien atzetik joanen gara Elizara. Eta gero, bertan, hasiera eta azkeneko kantuak inen du Ramon Martikorena menditarrekin, eta meza berez Lesakako abesbatzak lagundurik izango da. Eta gero, meza kaututa, joanen gara Zubigainekoa ikustera. Eta gero ja zure gainekotik frontonara, han beti sartzeko jaibola eskaintzen diogu, dela whisky eta 7-up ekin egindako edari bat, beraiekan edatzen zutena, eta ezinbestekoa dute, guna honetan, bai do bai, jaibola gombar da. Gero bazkaria dugu Santa Maria Katerinakin, azkeneko urtetan beraiekin dugu zoragarria. Eta gero, ba hori, musika, berriro, ba Ramon Martikorena, menditarrak, zozketak, sorpresak, Bueno, pixko dentikan erraiten ez, kontatzen ez aldiren gauzak egonen dira, eta gero ja arratsaldeko zazpiretan edo ja denak martxan, eta pentsatu dut denak joango direla egitzabore onarekin lezakatik.
0: Seguru baietz, egitarau bete-betea duzue, aipatuzu menditarrak, bankako menditarrak ez, Erramon Martikoren ere izanen direla. Bueno, ba, beresi ere hemengo eta Ameriketako ez, kulturak ere pixkatu uztartu, aipatugun bezala, ba, Lesakako ezpatantzariak, bertzalde jeibola, bueno ez, denetik izanen da.
1: Zaldunak
0: hori da. Denetik izanen da. Aipatuko dugu, bueno, galdetu nahi nizun, jazen bat lagun inguru edo, biltzen zareten normalean, bueno, bazkari horren bueltan, eta eguna ere ospatzeko ze uste dut, bertze herrietatik eta antolatuak direla autobusak, beti antolatzen diren bezala, eta, bueno, zakit aurreikuspen bat ere egiten aldu zuen, edo zenbat lagun bilduko zareten.
1: Aurre ikusia nun, azkeneko bi urtetan bezala 350 inguru, ze pandemia baino lehen 500 inguru biltzen ginen, azkeneko urtetan, eta gilaran pandemiatik bueltan, bi urte duztot ez genuela antolatu, eta gero, ba hori, ba, urdazu bin irurun eta hoi inguru, eta azkeneko bi urtetan, baina ez dakit, nik uste zertaz arrandiate Amerikatik, atzo deitu zean iruritako makume batek, bere nahi eta amairu heldu direla Bakersfield ingurutik amairu denak batin, ez dakit nondik hanbertze batzuk, eta beraiek ere 8 torri bat zirela familiatik, azkena denez, eta errat dizut berze batek, bilobak ere urten joan nahi dute, eta txiri homenajeiteko, orduan, uste dut igual 400-era ezakit. Hor, espero dut gehiago ez izatea, ze, bueno, guk ere gauzak enkartutxuko eta gauzak, eta bueno. Baina bai, 350-400 laren artean hor, espero dut hor ibiliko garela.
0: Aipatu duzu azkena izatearen, ez? Bueno, pues, zentzu horrek edo ekarriko duela gean jende gehiago. Horretarako, bueno, hori da, aipatu duzu, ba, gauzak antolatu behar dira, aurre ikusi behar dira, eta intzinetik ere dena presutzi behar da. Horretarako, uste dut, bueno, bazkalerako txartelak edo autobusean apuntatzeko epe bat ere baduzuela, eta, bueno, hori da, galdetu nahi nizuna jaz epe dagoen, nola kontaktatu daiteken ba, txartelak erosteko, edo autobusan izena emateko, edo?
1: Bai, hori, bueno, zonaldeka dugu urte beti persona berdinak arduratu direnak gure zonaldean bat txartelak saltzeaz eta gero txartel horietan aukeratu barra da autobusan etorri nahi duzun ala ez eta etortzekotan nun hartu behar duzun autobusa gero adibidez zeliakoa zareten edo ez, bueno, lako gauzak eta bueno, irailaren 20 arte egoren dira salgai, 20an ja hartzen ditugu eta pixko bat ikusirik ze zonaldetik nortzuk apuntu diren autobusak hor pixko bat saiatuko gara, bueno, pues hortikan autobusak hortikan pasatzea gutxi beti urtero izaien jogo ja rutak antolatok. Baina bueno, pues ez dakit, aber aurri ikusi dugu igual 3 autobus eta ez dakit nahiko izango diren. Bueno, baina hori dena 20an ikusiko dugu eta jendia pues hori egilarran bueno, prentsan eta paratu izan dugu hemen Lesakan adibidez Lesakako udalan, beran Maite Txuleone sarduratzen da, Zumbilan Jesus Mari Jora Juria, Don Esteben Angi Otxandorena. Orduan, jendila herrietan denak ezagutzen gara, eta bueno, badakigun ora jo, ez? Orduan, bueno, pues, bera, gu gara pixkoa eta hemen antolatzen duguna, baztainen badiri irutoki, Aezkoan, Erroan, Iruñan, Doni Bane Garazin, baina jendila gutxi ja, denak badute harremana gurekin etortzen direnak, eta badakite nun erosi, ez? Eta bueno, horren arabera, ja, hogeian ja, izten dugu, ze guzti hori joan margara prestatzen gero, bet, izaten dugu azkeneko momentuko gauzak, edo bajak, edo altak, baina behin jaden antolatuta, eta jakinik, bueno, autobusan orainik antokia badado, ez dado, bueno, hor, azkeneko asteari nahiko estresanti izaten da, baina batez ere etzait gustatzen inor kanpoan ustea, eta gutxigo hartzaile baldin bada, eta aste horretan Amerikatik etorri baldin bada, eta ez du izan denbora txartelak erosteko nola utzi bardot kanpoan. Bueno, pues bueno, estres pixko gehiago pasatuta, ino saiatzen gara denak sartzea.
0: Ederki, bueno, gauza unitz dira antolatzeko, eta bueno, horra di egon bartzara, bai, labete guztia agian, ez, baina batez ere azken aste horretan, bueno, jendea unitz bilduko zarete, eta azken besta hori ere pesatze dut berezia izanen dela, eta arranduzun bezala, ba, agian inoiz etorri ez den jendea edo aspaldian, ez, etorri ez den jendea etorriko dela, beraz polita izanen da. Aipatu dugu, azkena izanen dela, baino besta izanen da azkenekoa zuek elkartean, ba, martxan segituko duzuelako oraindik ere, ez, bueno, museoarekin edo egiten dituzuen ikerketekin, ez, eta, bueno, ja, elkarrezketa borobiltzeko hori galdetu nahi nizun. Besta bai, azkenekoa izanen da, baino zuek zuen lanarekin eta, ez, transmisio lan horrekin, ikerketa lan horrekin segituko duzu eta galdetu nahi nizun, ja, momentu honetan edo zer duzuen, ez, epe bamotzean edo pres edo zertan ari zareten lanean orain.
1: Bai, ba, bueno, aurten hiru liburuen aurkezpena pensatua dugu, bat, ja, bueno, fitxa urrian erronkarritik Ameriketara joandako hartzaileenari buruzko liburu bat, hori ja editatua dugu, eta gero labean daude, Malerrekatik Ameriketara joandakoak eta berriro Bortziritik Ameriketara joandakoak. Ze adibidez, bere garaian, orain dela 20 urte, liburua editatu genuen, testigantza batzurekin eta bar, baina orain Koldo San Sebastianen eskutik eta bere datu basea, ba, aipatzen zidan Bortziri mailan adibidez, ja batiun, badire 600 pertsona baino gehiago ja, izendatuk liburun, hemendikan joanak. Eta gainera aipatu zidan, deigarria intzaiola Lesakatik, Ameriketara joan antzintikan zenbat jende joan zen bai Argentina eta bai Uruguaiera. Horiek ere hor daude. Baina, bueno, hiru horiek hor ditugu, gero kolaborazio bat daukagu Aldatz herriko Puri Mugiroarekin eta Pio Mugiro, ba, beraiek mugitu dutelakoz, hango emigrazioa, ez bakarrikan estatu batuetara, emigrazio guztiari buruzko liburu bat editatu nahi dute, gure gana jo zuten, eta, bueno, ba, lagundu izan dugu, diru laguntzak lortzen, eta bar. Eta gero, aber, ja, urrein gurtian ere, ateratzen dugun, osatu dugun ruta bat. Euskal Herri guztia zeharkatu barduna, eta da, emigrazio pairatu duten herrietatik pasatu bar den ruta bat, bai, oin ez da bizikleta segiteko, eta da pixko bat ruta hori egiten duzun bitartean, ba, informazio pixko bat, pues, herri bakotxa, pues, herri batzuetan, pues, norbaiten testigantza bat, edo historia bat, edo zeliburuak, bueno, pixko bat ibilbide hori egiten dunak, jakin dezan emigrazio hau ze suposatu duen. Eta, bueno, azkeneko ukitukin gabiltza, eta nahi du gaber ja horren urtera, bueno, seinalizazioa gian faltako zaigu, baina da aplikazio bat, gure weban sartu eta lortzen aldena. Eta, bueno, hori ere hor dugu, ze besatzen genuen, einbesteko lana egin, eta pena zela hor aztuta gelditzea, ez? Orduan, besatzen dugu lako ruta bat, Euskal Herri mailan, da jendia, oinez, eta bizikletan egiten aldun bitartean, ba, historia, orainikan ezagutzeko aukera baldin badu, pues, polita izan entzela, gerora begira ere, ez? Eta, bueno, hortan gaude.
0: Ederki, ba, lanpetuak zaudete momentu honetan, mino, bueno, ba, bueno, den honen, ez, historia hauen transmisiorako da, eta lehen aipatu dugun bezala, ez, ba, gure eskualdean ia herri oso bat joan zen Ameriketara, eta horren berri izatean, ba, garrantzitsua da, horrengo belaunaldiek ere jakin dezaten, ez, zer egin zuten euren atatxia matxiek, eta nola bizi izan ziren, eta, ez, ze nola zen beraien bizia han, eta horrekin ere zer egin zuten. Beraz, ba, horixe, horrela utziko du elkarrizketa, mila esker gurekin izategatik, Laura, eta, bueno, azken batean, ba, konbidatuko dugu jendea, Lesakara etortzera, irailaren 27an, Euskal Hartzaileak Ameriketara joan ziren Euskal Hartzaile horiek omentzeko eta eurekin eguna pasatzeko, beraz, berriz ere, ba, mila esker gurekin izategatik.
1: Mila esker zuri, Paula.

Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznahi kiroletik.eus atarian.

Eta honen ondotik bertzelako kontuak ere izanen ditugu izpide saioaren azken tarte honetan, lehenik aipatuko dugu alkurruntzeko auzolanarekin osatu dutela Nafarroko Memoriaren Institutuak eta Nafarroko Gazteriaren Institutuak antolatutako udako programa 10 urte bete ditu, Hormigoizko Mugak proiektuak eta Nafarroko Pirinioetan 31 bat bunker frankista berreskuratzea lortu dute 400 gazteren konpromisoari eskerri gande, honetan, azken igande honetan bukatu da, Nafarroko Memoriaren Institutuak eta Nafarroko Gazteriaren Institutuak antolatutako uda honetako egitaragua baztanen alkurruntzeko gotorleku lanetan. Abuztuaren lehen 14aldian, voluntarioen kanpoak Lesakako agina ingurura ere eraman zituzten, eta han, Ana Ollo Nafarroko Gobernuko Presidente Ordeak bisitatu zituen. Ekimen hau, memoria eta bizikidetza, kanpo ekintza eta euskara atalaren estrategia zabalago baten parte da, belaunaldi berriekiko, sentsibilizazioarekin eta lanarekin zerikusia duen alderdi bikoitzarekin eta memoriaren transmisio bateratua bultzatzen da, errepresio gunetan bertan garatzen dena. Orain honetan, elementu horietako batzuk garbitzaz gain, Baiagina mendiaren inguruan, baita Alkurruntz mendiaren inguruan ere, lehendik zeuden ibilbideen seinaleztapena hobetzeko lanak egin dituzte. Irisgarritasuna errazteko, Donibane Ikarekin batera egindako lan baten bidez, ikastetxe horretako ikasleek seinaleztapen zutoin batzuk egin zituzten dauden ibilbideetan jartzen joan direnak. Voluntariotzako esparruetan Lesakao Jartzun eta Otsondo ibilbideak seinaleztatu dituzte. Egitura garbitzaz gain, sarbideak eta behatxulak zigilatu ahal izan dituen landaredia eta lurrak kentzeaz gain, lan garrantzitsua da bunker horietako aunitzen idazkiak biltzea eta horien inventarioa egitea. Kasu aunitzetan, izen propioak datak eta bar dira, eraikuntzan parte hartzen duten gizonekin zerikusia dutenak. Aipatu bezala, 1940ko hamarkadaren hasierara arteko lehen eraikuntzak langileen batailoietan zeuden preso eta errepresaliatuek egin zituzten. Bigarren fasea berriz, ordezko soldaduekin egin zen.

Eta lesaka aipatu dugu eta lesakan hainbat itzordu ere, azpimarratuko ditugu urrengo minutetan aurreta gazteentzat, probako antzerki tailer eskainiko baitu lesakako udalak irailaren 9an, 10 eta 16 urte bitarteko aurreta gazteentzat. Eskainiko du lesakako udalak doakoa izanen den probako antzerki tailerra, irailaren 9an izanen dute itzordua asteazkenarekin, Arriondoa Txokobiko aretoan. Arratsaldeko 8:00etatik 6:30etara izanen da saioa eta ez da beharrezkoa izanen aintzinetik izena ematea bertaratu alizateko. Antzerkian interesa izan alduenari bideratua dago saioa urtean zehar emanen diren antzerki klasetan apuntatzeko zalantzan dagoenarentzat ere bai.

Bertzetik bihar Lesakako liburutegian Eder Txikia liburuaren irakurketa dialogikoa eginen dute. Eder Txikia liburuaren irakurketa dialogikoa eskainiko dute Lesakako liburutegian bihar irailaren 3an hortzegunean goizeko 11 terdietan hasita 6 eta 8 urte bitarteko aurrentzat. Irakurketara joan ahal izateko izena eman beharko da liburutegian eguna baino lehen eta pertsona heldu batekin joan beharko dira irakurketara apuntatutako umeak. Emozioak, adiskidetasuna eta elkartasuna landuko dira irailaren 3an maiatzaz geroztik eskaintzen ibili diren tailerrak borobiltzeko.

Eta bertzetik, Pantxoa eta Peiok Lesakan irailaren bortzan emanen duten kontzerturako sarrera gehiago salgai jarri dituzte. Pantxoa eta Peiok Lesakan larunbat honetan irailaren bortzean eskainiko duten kontzerturako sarrera gehiago jarri ditu eskuragarri Lesakako udalak. Sarrerak erosteko Lesakako herriko etxean edo lesaka.eus web orrian egiten alda gaur goizeko 9:00 aintzinera. Lesakako frontoi atzealdeko aparkalekoan emanen dute Pantxoa eta Peiok azken birako Lesakako kontzertua arratseko 9:00.

Eta Lesakan segituko dugu, kasu honetan kirolaz mintzatzen, hain zuzen ere Lesakako udal kiroldegian 2026-2027 ikasturterako izen emate epea zabalduko dute irailaren 14ean. Irailaren 14ean beraz zabalduko dute datorren ikasturterako izen emate epea irailaren 8ean eta 6ean promozio berezia izanen dela ere iragarri dute. 175%-ko deskontua eginen baitute matrikulazioan. Ikasturte berriko kirol jarduerak irailaren 28ean hasiko dira eta igeriketakoak berriz urriaren lehenean. Aktibitateetan izen emateak erran bezala irailaren 14, 15 eta 16ean hasiko dira. Egun horietan abonatuen izen emateak izanen dira, irailaren 17ean berriz lekua lortu, baino nahi ez den aktibitateari uko egiteko eguna izanen da, Biharamunean irailaren 18ean egun solteetako aktibitatean tan izena emateko eguna eta irailaren 19ean Lesakako ez abonatuek izanen dute aukera izen emateko. Irailaren 21ean berriz Bortzirietako ez abonatuen izen emate izanen da eta bukatzeko irailaren 22ean Bortzirietatik kanpoko ez abonatuen izen ematea. Astean Bortz saio eginez gero 18%-ko deskontua eginen da eta astean 6 saio eginez gero 20%-ko deskontua. Igeritiketako izen emateak egun beretan ere, hasiko dira irailaren 14, 15 eta 16ean abonatuen izen emateak izanen dira, irailaren 19ean Lesakako ez abonatuen izen ematea, irailaren 21ean Bortzirietako ez abonatuen izen ematea eta irailaren 22ean Bortzirietatik kanpoko ez abonatuen izen ematea. Saioetako lekuak banatzerakoan, ohiko prozedura segituko dutela adierazi dute kiroldegiko arduradunek abonatuen kasuan zozketa bidezko metodoa eta ez abonatuen kasuan urrenkeraren araberako hau da, ailegatze ordena erabili. Da. Aurten ere eskaintza zabala izanen da, bai heldu aurre eta gazteentzat, helduen aktibitateetan, 16 urtetik gotiko helduentzat, hain zuzen ere aquagym, gimnasia, pilates, ziklo indoor, entrenamendu suspentsioa, entrenamendu funtzionala, igeriketa entrenamendua, aquarunning eta entrenamendu funtzionala eskainiko dituzte. Helduen igeriketa saioetan, hauek ere 16 urtetik gorako helduentzat, helduak hobekuntzan, helduak astapena eta helduak izanen dira, bertzetik gimnasio ere zabalik egonen daik ikasturte osoan zehar. Gazteen aktibitatei dagokionez, 11 eta 15 urte bitartekoentzat, ziklo gazte, igeriketa eskola eta multikirola izanen da, aurren aktibitateetan, 0 eta 10 urte bitartekoentzat multikirola bat izanen dute, eta aurren igeriketa saioetan, 16 urtetik azpikoentzat, mailaren arabera sailkatuak egonen dira. Bebe, 2 eta 3 urte artekoentzat, marmoka, olagarroa, pinguino, balea eta izurdea. Abonamenduak ere, eskaintzen ditu Lesakako udal kiroldegiak, bonuak daude alde batetik, urteko bonua, urteko bonu familiarra edota neguko bonua eta adinaren araberako prezioak ere eskainiko dituzte aurrentzat, gazteentzat, helduentzat eta bertzentzat ere badirerako desberdintasunak. Informazio gehiagorako 9848633400 telefonora deitu daiteke edota kiroldegia@lesaka.eu helbidera idatzi. Bai, Lesakako kiroldegiak ere badu webgunea, Lesakako udalkiroldegia.eu atarian ere bisita daiteke informazioa eskuratu alizateko. Eta kirola zari garela, ipatuko dugu Elizondoko apezegian haiek Antiguako pilota txapelketa entzutetsua irabazi dutela. Antiguako pilota txapelketa entzutetsuko 78. edizioaren finalak jokatu zituzten pasaden larun batean, eta aipatzekoa dago berena taldean ari diren Elizondoko Unax eta Ugaitz apezegian haiek txapela jantzi zutela. Bertan, Unax apezegian haiek izarrenak elite mailako txapela jantzi zuen, aita Lesakarra duen, Oiarpeko Oian Etxeberria aurrelari Oiartzuarrarekin batera. Finalean, erraz menperatu zituzten, Mundarroko Inaut Liziaga eta Oberenako Asier Balerdi 22.10 markagailuarekin. Promesa mailan berriz, lan gehiago egin behar izan zuen Ugaitz apezegia nahi gazteenak, Kureneko Unax Ramirez aurrelari zuela, finalean 22.18 irabazi zien Eibarko Ibon Ibarrari eta Titin hirugarrena elkarteko Alvaro Kansekori. Etorkizun handiena ikusten zaion pilotariari emandako sari Antonio Maizen oroimenez Unax Ramirezek eskuratu zuen, emakumen seniorren finalean azkenik Izurungo Miriam Arraizak eta Lea Ibarrako Enaragamindek 22 eta 15 irabazi zieten uarteko Laia San Salamendiri eta dos pilotako Naroa Agirreri.

Txirrindularitzari dagokionez, Koldo Herrera Sumildarra nagusitu da Zarrako BTT lasterketan. Bezperan, herriko mendi bizikleta ibilaldi luzea osatu ondotik, auztuaren 30ean igandean, Azagrako Villa de Azagra mendi bizikleta lasterketaren 29. edizioko ibilbide luzean nagusitu zen Koldo Herrera Urroz, txirrindulari Sumildarra. 45 kilometro luze eta 1000 metroko desnibel positiboa duen proba irabazi du txirrindulari Sumildarrak. Eta bukatzeko, ongi bukatu eta ongi hasi dute denboraldia Baxi Basajaunako disko golf jokalariek. Igantziko Baxi Basajauna elkarteko kirolariek uztailean bukatu zuten 2025-26 denboraldia, ez nolanahi gainera elkarteko bi jokalarik Iñaki González Oleizolak eta Toni Negretek Espainiako Kopako MP 50 kategorian lehenbiziko eta bigarren posto eskuratu baitzuten urren ez urren. Urriaren 9tik 11ra igantziko Irrisarrin jokatuko den Espainiako txapelketa ere prestatzen ari dira dagoeneko. 2026-27 denboraldia abuztuaren 22an eta 23an Lekunberrin jokatu den Aralar desafioarekin abiatu da Espainiako koparako baliagarria den lehendabiziko proba hain zuzen ere. Baxi Basajauna elkarteko hiru jokalarik hartu zuten parte bertan, Iñaki González MP 60 kategorian eta Jon Juguera eta Fernando Zabaltza MA 4 kategorian. Hirurak podiumera igan ziren, Iñaki González txapeldun bezala eta Jon Juguera bigarren eta Fernando Zabaltza hirugarren koskan. Iñaki Gonzalezek txapelketako bigarren txartel honena ere egin zuen bere maila erakutsiz. Lekunberriko probaren ondotik Espainiako koparen 7. edizioak bertze bortz proba izanen ditu, irailaren 26an eta 27an Santiagon, 6. Open Xacobeon, urriaren 3an eta 4an Bilbon, 4. Bizkaiko Irekian, azaroaren 28an eta 29an Madrilen Intermat 5.0an txapelketan, martxoaren 6an eta 7an Txipionan Kadizen, jokatuko den txapelketan eta uztailaren 3an eta 4an Oviedoko 7. Irekian. Aipatzekoa da, aurtengoan Espainiako disko golf txapelketa igantziko Irisarriko zelaian jokatuko dela urriaren 9tik 11ra eta horren antolaketan ere hasia dela Baxi Basajauna elkartea. Lesakako kirol udalekuetan aurten ere disko golfa sartu dute, Baxi Basajaunako Mikel Ibarrola Lesakako mugi udalekuko Ganesh Arruti monitorearekin egontzen eta azalpen batzuk eman zizkion saio bat prestatu ondotik kirol udalekuetan disko golfean jostetan gustura ibili ziren aurrak eta dagoeneko pentsatua dute heldu den urteetara begira ere, ba kirol berri hau probatu ondotik kirol berri hau ere udalekuetan edo kirol udalekuetan sartzea eta ohikoa ere bihurtzea.

0: Nora ezak, zora biatu ezaitzan, iparorratza, antxete irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.
1: Ez badakizu antxete irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
0: 00337 46 82 85 eta 84.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
0: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
0: Entzun, esan, adierazi.
2: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
4: Eta honekin guztiarekin beraz, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu, astelenetik hortziralera goizeko 10:00 hemen Antxeta Irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugula. Eta orain beti bezala ba musika pixka batekin utziko zaituztet, baino oroitua 11:00 Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela eta ondotik krakada saioa ere Amaior Miguel lankidearekin. Guerdiko orduatetan Aitor Errazkin lankidearekin iparrorratza saioa ere izanen duzue, beraz horixe izanen duzue urrengo orduetan goiz osoan zehar nire partetik bertzerik ez, horrekin utziko zaituztet, ongi izan eta bihar arte.

0: horren ondorioz batez ere langile berriai irakaskuntza pribatuko hitzarmena aplikatuko zaie eta hori salatzen dute. Hezkuntza proiektu bera eta erri ikuspegi bera partekatzen dituztela eskualerri osoko ikastolek adierazi du Nekane Artola ikastolen federazioko lehendakariak atzo. Ipar eskualerriari dagokionez, Seaskako 4.300 ikaslek sartzea egin dute atzo. Jaztikun arat kopuru orokorra egonkorra da. Berritasunetan aurten arta sail berria ireki dute Etxepare Lizeoan, bestalde aurten ere inklusioa Seaskaren hezkuntza proiektuaren ardatz nagusietarik bat izanen da. 2026ko uda Frantzia mailan inoiz neurtu den udarik beroena izan da. Ekainetik agorilera 24.1 graduko batez besteko temperaturarekin 2003ko errekorra gainditu dugu. Testu inguru horretan bere txosten berrian Nazio Batuen erakundeak lehen aldiz munduaren 1.5 graduko berotzea gainditzea saihestezina dela onartzen du eta erronka ondorioak kudeatzea izanen dela dio. NBEek emisioak murriztea eta karbono dioksidoa harrapatzea proposatzen ditu. Ingurumenaren defentsan ari diren elkarteak aldiz ez dute 1.5 graduko helburua baztertu nahi. Prezeski klima larrialdiaren aurrean irailaren 26ko mugimenduak 78 manifestaldi antolatu ditu Frantzian zehar. Ipar eskualerian ere Baionan izanen da mobilizazioa irailaren 26an arratsaldeko bietan Askatasunaren plazan. Kanboko Marieniako aferan Baionako auzitegiak ELB sindikatuari eta lurzaindiari galdegin die Marieniako arditegiaren desegitea eta Kabalen kanporatzea hilabete bateko epearekin. Isunak pagatu beharko lituzkete ez balimadute egiten. ELB eta lurzaindiak adierazi dute ondoko asteetan elkartuko direla geroaren antolatzeko eta beren helburua dela Marieniako lujak laborantza lujak izan daitezen behin betikotz. Arantzandi Zientzia Elkarteak bi asteko indusketa arkeologikoak egin ditu Donazahare eta Donibane Garazi inguruan udauntan. Erromatar garaian Donazahareko eta Zalduako aztarnategia lotzen zituen galtzada aurkitu dute Pirinioak zeharkatzeko ardatz nagusietako bat zela baieztatuz. Pieza arkeologiko batzu ere atseman dituzte, baina ez dute horien berri zehatzik eman aztarnategia ebasketetatik babeste. Bestalde, ATE Plus egitasmo Europara aurkeztu dute, Oiana Mendizabal Arantzandi Zientzia Elkarteko kidea da.
1: Indusketa hori barne sartzen da, badugu beste proiektu osagarri bat, Euskualdearen dena, ATE Plus deitzen dena, pixka bat ATEA proiektu, ikerketa proiektuaren osagarritzat edo izango zena, helburua duena arkeologiaren inguruan, ipar eta Euskal Herriko jendea elkartzea. Metodologiak eta lan egiteko manerak eta pixka bat elkar ezagutzea, eta baita ere guneen ezagutza, lankidetza, formakuntza ere. Izan ere askotan arkeologia ikasteko eta indusketak egiteko Euskal Herritik kanpo edo urrun joateko beharra dago, eta nahi genuen aukera bat eman ere hemen inguruan terrenoko formakuntza praktiko hori ere lantzeko. Orduan indusketa hau baliatzen dugu baita ere helburu horrekin, jendeak agian klasetan teorikoki ikasi dituen gauzak eta entxeatzeko eta ikusteko nola den indusketa erreal bat.
0: Indusketetan adin guzietako voluntarioek eta arkeologian trebatu nahi duten historia ikasleak parte hartu dute. Urrengo berri saila eguerditan.
2: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik bat duzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, communauté-pays-basque.fr webgunean.
3: Irailaren 13an igandearekin Miarritzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko horren batean Asierkidam Euskal Margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an Angeluko Amodiozko Ganbaran euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna Seaska kantola.

0: Ikasturike, Miajitze, Angelu eta Bukaliko ikastolikin. Xetasunak xeaska.eusen.
1: Ziburuko Herriko Etxak bere kultura denboraldi berria abiatzen du.
2: Zatozte irailaren amabian, jatsaldeko bostontaik goiti kirol zeleira, bestagiroko gaualdi handi baterako urririk eta dener idekia. Arte tailerak, jokoak, janari kamioiak eta DJ saioak aldizkatuko dira.
1: Eta jatsaldeko seiontan diptik kompainiaren miraz dantza ikuskizun indartsua ez utxegin.
2: Gailaren amabian, larun batarekin ziburun itxoiten zaituztegu,
1: elkarrekin kultura partekatzeko, bizitzeko eta ospatzeko.
2: Informazio gehiago ziburuko maratxogiria.eus webunean.
3: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30aren artean. Maulen, Donapaleon, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak euskalkonfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
4: euskalihatek.eus
5: Euskaliratien webgunea.
6: Goizetik arrats, Hurbilekoa antzetan.
7: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixogunon, gaurkoan beste egun batez hemen txegara krakada irratsaioan gaurre irailaren bia asteazkena da. Eta eskabidean taldearen eskutik hasi dugu gaurko krakada sortetxeari izeneko kantua entzunaz. Hasi baikara gaurko honetan 2022an Irizar Zikina izeneko diskoan kaleratutako kantua entzunaz zehazki. Amaiur Miguel nauzue eta zuekin batera izango naiz hemen txekrakadan astele arte, asteazken eta ostegunero bezala, Amaikitako albistegiaren ostean hasi, Amaikitako berri saiaren ostean hasi eta Amabiak bitarte ondoren berriz ere ba berri saiari tartetxo bate irekiko diogu hemen txantxeta irratian. Oiko moduan, gaurkoan ere eguneko efemeridene errepasoarekin hasiko gara eta beraz 20. Mendearen hasierara joko dugu 1900 batera zehazki, izan ere gaurko egunez, irailaren 2an Benito Francia Nafarroako gobernadore zibilak euskararen aurkako zirkular bat argitaratu zuen aldizkari ofizialean. Bertan, Nafarroako mendialeko irakaslei zuzentzen zitzaien hainbat ikasgai euskaraz ematen zituztela eta eskola eremuan Espainiara ez dene hizkuntza oro debekatuta zegoela oroitarazteaz gain espainiar aberriaren interesek ala agintzen zutela adierazi dizuen, irakaslek aurrei euskaraz irakasten jarraitzen bazuten erantzukizunak eskatuko zituela mehatxu egin zuen. Prentsan sortu zituen erreakzioak oro har euskararen aldekoak izan ziren eta espainiarre botere zentralak Nafarroaren burujabetza zapaltzen zuela salatu zuen, adibidez Estanislao Aranzadi politikari foruzale eta euskaltzaleak. Eta 19 urte egingo dugu historian aurrera, 1920ra joko dugu zehazki, izan ere gaurko egunez, 1,000,000 bat langilek Italia osoan fabrikak okupatu zituzten, bereziki iparraldean, Turin hiriko Fiaten piztu zen metxabuztuan langilek lantokiaren kontrola eskuratu eta fabrikako kontseilua antolatu zutenean. Garaia hartan, hiria Europako autoekoizle nagusietakoa zen eta Italia osoko langile klase kontzientziatuenetakoa zeukan. Hiriko gainontzeko fabriketara zabaldu zen langileen ekimena ondoren Piamonte eskualdera eta gero Lombardiara. Kontseilu hauek arduratzen ziren lantokien kudeaketaz, izan produkzioa edo pertsonale teknikoa Errusiako Sovietak eredu hartuta. Egun honetan, Bien Orroso, bi urte gorria gisa ezagutzen den prozesua puntu gorenera iritsi ziren. Eta historian aurrera egiten jarraituko dugu, 1963ra asteazki, Italia eta Italia aldetik ba Euskal Herrira itzuliko gara, Andoainera joko dugu zehazki, izan ere gaurko egunez esan bezala 1963an ba Andoengo Guardia Zibilaren kuartela ikurriñaz papereztatuta agertu zen goizaldean, frankismo garaian ikurriña debekatuta eta jazarria zegoen Hego Euskal Herrian, eta hori dela eta askatasunaren eta erresistentziaren ikurre bilakatu zen, 11 ekintza egin ziren ikurrina jendaurrean agertzeko.

1972an berriz gaurko egunez Guardia Zibilak Lekeition etako kide Mikel Martinez de Murgia, Mikelon eta Jose Benito Xenki hil zituen bezperan polizia frankistak etaren fronte kulturaleko bikide txilotu zituen herrian propaganda banatzen ari zirela. Gau osoan torturatu ostean propaganda bikide hauek emana zela atera zieten. 200 Guardia Zibilek dendari kaleko 36. Atariko etxe inguratu eta ke granadak jaurti zizkieten barrura. Xenkika arnasa hartu alizateko leioa ireki zuenean tirokatu zuten kanpotik, Mikeloni errendizioa negoziatzen ari zela eta armak leiotik bota ostean atearen bestaldetik 45 tiro sartu zizkioten.

Eta 1976ra joko dugu eskuin muturrak lergailu bat ezartarazi baitzuen gaurko egunez Baionako Zabala liburu dendaren aurka 1974ean bi urte lehenago elkartaldeak bultzatuta zabaldua euskal kulturari ikusgarritasuna ematea zuen helburu. Liburu dendaren sortzaileen artean zegoen Maite Idiren musikari ugautarra besteak beste. Erasoak kalte materialak eragin zituen baita euskaltzaleen artean kezka eta elkartasunea zabaldu ere.

Eta Euskal Herriko kontuetan jarraituko dugu, oren honetan 1987ko gertakari batekin gaurko egunez, Euskal Herrian Euskaraz taldeko seikidek euren kontrako epaiketa eten zuten Bergarako epaitegian, epaiaren aurrean epaiketa hura ez dutela onartzen adierazi zuten, eta euskaldunentzat euskarazko justizia aldarrikatu zuten, martxoan gaztelania hutsez egiten ari zen epaiketa bat eteteagatik zeuden deklaratzera deituak. Epaiketa hori eteteak beste prozesu judizial bat zabaltzea eragin zuen, irteeran ekintzaileek desobedientziarako deia egin zuten.

Eta bagoaz eguneko azken efemeridearekin, 21. mendera pasatuko gara 2015era zehazki, gaurko egunez orain dela 11 urte, Aylan Kurdi Kobaneko 3 urteko aurre kurdua hilike azaldu zen Turkiako hondartza batean, Siriako gerratik iesi zijoan Greziara bidean, berarekin zijoazen beste 12 lagun ere itsasoan hil ziren. Aurraren argazkiak Mediterraneo itsasoko krisi humanitarioa azaleratu zuen eta mundu osoan egin zen ezaguna.

0: Eta musikarekin jarraituko dugu eguneko efemeriden errepaso hau egin ostean, zehazki ba Bad Sound bertako hemen Bidasoaldeko taldearen kantu bate entzungo dugu 2012 urtean kaleratu zuten aldaketa diskoan, ba esan bezala jarraien entzungo dugun beti berdin kantua.
1: Bad Sound System, Ilbilaite Combination, piden dónde está el puto dinero, hijos de puta. Banqueros, políticos, empresarios, sois la puta lacra de esta sociedad. ¡Ah!

Bad Dance. Es antes la...

Batzaune taldearen eskutik entzun berri dugu beti berdin kantu ezaguna 2012 urtean kaleratutako abestia. Eta musikari eskainitako ba minutxo hauek Olaien Ziarteren eskutik, Olaien Ziarteren laguntzaz jarraituko ditugu 2023an kaleratu zuen denak begira daudelarik singela entzunaz.

Olaia, inziarteren eskutik entzun berri dugu denak begira daudelarik singela 2023 urtean kaleratutako abestia. Eta pare bate kantu entzun da, elkarrizketaren tartea irekiko dugu Nafarrarte saioerako, Lizarre Leixpuru lankideak egindako, elkarrizketa bat, Iñaki Larraiozi egindako elkarrizketaren laburpena entzungo dugu, bat ezen minutuetan, besteak beste, Larraiozek Larra bideak bidiskoan, diskoa sortu du, eta joan den ekainean kaleratu zuen, eta esan bezala besteak beste disko hau izango dute mintzagai datu zen minutuetan.

0: Doinu hauekin hasten da Larra Bideaken bigarren diska, Larra Bideak bi izenekoa. Iñaki Larraioz, Larraintzarra dago proiektu honen atzean eta onat Antxeta Irrateko estudioetara hurbildu da bere diska berriaz solastera. Esaiazu ez abestia entzuten ari gara kantu honekin. Hasten baita 2026 ontako ekainean plazaratu berri duen diska. Hala ere, lehenagotik 2019an lehen diskoa kaleratu zuen Iñaki Larraiozek hementxe erran bezala gurekin dugu. Kaixo, zer moduz? Eguardion, Iñaki.
1: Eguardion, amitazuek.
0: Eskerrik asko estudiora hurbiltzagatik, bero haundia dugu, baina hementxe ba, gustora eginen dugu elkarrizketa.
1: Plazer bat, ona hurbiltza.
0: Zer moduz daude, jada hilabete, pasada gutxi gora bera diska kaleratu zenuenetik, ze sensazio izan duzu ba, diska plazaratu duzunetik?
1: Ba, ongi, egia san, ba, hori, ba, genuen diska plazaratzarekin batera kontzertu pare bat aurkezpen gisara, eta egin izan ditugu bata Iruñako Laba Tabernan eta bestea egin genuen Ultzamako Kulturetxean. Eta pozik egia esan lehenengoa, bueno, aspaldi jogabea kontzerturik eta pizko gogorra intzitzaidan, baina bigarrena bai gehiago disfrutatu nula.
0: Zehazki zazpi urte pasa dira lehen diska kaleratu zenunetik, beraz eginen dugu atzera bidaia, nondik sortzen duzu proiektu hau, bakarkako proiektua?
1: Ba, txiki-txikitatik ibilian naiz musikan, bai, ba, musika eskolan gitarra ikasten, eta baian erabezaroan amala urterekin horri inguruan ja hasi ginen ba, lagun artean sortu genuen talde bat, eta beti danik ibinez bueno, talde desberdinetan jotzen. Baina, bueno, izan zen garai bat, non ja pues, bakoitza pizko taldekidea, bakoitza kartuzun bere norabidea, eta musika pizka talde batera utzi genuen. Orduan, urte batzuk egon nintzen musika nola aritu gabe, eta de hecho, frantzera joan nintzen bizitzera, Nantesera hiru urtez, eta hor, berriz ere, ez dakit, sortu zitzaizkidan gogoak eta mina, bizkot zerbait egiteko. Naiz eta beti gitarra jo izan dudan etxean, ez nu nola ezer sortzeko grinik. Eta orduan, ez dakit kanpoan egotearen nostalgia horrek edo lako zerbaitek, egin zidan, zerbaitik ez du zerbait nik eginen.
0: Eta aipatu duzu talde batzuetan hartu zenuela aparte, zehazki ze talderekin jorratu zenituen zure lehen pausuak musikaren munduan?
1: Lehenengoak ere muzuen izena, azkenean gutxi gora bera berdinak ibiltzen ginen beti, ze nere zonaldean ez dago musikari gehiagirik gure adinetan, eta hori lehenengoak ere muzuen izena eta azkenekoak Labeti Traban. Tarteka egon ziren beste proiektu txikiren batzuk ere bai, baina horiek izan ziren pixkat, nabarmenenak.
0: Beraz, kanpora joaten zarenean erabakitzen duzu bakarkako proiektua hastea. Eta nolatan hasi zinen kantuak konposatzen, zein izaten da zure sortze prozesua hasiera hortan, eta nola lortzen duzu biltzea zure kantuak diska batean azkenik?
1: Lehen ere bai taldean ibiltzen nintzenean ez eta ni abeslaria ez izan, ni gitarra jotzen nun, batzutan baixuare bai, baino kantak nik beste taldekide batekin konposatzen ditun, baita ere melodiak, ordun netzako zerbait, ahotsak dena nahiko naturala zen kantak konposatzearen gauza zen, pues igual beste norbaitentzako egiten ditula. Eta beti joan izan dut etxean eta gustatu zaizkit kantak egitea, kantak pilatzea, ordun nahiko prozesu naturala. Egon nintzen urteetan gauzak jotzen eta pilatzen eta batean ikusi nun agian hemendik zerbait atera daiteke, agian badago diska bat egiteko zer edo zer. Zaiena egin zitzaidan, adibidez nire registrorako edo nire ahotsaren dako egokiatzen zerbait bilatzea, orduan hori izatzen egin lanik zaiena, ze normalean beste ahotso oso desberdin batzuetarako egin dituen kantak, orduan. Mm-hmm. Hori izaten agian erronkarik handina. Nora jo.
0: Bikain orduan hor sortzen duzu Larra Bideak eta zergatik izen hori?
1: Larra Bideak gehien bat, alde batetik, bueno, ni Iñaki Larraioz naiz, baino no, jende askok Larra bezala ezagutzen, no? Uh-huh. Ordun hortik dator batetik. Eta gero baita ere, nere zonaldean, nere etxean beti Larrak Sasiei, esan zaie, Sasiak, ordun Larra bideak dira Sasi bideak, eta ordun, bueno, ba, azkenan niretzako kantuak ere bai dira, edo nire kantuak nik ikuste ditut bizkat batzutan, hola, Sasi arteko bidezka batzuk bezala, batzutan ba, itxiak eta ilunak dira, baina bat batean argitzen dira, edo este batzutan ez aituzte inora eramaten, orduan, mm-hmm. bueno, horrekin jokatzen dut bizkat, bigauzoiekin.
0: Mm-hmm. Eta aipatu dut, jada ekainan kaleratu duzula bigarren lan hau, noiz hasi zenuen diska arrazoi bat dago atzean, edo bat batean komposatuak zenituen kantak erabaki duzu biltzea, bilduma batean?
1: Bai, bizkot, de hecho, diskako, osea, folletoan taula bizkot, osea, lehenengo esaldietan, esaldian aipatzen dut, ba, ez egon ezer sendorik, joan nintzen kantak pilatzen, baina egia esan ez nuen ikusten ezer rola osorik edo diska bat egiteko moduri, baina asteburu batetan hasi nintzen gauzak errekopilatzen, begiratzen, eta bat batean izan zen, ai ba, hemen, pues, agian badago berriz ere beste diska bat. Baina batez ere horregatik, inoiz ez dutalako jotzeari utzi eta joan ez gauzak pilatzen, eta orduan ba, beti, mori, kajon desastroron artean beti badaude salbatzen diren gauzak, edo beti edo batzutan, beti aztegira.
0: Orain emaitza ere aditu izan dugu entzuleok, eta ez dakit kontzeptu baten baitan egin duzun lan, zerbait adierazi nahi izan duzun diska hontan zehazki?
1: Ez bereziki, azkenean, ba hori, nire sormen prozesu hortan, ba, bizkot itzekin duguna, azkenean nik etxean jotzen dut, eta normalean gitarrakin egiten dut, hartzen dut gitarra, azten ez jotzen, azten ez zerbait kantatzen, baino ezerren bila, azkenean da, bizkot, ba hori, denbora pasa, edo, bueno, batzutan ere igual, edo, barruan dituzun ezin egon hoiek pixkot nolabaiteko askatzeko modu bat. Orduan horrek ere batzutan ba inkonstienteki eramaten nau hainbat gauza kantatzera edo hainbat hitz erabiltzera, eta normalan ba hortik ere abiatzen da bai kantaren melodia, bai kantaren letra ere bai. Orduan nahiko inkonstientea izaten da dena. Pixkot aritzearen prozesu hortan ateratzen den zerbait.
0: Bikain, eta erran beharra dago, beran grabatu duzula diska hau, Atala Estudioan zehazki, eta berako hainbat musikari ere izan dituzu lagun, zergatik bera, baduzu harremana herri honekin?
1: Bueno, de hecho, grabaketa ez da beran egin, grabaketa egin da Larraintzarren, zenik badut estudio txiki bat ere bai, eta badut estudio txiki bat eta badut tailerra ere bai, orduan grabaketa egin zen estudioko kontrol txiki erabiltzen, baino tailerreko gela handian. Ze nahi zen bilatu hori pixkot, ba, akustika pixko zabalago bat, eta ba, bera tarrez ari zarela, ba, azkenan, kriston harremana dut beraiekin, Inigo Irazok izan da diskaren teknikaria bai grabaketan bai nasketak, biak inditu bera, eta orduan, ba, ez dakit, harreman asko dugu lanaren gatik laguna gara, eta hortik, ba, berak ere nahi zuen pixkot, ba, probaren bat egin olako gela handi batetan grabatzeko, bateria soinu pixko bereziago baten bila, eta beste beratarrak ere ezagutzen dut azkenean, bueno, Inigoren bitartez ere bai, baino baitaren, nola, nik badudan nola Larraintzarren ba, musika tresna konpontzeko tailer bat, ordun ba, musikari desente ere ezagutzen ditut. Azkenean, mm-hmm. pues, batak bestea ezagutzen dut, eta pues, horietako bastante pasadira nire txetik. Ordun, mm-hmm. Ba, bai ezagutzen ditun matxin ez nuen ezagutzen egia esan. Bai Inigo bai, baina matxin ez. Zer azkenen, bueno, matxin jotzen du bateria, eta karo, nik tailerrean gehien bat, ba, egiten ditut gitarrak, amplifikadoreak, olako gaiu elektronikoagoak, eta pues, bateriarekin igual ez duzteriko zer handiegirik. Eta ez nuen ezagutzen, manekin beraiekin aritzen zela, talde batetan, baina hori zen guzia.
0: Beraz, beraekin elkarlanean gelditu den emaitza edo gelditu den soinua gustatu zaizu, eta nola definituko zenuke osatu duzuen soinu hori?
1: Nahiko gordina dela esango nuke azkenean, bueno, grabatu dugu ere bai, Larraintzarren grabatu dugu eta nera, eta beran nahasi, baino bai grabaketa eta nahasketa analogikoan egin dugula, goita lau pistetako makina batekin, eta nahiko zuzenekoa da dena. Ahotsak enduta, bueno, gero gitarraren bat ozio zer igual bergrabatu da, baino orokorrean dira goitik bera jo izan dako kantak, denak elkarrekin, toma batean, ordun. Ez dago gero ere gauza, ez dira gehitu gauza asko ere, ordun papiskot neko ez da zuzeneko bat, ez da gutxiago ere, baina bueno, horren kutsu bat baduela uste dut, neko hori, gordina, momentuan zegona, eta hori harpatu nahian.
0: Inegok analogikoan egiten du lan, ez da? Ez dakit azaltzen aldiozun entzuleari nola izaten den grabatzea diskat analogikoan, erranduzu nahiko bapatekoa izaten dela, pista gutxirekin egiten delako lan, ala ere zuk baduzu azaltzeriko bekixiago, nola izaten den?
1: Bai, bueno, azkenean analogikoan grabatzean, zinta batetan grabatzean da, eta azkenean da radiokaset baten modukoa, ba, radiokaset batek bat ditu bi pista, LR, pues makina hauek pista gehiago izaten dituzte, 24 da kasuan erabili duguna. Eta bueno, horrek suposatzen du azkenean da, ba, zuk zure etxean rec play ematen baldin badiozu, ba, grabatzen duzu momentuan dagoena. Hartzen duzu eta ez dago gehiegirik. Osa, asko egitekorik grabaketan bertan. Aldiz, gaur egun ba, dena digitalean edo ordenagailuan egiten da, eta ba, pixkot, pentsatzen baldin bozuzuk ordenagailu bat aurrean duzularik, pentsatu kanta batetan, pentsatu argazki batetan, pentsatu testu batetan. Ba, moldatzen alduzu, copy-paste egin, mugitu, handitu, txikitu, zuzendu, orduan, gauza guzti horiek, ez daude, desagertzen dira azkenan, da pentsatu behar gozu ere bai, ba, idazkeran egiten baldin badugu analogia, ba, hori, idazteko makine bat hartuko bat zenu bezala, azkenan idazten duzu, eta horri, idatzi dazuna hor dagona, ez dago hori moldatzeko hori. Pues borratu dezakezu, gainetik idazten baldin baduzu, pues gauza berdina zintan. Baina azkenan da, hori, nahiko, bueno, pues prozesu nahiko natural bat, gehiegi manipulatzeko aukerarik ematen ez duena.
0: Eta unitz, kostatu zaizu ediska grabatzea?
1: Ez gehiegi. Nik esango nuke, nola hori erdi zuzenekoan egin dugun, gainera musikariak oso onak dira, bai Matxin, bai Inigo, bai Ibai, Inigo ere bai oso ona da teknikan, orduan, dena nahiko aproposa zen, orduan, ba, nik uste oinarriak, nik uste aste batetan grabatuko nitula, goizetan, baina kantak ere zeuden oso definitu, eta batzuk orduan normalean iruzpal automa egiten genitun kanta bakoitzeko, eta horretako bat aukeratzen genuen, edo bestela horren gainean beste bat hartu, baina bueno, ez genitun gehiegi grabatzen ere. Gero, ba, atxaldetan ahotsa grabatzen genitun, eta igual arregloren bat, eta hor, ba, igual kostatu dela gehiago, azkenean, bueno, ni ere ez naiz abeslari sobera trebea, eta batzutan igual aldu dana baino gehiago egin nahi dut, eta pues horrek horrek hartzen duten bora gehiago. Baina bueno, ez da luzatu gehiagire.
0: Hala ere, gozatu zue prozesua, zuretzat zer da diska bat grabatzaren onena?
1: Onena, gozatu esan duzura, pentsaten ez dakik gehiagi gozatu, zer da kriston estres gainera hori. Egin genuen nere etxean, nere estudioan, nere estudioa pues, txikia da, eta gauza batzuk bat zeuden martxan, baina beste batzuk ez da ere, grabatu izan dugun makina ere bai, zen, ba nik aspaldi erosin un makina bat konpontzeko orduan da, berez martxan egon den lehenengo aldia. Orduan, izan zen kriston estresa, zen, bueno, zer faiatuko du, eta noiz faiatuko du. Orduan, zen, netzako kriston tensio momentua. Osa, azkenean, bai, egon direla ere, bai, ma, gero, azten zara jotzen eta orduan, dena eta azten zara eta zentratzen zara hortan. Baino, bai, ni neko...
0: Tensio momentua bai, dela ez.
1: Nire horitzapena bintzat da, nahiko, gauza asko egin beharra, eta hori, edo zer utxe egin dezake edo zein momentutan, orduan, tensioa, bai.
0: Gainera, erran duzu ez, lehen aldiz jartzen zula proban edo zure estudioa, ez da?
1: Bai, grabaketa batzuk egin izan ditut, eta talde batzukola grabatu bai, baino, bueno, normalean nola digitalean grabatzen dudan, pistakare bai, bueno, pues, ez dituzu pistakeiegi erabiltzen aldi berean, orduan, ba, badut ere maila analogiko bat, eta orduan, pues, ez daukazu mai guztia erabiltzearen beharrik, kasu honetan, bai, erabili behar duzu, daukazu material guztia, dena aldi berean, gehi makina, gehi inikok ekarritzun beste material mordoa, orduan, bueno, denak elkarrekin jotzen, bada momentu bat non dena dago, ez dakit, dena piztuta, dena martxan, orduan horra utxe egiteak, bez, erraixagoak dira.
0: Hori da, erraixagoak dira, baina hala ere denak musikariak zarete eta badakizu ez zer gertatzen alden eta badago babes hori edo ulertze hori. Agen?
1: Bai, bai, bai, azkenean, osea, da batez, agi, nik esango nuke askotan dela gehiago zure buruari estatzen dizkiozun, ba hori, dena ongi atera beharra eta gauza eta movida horiek, benetan, pues, zerbaitek utxekin izan balu, ba, ingo genuke beste modu batetan, hasiera batetan egon zen hor, tensio momentu bat ere bainon, bueno, ba hori, makina ez genun edo sobera ajustatuta, edo, bueno, eta orduan, pues, zer den oso konbentzituta, sobera zarat, ateatzen zuen fondokoan, orduan, egingo dugu ordena gainean, egingo dugu zintan, aldatuko dugu, orduan zen bizko tensio momentu bat, eta azken zanako, bueno, bazen zintan, ke pasa.

eta elkarrezketa osorik entzunai izatekotan, ba, antxetamedia.eus webgunera sartzea besterik ez dago, eta beran, bertan nahierana atalean Nafar Arte podcastaren ba, horrian klik egin eta bertan topatu ale izango duzu Iñaki Larraiozi egindako elkarrizketa oso osorik. Eta datozen egunetako agendari errepasoa egin aurretik 2021era egingo dugu atzera. Izan ere, ba, Anariren kantu bate entzungo dugu, orain entzungo duzuna hau ba, epean edo lan motzean kaleratu zuen jarraian entzungo dugun Binu Cantarese y Amorre kantua.

Anari, Irene, eskutik entzun dugu binu kantareze iamorre kantua 2021 batean, orain entzungo duzuna hau diskoan, ba, kaldatutako abestia. Eta heltzear dire, gande honetan hasiko dira Hondarribiko jai nagusiak ordea, ba, gaurre bertatik aurrera, ba, zenbait jarduera antolatu dituzte, jaien aurretik ere. Adibidez, gaur bertan arratsaldeko 5:00 eta 6:00 eta laurdenetan itsasetxea auditoriumean 0 eta 3 urte bitarteko aurrentzat kontzertua antolatu dute Taupa musikarekin azten taldearen eskutik. Biarre osteguna, berriz irailaren 3a freestyle motocrossa izango da, Arresietan, ez ezen plaza inguruetan pilotu profesionalekin. Ondoren, omer barkatu, hartxaleko 6:00 zazpiak bitartea ordan borradako izen ematea tantxegoa izango da Mute Kostako udale lokalean. Eta Hondarribia larde giroan murgiluta egongo denez, dagoeneko entxegu garaia hasi baita, arratsaldeko 8:00 11:00 bitarte puntu morea San Pedro kalean ezarriko dute. Ostiralean bertan, arratsaldeko 4:00 kulturretxan musika eskolaren eskutik eta tailerrake izango dira, 4 eta 8 urte bitarteko aurrei zuzenduak. Gaualdean berriz, gaueko 11:00 aurrera eskabidean eta Paramondras taldeen kontzertuak izango dira, bentan etxosnagunean. Eta larun bata ere jarduera ze beterik egongo da. Hondarribiko jaiak plater tiraketa izango da San Telmo tiro eremuan goizeko 8:00. 10:30 berriz Guadalupera igoera atletikoa antolatu du bate bidaso atletiko taldeak. Eta hostaldi pilotalekutik abiatuko dira. Goizeko 12:00 berri San Pedro kalean Josu Zabala Erasuni omenaldia egingo zaio, bera erailizanaren 50. Urte urrena dela eta. Arratsaldean berriz zirkuta hierra izango da Kasino Zarrean eta iluntze aldera gaueko 11:00 aurrera Paranoia eta Ketekaiase taldeen kontzertuak izango dira bentan.

Eta agendako kontutxo hauen errepasoa eginda, beste abesti bate entzungo dugu saioa amaitu aurretik. Kantu haue entzun da, ba, berri saiaren ordua izango da. Eta bihar berriz ere goizeko amaikak pasata hementxe izango nauzu amaiketako berri saiaren ostean. Gorka Urbizuren zilarra kantuarekin utziko zaituztet eta ondoren beraz esan bezala berri saiaren ordua izango da. Amaiurre Miguel nauzue eta egun ona izan bihar arte.

0: zeak eragiten ahalko ditu eta koralesko uharien desagerpena ere.
1: Prezeski klima larrialde horren aurrean, Frantzia mailan irailaren 26ko mugimenduak 78 manifestaldi antolatzen ditu, Ipar Eskualerrian ere, Baionan izanen da mobilizazioa irailaren 26an beraz, arratsaldeko bietan askatasunaren plazan, helburua da jendea sentsibilizatzea klima larrialdiari buruz eta erabaki konkretuak eskatzea. Azken denbora hoietan ustaritzeko igerilekoa itxia zen obren egiteko eta berriz ideki behar zuten irailaren 7an heldu den astelenean, baina udauntako idorteekin idekitzea gibelatua da uraren erabilera mugatua delako. Ikastetxeak eta elkarte ezberdinak gutun baten bidez abisatuak izan dira, irekitze egun berria ez da oraindik ezagutua. Kanboko Mariniako aferan Baionako auzitegiak ELB sindikatuari eta lurzaindiari galdegin die Mariniako arditegiaren desegitea eta Kabalen kanporatzea hilabete bateko epearekin, isunak pagatu beharko lituzkete ez balin badute galdegindakoa egiten. ELB eta lurzaindiak adierazi dute ondoko asteetan elkartuko direla geroaren antolatzeko eta beren helburua dela Mariniako lujak laborantza lujak izan daitezen behin beti.
2: Irail astapen untan udaren bilana egiteko momentua da.
1: Uda untan turismoari dagokionez Ipar Eskualerrian gutxi gora behera 6 milioi gaueko egunaldiak izan dira. Orokorki apaltzea gelditu da naiz eta erri ainitzetan gaualdi gutxiago zenbatu dituzten Simon Uturalt.
3: Departamentuko turismo agentziak behuidako bilana egindu eta itzineko bi urtetan apaltze bat izan bazen turisten aldetik, aurten ez da halakoik agitu edo ez orokorrian Ipar Euskal Herrian. Hotelgintzak emaitza baikorrak uken dutu, okupazione heina bi puntuz goatu behita. Alemanen aldetik jinda goatze handiena ehuneko 25eko emendioa izan behita, Benahunat jiten dien habosinak, uzatu bezala espainulak dia eta pentsatzen ahalda turizma bileguak espainulak deitzen dutien habosinak hegoaldetiarrak dutugula. Azpimarratzekoa aurten ehuneko 14eko goatze bat izan dela hoien aldetik. Hoi nur jin balin bada, nuat jin dien ikus dezagun, kostalde tabarnek aldian ezberintarzun handiak beitia, bena kostaldian beian ebai. Lapurdi barnek alde eta Baxenafarroan ebai oetan apaltziak badia.

0: Ia, salbu bidasunen ehuneko zazpiko emendiua eta Sibeuan hatik ehunta seiga jaldiekilan ehuneko hiuko emendio bat bada.
1: Beste erri gehienetan ehuneko amarreko apaltzea izan da udauntan egon aldien aldetik. Donibane Loitzunen eta Endaian ehuneko amar gutiago, Angelun ehuneko bederatzi, Miarritzen ehuneko lau eta Bidarten ehuneko iru.
2: Eskaintza lanbide eziketara zabaltzen ari da sehaska.
1: Ipar Eskualegian sehaskako 4.300 ikaslek egin dute sartzea atzo, testu inguru demografiko aldatzen ari denean, lehen mailan ikasle doi bat gutiago baldin bada, gehiago dira kolegioan eta liseoan, lanbide eziketako animazioa eta merkataritza sailez gain, irugarren sail bat ireki dute Baionako Etxepare liseoan, Erik Etxart sehaskako koleendakaria.
3: Lehen mailan urtez eta urtez goiti joan dire gure kupuruak, hor ikusten dugu egonkortzen direla, biztan da guk ere sendi dugu demografia aldetik aldaketak egiten direla. Ara aldiz, bigarren mailan segitzen dugu handitzen ari diren kupuruekin, eta horrekin batean Etxepare liseoan hirugarren baso profesionala zabaltzen dugu, beraz, irailuntan. Hau da guk ahta deite dugu, hori da pertsonei, zerbitzu eta ahta emaiteko sail bat. Guen sehatzen gira hautatzen baso profesionalak gaztean hitzek hautatzen aldituztenak, beraz hori dugarrena, eta ari gira ikertzen beste pare bat edo proposatzeko.
1: Bestalde atzo lab sindikatuak deiturik Etxepare liseoko langileak lan ustea egin dute salatzeko administrazio kontseiluak gaur egun arte zen hitzarmen kolektiboa negoziaketarik gabe bertan behera utzi duela. Horren ondorioz batez ere langile berriai irakaskuntza pribatuko hitzarmena aplikatuko zaie, hau bereziki salatzen dute. Bukatzeko kirola ipadezagun, futbolean jakin Frantziako kopako hirugarren itzuliko txotxen tiratzea egina izan dela, orai badakigu hortan parte hartuko duten iparaldeko bederatzi taldek norukanen duten aurrean, partidak irailaren 13 eta 13an jokatuko dira, beraz Miarritzeko Jandark taldea hariko da Akizeren kontra, Donibane Loitzuneko Arin taldea Zenpol Ledak zen aurka, Maule Zaleko taldearekin lehiatuko da, Azparne Saint-Martin Doneien aurka, Donapaleum Mujengzen kontra, eta Ustaritze Hiribururen aurka, bi eskual ekipak elkarren artean hariko dira, Angelu Erzurradurren hariko da, eta bukatzeko Baionako Kroaze taldea Saint-Pierre du Monen, urrengo berrisaila eguerdi eterditan.
4: Irailaren 13an igandearekin Miarritzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko oren batean Asierkidam Euskal Margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an Angeluko Amodiozko Ganbaran euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna sehaska kantolaturik Miarritze Angelu eta Bukaleko ikastolikin. Xetasunak sehaska.eusen.
5: Euskal Konfederazioak euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako Karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30aren artean. Maulen, Donapaleun, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Endaian. Begiratu datak eta leku zehatzak euskalkonfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, euskararen garaia da.
6: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 € banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
7: Biziburuko Herriko Etxak bere kultura denboraldi berria abiatzen du.
4: Zatozte irailaren amabian, jatsaldeko bostontaik goiti kirol zeleira, bestagiroko gaualdi handi baterako urririk eta dener irekia. Arte tailerak, jokoak, janari kamioiak eta DJ saioak aldizkatuko dira.
7: Eta jatsaldeko seiontan Diptik kompainiaren miraz dantza ikuskizun indertsua ez utxegin.
4: Deilaren amabian, larun batarekin ziburun itxoiten zaituztegu,
7: elkarrekin kultura partekatzeko, bizitzeko eta ospatzeko.
4: Informazio gehiago, ziburuko maratxogiria.eus webunean.
1: Onda iziela emankizunaren tenorea da orain, zurekin Txermin Kamblon, eguerdion.
2: Eguerdion, zuri Lorea Maia jenzen, eta eguerdion, entzule guziek erramezala bai, onda iziela hasten dugu orain, eta onda iziela hasi baino lehen betiten, seguraldiaren aipamen bat nik ere hori eginen dut. Atxaldea behaz, guzkitsua izanen da, temperaturetara tekartzen balin badu hori egan nahi do, itala urradu izanen direla, behaz, kostaldean, oita zazpik erradu aldiz, barne aldean, bihar goizian ere bai, eguzki nausi eta termometroak 20 gradu inguru ibiliko dira atxaldean beroago termometroak hortan. 30 graduraino edo igotzea espero utelako aro ikertzaileek.

0: Eta gure gaurko handaizela eman kizunean Baigorriko ikastolari interesatuko gira, hogei urte betetzen baititu, hogeita abar urte, egia ezan hogei urte baino gehiago lehen esperientzia bat izan baitzen. Han, eta injustu ere, lekukotasun batzu, ekarriko dauzkitzegu hunat, Marikita Tamburren lehenik behaz, lehen irakasle izan zena, Elena Etxelet ondotik biharren aldian bera lehen irakasle ere izan zena, eta Lolita Brüster laguntzaile guraso lanetan ibilitakoa hainbat urtetan. Ondotik mixtape izeneko zuzeneko emanaldi berezi bat eskainiko dutela eta The National taldeko Aaron eta Brice Dresnerek urriaren 17an behaz hori miagitzeko Atabal aretoan gonbidatu hainitz dituzte horien artean Eniaut Elogieta eta behaz guk Eniaut Elogieta dugu elkarrizketatu eta behaz bera entzunen dugu ere bai eta horiekola batak aintzintioan ere hojoitu betikoa bainan jokoak baitu ziela behaz prest egon jostatzeko.
1: Pra pa pa

0: bombe. Oina orain, erran bezala, Baigorriko ikastolaz interesatuko, gira hogei urten karietarat besta bat antolatu baitute. Heldu den ibiakoitzean, eta behaz, hojen karietat gu, ibili gira, edo Baigorriko ikastolaren ibilbidean barna, murgildu nahi izan dugu, eta behaz, entzuten ditugu, urren ez urren, Marikita Tamburren, Elena Etxelet eta handotik, Lolita Brust. Marikita Tamburren, egunon?
1: Bai, egunon zuri ere, eta entzule guziri.
0: Baliaturik larun batean behaz Baigorriko ikastolak antolatu duen besta hori, hogei urten ospatzeko. Mintzatu nahi ginuen ere pixkat zurekin, zu izan baitzinen orko lehen irakaslea, eta behar behaz pixkat trukatzeko zure esperientzia horren inguruan. Prezeski ze urtetan hasi zinen zu klaseak emaiten?
1: Beraz, 1981eko sartzean itiki ginuen Baigorriko ama ikastola. Lau ikasle ziren orduan, eh? Bi eta hiru urte artekoak, hiru Baigorriak eta bat Orzaizekoa. Eta lehen hiru hilabeteak herri erditik urrun iragan ginituen, oronazia etxean, bertako jabe gela bat utziz. Eta gero behereko karrikara jautsi ginen, Suinia deitzen den etxera, eta arrogin ginen bost urtez, lehen ikastola hori etxe arte 1986an.
0: Eta horretzen zira orduko baldintzetaz, edo?
1: Baldintzak, lokalaren baldintzak, adibidez hori masina izan azten eta gibelean korle bat bazuen una urra jostatzen altziren, ez ziren hain egokiak aurkipien zat, baina orduan ez ginuen oberik aurkitu eta burasoek eta niaurek albezen ongi antolatu ginuen ikastola bilerak azteko. Hola.
0: Eta hor, zer zure lehen esperientzia aukantzinuen irakasle bezala?
1: Ez, Baigorriko ikastola hasi intzan, hasi haintzin markatu, deia amar urteko esperientzia banuen, zetani 1970an sartu nintzan sehaskan, Doni Bane Luizuneko ikastolan andereinu izaiteko, lehenik bost urtez ama ikastolan izan nintzan, eta gero 1975an lehen mailaren idikitzailea eta zuzendaria, baita ikaslea, irakaslea, beste bost urtez.
0: Ados. Eta ze izan zen behaz, konparatzeko pixkatok Baigorrin argitu zen dituen behar zailtasunak edo, astapenean?
1: Doni Bane Luizunen ikastolak arrakasta handia zuen eta itikita amak urtaren buruan kasik egun ikasle ziren. Eta garai hortan Doni Bane Luizuneko erriko etxeak astapenetik sustengatu zuen gelak utziz eta diru laguntzak emanez. Baigorriko ikastolan ez ziren bate baldintza berak. Ez ginuen erriko etxearen laguntzarik, irakasle bakarra nintzen, eta aurre eskasia. Zergatik zen aurre eskasia hor, eta ez Doni Bane Luizunen. Hor duko mentalitaten gati barne kaldean. Erritarrek argunt sartua zuten barne eraino eskuara etzela eskolan ikasten, baizik eta etxean. Eta naiz eta aurra nintzek entzuten eskolarik entzuten familian. Burasuek sinetxia baitzuten, zuzen frantzese erakaslek egana, bestenaz ez dutela frantzesa ikasten alko. Bestalde, jakin merda gara jortan egoera biziki pizua zela. Bi frantzes poliziak erailak izan ziren, eta arretzetan, jasan behar ginituen jendarmen kontrola metraietekin eskuan ikastolako bilkuretatik ateratzean, batzuetan egunez ere. Bestalde bazen, baziren galen eriotza mehatxoak ere. Eskualiera iesleri bat hilera zuten arrosako errekan, beste bat zauritua, mohala.
0: Zaila
1: zen.
0: Behaz horako agira korapilatxua ukantzuen astapen batean eta suposatzeut gutxinaka ibilaraz ezin dutela?
1: Bai, biztan da, emeki gainera nibiziki konten nintzen, Baigorriko ikastolan andereinu izaiteaz, eta Baigorri ene sortegia da, eta ikusten nuen han bertan aurrak ez zirela gehiago eskoraz bintzu, beraz egin nahi nuen zerbait eskoraren alde, eta Doni Bane Luizunen lortua amar urtez, pentsatzen nuen Baigorri berriz errepikatzen altzela, baina... Eltzea bat ere hola gertatu, eta ez nakien ere hain gogorra izango zela, eta hainbeste traba arkituko nituela, genituela. Bistanda, erritar batzuk ikastola laguntzen zuten, eskualzaleak, abertzaleak, baina gutxiengo bat ziren, eskola pribatuak ere bere kantinan onartu zituen gure ikasleak. Baina hori etzen aski izan, iraunarazteko, eh? Eta mila behatzun laro gita seiko ekainean, Saskak, beraz bost urteren buruan, erabaki zuen, Baigorriko ikastola estea. Eta orduan zituen arrozoin ekonomikoen gatik, Saskak zion orzaizen urte baleno idikia izan zen ikastola eta Baigorrikoa, ezin zituela, ezin zirela biak zabalik atxiki. Naiz eta hori urteren buruan, iritsi zaldatu den. Garai berian etxi zuen ere Bezkoitzeko ikastola. Geroztik berriz idikia izan dena. Eta egeran, Baigorriko aitamekin, aleginak egin genituela gure idikirik atxikitzeko. Mm. Baina azkenean, amore eman behar izan genuen, Saskaren sostengurik ez ginuelako.
2: Beraz, imaginatzut, poz bezala ikuste duzula, aurten hogei urte betetzen dituela, Baigorriko ikastolak?
1: Habe, nik biziki urtsa antzemaiten dut izan dena, beraz, egan nahi du etxi eta behogoi urteren buruan, beraz, ogoi urte pasatu ziren, eh? Lehena etxi eta berrizidik artean, orai, ogoi urte ospatzi ikastola horrek, lehen maila bat izaitia, gainera eskola publikoan aterbetua izaitia, hori guziak biziki gauza baikorra dira, eta biztanda orai azkarragoa dela eta onartuagoa dela lehena baino, zergatik ba, mentalitateak aldatu direlako ere, eh? Orai ogoita bat garen mendean laudurioak dira entzuten ikastolen alde eta eskoraren irakaskuntza gorai batua da, bai autetxiek, bai botere publikoen gandik, baina bon, ez batena irabazia, baina argunt girua aldatu da geroztik.
2: Eta behaz, hortatari batuta, bauzuzuk zerbait gehitzeko, edo berba anekdota bat, ohoitu dituzola ere gara jaski gogorrak, mentalitateak aldatu ideela, baina ala ere, ez batakitean ohoitzapen gozo edo estirik bauzun burian.
1: Ben eretzat, lehenik eran hainuke eldu den urtahilean Baigorriko ama ikastolan sartuko dela ikasle bezala enese matxi bat, beraz horrek izi jarri posten hau, eta gehitu hainuke ere, Saskak eta ikastola bakotsak bere iraganaren memoria txiki behar duela. Zuk egiten ari duzun bezala eta Baigorriko ikastolak ni elgarrizketatu. Eta bizi direno lehen lekukuen hitza bildu behar dela. Gure irakaskuntzaren historia ezagu dezaten ondoko belaunaldiek bai irakasle eta ikasleek eta arduradunek. Eta eskertu nahi dut Baigorriko ikastola nire izena zorroitzean gatik eta zu ere Xermin elgarrizketa hau egitea gatik.
2: Kasetaritzak ere zerbaiterako balio badezake, behar bada memoria lan ogen egiteko. Ere izanen da eta horiek hola Baigorriko ikastolari ere beste inbeste urte ospatzea, opatzen diogu?
1: Biztan dena, lukaz, bizita dira.
2: Miresker, marikita tamburren, gure galdere irantzunik.
1: Bo, mile esker zuri. Adio.
2: Adio. Elena Etxelet, egunon.
3: Bai zuri, eh?
2: Justu lehen ointzatu gira Marikita Tamburrenekin, Baigorriko ikastolaren behaz lehen esperientziako lehen irakasle izan zena, eta zu aldiz, bigarren esperientziako lehen irakasle, Baigorrira itzuli zenean, edo behitzasi zenean, Baigorrin, hori da ez, 2006an.
3: Bai, hori bera, dekizutelaik borrasuek hango postua hartu nien.
2: Eta zematzin ez den, hor?
3: Hor, amalau haur, eta ni haur erakasle, eta laguntzaile hor zen, Arbil Rozaz.
2: Eta nola horretzen zira piskat gara jo horietaz, nola hartu izan zen Baigorriko ikastola behitzere hor muntatu zela 2006an?
3: Bo, biziki motibatuak ziren, borrasoak erran behar da, jadanik orzaizeko ikastolan zirela, eta bazen multsuat hor prest ikastola bat muntatzeko, lehenbiziko urtetan aur ezkuntza zen bakarrik, beraz, 6 urte arte. Eta biziki motibatiak ziren, beraz, argunt, erresa zen enetako alde horretaik burasoekin hainitze lanean, hainitz.
2: Burasoek beraz, lagundu dute hainitz?
3: Ba, berek zuten dena montatia, lehen goizarra, ostatua, kok, jabek zuten alokairuan utzi lokala, eta dena montatu zuten burrasuak.
2: Eta egian nola hartua izan zen gero ikastola? Marikita Tamburrenek ere aipatzen baitzaugu nola, pixkat giro politiko komplikatu batean hasi zutela lehen aldiz, suposatzen dut urte atzu joan zirela, eta janik normalizatzen joan zela ikastola, baina nola ajeratua izan zen?
3: Baba, ala ere, bai, etzen per girua, naiz batzu kontra ziren, mena bazutan autua horiek joiteko beste eskola kontsesetara, beraz, guk baginin aski iteko, hola, bazter erso egon gabe.
2: Eta zer bat demora egon ziren?
3: Ni amala urte egon izan.
2: Ah, bai, ikusi duzu behaz evoluzionatzen, kasik gaur egun arte?
3: Ba, guai, efen... Badakik ez, irutanoi haur dira, eta hor dian beraz amalau haur ziren eta mar bat famili, lehenik ama eskola, eta gero lehen maila berzutela ideki, beraz baba, baginen lehenik bonia hor luza zegoni, zine hor erakasle, frantzesa ere bazuten, frantzesa erakaslea, da gero, ara... Oita amaretik goiti bigarren gela bat ideki zen, eta jara, guai gaur egun ikastola polita da, ala ere.
2: Mieska egelena.
3: Zuri.
2: Izan untxa.
3: Bai,
2: jo. Lolita berriz tegunon.
4: Bai, egunon, txermina.
2: Juntatu zaitugu gaur Baigorriko ikastolako besta heldu delako, gehi urteak, eta ara nahiko nik inuke jakin pixkat, zuk ze lotura duzun ikastola hunekin?
4: Alo, lotura hasieran Burjaso bezala. Asi ginen Burjaso bezala 2008an, aurrikin. Hala, bi azkenak hemen egon baitira. Eta gero beste lotura batukan nuen, langile sartu behin nintzen 2015an. Eta hor egon nintzen 2008 hartio langile.
2: Eta egiten zen idan, mikrotik kanpo, baina lehenago ukantzinuela urtza izen esperientzia hori zure beste aurrekin. Eta piskat amets bat betezela Baigorrirat itzultzean?
4: Bai, egia ezan, bon, gaztetatik lagunan izbanitzin hemen Baigorrin, eta kasik, bada, hene, haste buru guziak, beti Baigorrin nintzen, basa izan parte harten ginen, aholan, bon, bizia iten ginen, kokatzen nien gehiago Baigorrin ezen ez da orza izan. Eta ametsa zen gazte-gaztetik ikastolat izaitia ba Baigorrin. Eta sortu zelarik plazer handiarekin, plazer handi bat izan zen guretzat.
2: Zain izan ziren hori baino lehen ez sortzeko arazo edo zailtasunak edo?
4: Be uste dut entzun dutanaz kopuruen aldetik. Hala, hori zela problema.
2: Eta tokia nola lortu zen gero? Nundik hasi zen Baigorriko ikastola?
4: Hasi zen Izajan. Eta bo, lehengo koskajat familiak zuen onartu. Han ostatu bat zen, han hotela, eta prestatu zuten sukaldea, prestatu zituzten gela batzuk, eta posible izan zen ikastola han egitea, amak urte egon zen han. Eta gero pasatu ginen unadat, eskola publikoan, ara.
2: Astapeneko kopuruetaz joitzen zira pixkat?
4: Bai, horretzen izegia ezan, uste dut amalauekin hasi ziren, eta guai gaur egun irurogoietan dira.
2: Beraz, guraso gehiago, laguntzaile gehiago, gaur egun?
4: Habe bai, hasi zen laguntzaile batekin. Ni gero, ni egon nintzelaik 2005 eta hor iru tanginen. Eta hor, pentsu dut, lauetan direla, lau edo susen ez dakit, meduritzen zat lau baino gehiago da, bai.
2: Eta hasi zelaik ez dakitu joitzen ziren pixkat, baina nola hartua izan zen egian, zure partetik untxa, ulektu bali madugu, soposatzot beste batzuen partetik ere untxa. Izan ziren nola batzu uzkurrago zirenak ikastolarekin?
4: Bo, pentsu dut, beti badira, moro korki untxa hartia izan da, bai, ez da dudaik.
2: Eta orain ikusten zu osok integratua Baigorrin eta...
4: Ahunt integratia da. Aur gehiu kasik da hemen ezen ez da sartzen, ezen ez da beste eskoletan, ordean bai, ahunt integratua da, bai.
2: Bon, bikain, eta bauzu azken gauzarek, edo momentu bat, hola markatu zaituena, behar ba?
4: Bai, enetako izan dira urte bikainak, loriatu niz, jadanik Burjaso bezala, giroa, ikarariko giroa ginen, gure artean, eta bai ere agirida badela, eta gero langile bezala ere loriatu niz. Zinez, pasaia urte bikainak pasatu ditut hemen. Eskertzen ditut, gainera, ala, eskertzen ditut, hemen ziren Burjasoak.
2: Burjak. Baitira biak, bai, eskertu mil esker gainitz?
4: mil esker zuri, Jarmin.
2: Eta bai, mil esker berriz ere zuei hiru erlegukotasun horien gatik, eta horretorazten hau txetu daz iragaitekoa dela ospakizun besta hori. Larun bat untan, goizean gaitistaneko orkestra ukanen duzielaik itzartze batekin apeitifa eskainia, bazkari alaitua ondotik erriko egi jokoak ere gaiak nola ezan animaturik edo antolatuik taloak eta gaueko kontzertuak ere algo dituzie gozatu Kalume, Frigo, DJ Geto Lutz eta Selekta Rak. Hara, egu erdi, terdi juntat iritsirik orain berri batzu hartu behar dazkogu Lorea Maia Renzeni eta ondotik itzultzen gira.

0: Azken denbora hoietan ustaritzeko igerileko etxea zen obren egiteko eta berriz ideki behar zuten irailaren zazpian eduden astelenean beraz, baina udaontako idorteekin idekitzea gibelatua da uraren erabilera mugatua delako, ikastetxeak eta elkartez berdinak gutun baten bidez abisatuak izan dira, idekitze egun berria ez da oraindik erabakia. 2026ko uda Frantzia mailan inoiz neurtu den udarik beroena izan da, ekainetik agorrilera 24 kakotx bat graduko batez besteko temperaturarekin 2003ko errekorra gain ditu du. Testu inguru horretan bere txosten berrian Nazio Batuen Erakundeak lehen aldiz munduaren bat kakotx bost graduko berotzea gainditzea saihestezina dela onartzen du eta erronka ondorioak kudeatzea izanen dela dio, NBEak emisioak murriztea eta karbono dioksidoa harrapatzea proposatzen ditu. Ingurumenaren defentsan ari diren elkarteak aldiz ez dute bat kakotx bost graduko helburua baztertu nahi. Prezeski, klima larrialdiaren aurrean irailaren 26ko mugimenduak 78 manifestaldi antolatu ditu Frantzian zehar. Ipar eskualerrian ere Baionan izanen da mobilizazioa irailaren 26an beraz arratsaldeko bietan askatasun unaren plazan. Kanboko Marieniako aferan Baionako auzitegiak ELB sindikatuari eta lurzaindiari galdegin die Marieniako arditegiaren desegitea eta kabalen kanporatzea hilabete bateko epearekin. Isunak pagatu beharko lituzkete ez balin badute galdegindakoa egiten, ELB eta lurzaindiak adierazi dute ondoko asteetan elkartuko direla geroaren antolatzeko eta beren helburua dela Marieniako lujak laborantza lujak izan daitezen behin betikot. Atzo lab sindikatuak deiturik Etxepare Lizeoko langileek lan ustea egin dute salatzeko administrazio kontseiluak gaur egun arte zen hitzarmen kolektiboan negoziaketarik gabe bertan behera utzi duela. Horren ondorioz batez ere langile berriai irakaskuntza pribatuko hitzarmena aplikatuko zaie, hau berezeki salatzen dute. Atzo txirrindularitzan Espainiako bueltako 10. etapan Bastien Tronchon frantsesa nagusitu da esprintean, sailkapen orokorrean Movistarreko Enric Mazdaleena, gaur 11. etapa izanen da Kartagenatik Lorkara. Lartzabaleko Manes Ardozaintzi Etxart Kolegioak 145 ikaslerekin abiatu du ikasturtea. Sartzeko lehen eguna 6-ekoek bakarrik egin dute atzo lehen urratsak aiseago egiteko. Egun juntatu zaizkie 5., 4., eta 3. Lantalde pedagogikoa egonkor gelditzen da, naiz horren batzu bete gabe gelditu diren oraino historia geografian. Mailaka egitasmoak ere bideratuko dituzte aintzineko urtean bezala. Horrez gain zuzendari berria du sartze honetan kolegioak, elogi faltsak hartu baitu Zelin Tujoiren lekukoa, Iñaki Etxeleku arekin elikatu da.
1: Seigarrenekoek bakarrik egin dituzte lehen urratsak aste hartuntan Lartzabaleko Manes Ardozaintzi Etxart kolegioan. Elogi faltsa zuzendariak egan dauku, frango goxoki abiatu dela ikastorte hau.
2: Biziki untxa, gu deia badu joan den ostiraletik hasi gira erakasleekin, behaz prestak eta guziak eginak, eta goizuntan segarrena jajera egin dugu. Biziki goxoki iraganda, ikasleak goxoki arribatu dira ere, eta hala, oai, joanak dira haien erakasle arduradunekin, pixkat lehen pausoak egiterat kolegioan, hala, lehen informazioak biltzen dituzte, eta eguna intzina doa, uste dut, egiten aldugula sartzea, egeusitua izan dela.
1: Beti onda, seigarren entzat, komuzki hola abiatzea, hekin lehenik eta poliki-poliki abiatzeko?
2: Bai, goxoago da haien dako, egia da, pasten direla lehen mailatik, nun ikastola tipiak diren, hor, berreun ikasle baino gehiagoko kolegio batera tarri batzen dira, haien mailan 65 dira, behaz aldaketa handia da, erakasle anitzukanen dituzte, behaz untsa da lehen egunean, seigarrenak bakarrik izaitza, hola piskat lekuak ere lekuaz jabetzen dira, eta bihar arribatuko dira handiago diren guziak, eta hor, beste etapa bat izanen da, seigarrenen dako.
1: Ikasle zenbaki egonkorrak ditu, Lartzabaleko MEK kolegioak, lehen mailetako ikasle kopuruen apaltzea ez du oraino sendi.
2: Guk ez oino, baina badakigu ondoko urteetan sendituko dugula. Hala, ondoko bost amak urteetan hor ikastola guzietan senditzen den apaltze hori guk ere be ondorioz sendituko dugu.
1: Sehaskak jakinara aziatu Donapaleun irekiko duela bigarren lizeua, Ostibarriko kolegioaren zat mentura ederrak ekartzen ditu Elorri Faltsaren ustez.
2: Be, guretzat bai aldaketa handia da, zenta gure ikasleak momentuko beraz joiten ziren bai honarat etxeparerat, gehienak bahnategian, hori aldaketa nagusia da, da orain gehienak ez direla bahnategian izanen. Aurten bereziki ere man nahi dugu lanketa bat, zenta aurtengo hirugarrenak dira izanen Lizeo Berriaren lehen belaunaldia, behaz hor, bai, ere manen dugu lanketa bat Donapaleo deskubrituko dugu eta bar, eta ari gira ere pentsatzen berdin Salvadoreko ikasleekin elkartzea behin edo bitan, zenta handik ere batzuk dinen dira gure Donapaleko liseora, behaz lehen kontaktu bat sortzeko eta eskat elgarrekin dinamika bat abiatzeko Lizeo Berri horri buruz.
1: Faltsak kargu berrian lehenbiziko egunak ditu, baina guziz bermaturik senditzen du bere burua, talde pedagogiko sendoaz inguraturik delako esplikatu duenez.
2: Kolegioan badugu gidaritza talde bat deitzen dena, behaz egin nahi du erakasle talde bat, segitzen ditugula alere kolegioaren kudeaketari lotutako gaiak astero biltzen ginen eta behaz nik gidaritza talde horretan nintzen duela bulta bat eta ara gero Zelinek jaz errantza ukularik utziko zuela bere postua hasi ginen gure artean pentsaketa eta ideia zen alere kolegioko norbait atxemaitea zen eta badakigu esperientzia zerreskiago pasatzen dela ala, kolegioa ezagutzen duen norbaitek duelarik kargo hori hartzen. Eta behaz benikene aldetik pentsaketak egin eta ala, motivatu niz desafio horrentzat zen eta bai alere desafio bat da aldaketa handia egiten daut eni pertsonalki ene lanbidean ni orain arte irakasle nintzen eta guai horren guti ditut erakaskuntzan, naiz eta batzuk atxiki, eta aixe gehiago harin niz administrazio lanetan, hori dena berri-berria da enetako, baina ikasten dut.
0: Elorri Faltsarekin egin elkarrizketa osoa entzuten alduzue Irulegiko irratiaren internet atarian. Urrengo berriak arratsaldeko bostetatik goitzi izanen dira Antxon Kastoreorekin anartean aktualitatea segitu eskualiratien webgunean eta gure sare sozialetan.

Eta bai, berriak hortan bego bostak arte, baina dena ez da hortan bukatzen dena, ez da hortan amiltzen hemen segitzen baitugu honda izielan. Eta segituko, batak izan artean. Eta main gainean utzitakoen artean, huna zer ginoen behaz mixtape izeneko, zuzeneko, emanaldi berezi bat eskainiko dutela The National taldeko Aron eta Briz Dresnerek, hori Atabalen izanen da, behaz miahitzeko Atabalen, ujiaren ama zazpian, eta karia hoztarat gomita frango dituzte, tartean Eniaut Elogietataguk, Eniaut Elogietari dakogu mikroa luzatu. Eta ondotik jokoak ukan ditugu behaz, ordu bat baino lehen hor intzintxeagoan behaz. Egon prest janaria bukaturik, espero, beste nezere janarianen artean deitze alduzie. Tranquile, tranquile, eta pixkatara, Boga Boga Festivala Donostian egiten den musika independentekoa. Horretarako leku bat eskuratzen alko duzeirailaren amajetik amairurat iragaitekoa dena eta bestalde ataitze itxasuko dantza taldeak behaz. Aztarna ikusgarria antolatzen du irailaren seian lehenik eta ondote irailaren amabian eta horretarako sartzeak ere irabazten alko dituzie behaz egon prestatu.

0: Baina horrein egamezala urriaren ama zazpian eta emezortzian zonasional taldeko ahon eta behiz dreznerek behoita margaren urte betetzea ospatzeko musikaz eta adiskietasunez betetako asteburu antolatu dute Euskal Herrian eta Donostiako Kursal aretoan zonasional taldeak emaren duen kontzertu bakarrean bezperan antolatu duten asteburu kulturalaren baitan kokatzen da Miarritzeko itzordua urriaren ama zazpian beraz Miarritzeko atabal aretoan ahon eta behiz dreznerek gomidatu ezberdinekin partekatuko dute oholtza eta bakarkako kontzertuak eskaini baino gehiago bat bateko tasunaren aldeko apustua eginen dute gominatuen artean Ben Howard, John Hopkins, pentsatzen dut, Kevin Morby, Jessica Dresner, Max Porter, Mina Tindel, edo Eniaut Elorrieta izanen dira. Eta hain zuzen ere Eniaut Elorrietarekin mintzatu da Maia Muruaga eta ea, ze gartzen daukun.
1: Eniaut Elorrieta egunon.
2: Egunon, bai.
1: Urriaren 17an Atabalen izango zaitugu The National taldeko Aaron eta Bryce Dresner anaiek antolatu baitute mixtape izeneko ekitaldi berezi bat. Ekitaldi berezia diogu artista ezberdinen artean eskenatokia partekatzeko momentu bat baitute proposatzen.
2: Bai, hala da. Ez dakit nik ere gauza askoz gehiago, badakit bidapena jasunun beraien eskutik. Beste mundu mailako beste hainbat artistarekin batera estenatokia partekatzeko egun batzuk lehenago geldituta gaude, elkarrekin gauzak probatzeko, ez dakit oraindik gure kantuak eingo ditugun edo behar bada zozer berria sortuko dugun elkarrekin, baina niretzako oso interesgarria da kontzertua bera ez ezik aurreko gunetan ingo dugun lan hori eta oso gustoan nago ea egun horiek iristeko zain, ez da herrikarekin egia san.
1: Errango dugu The National taldea rock alternatiboan ezagun dugula, Estatu Batuetako talde bat da, zuk hurbiletik ezagutzen duzuna.
2: Bai, beti izan naiz beraien kantuen zalea, duela 7-8 urte ezagutu nuen Bryce eta hor ibili gara azken urteetan elkarrekin zozer egingo genuen aukera baten esperoan eta orain pare bat urte hasi ginen nire kantuak bialdu nizkion eta hoiek lantzen eta sortez nire lan berriaren udazkenean argitaratuko dudan lan berriaren ekoizle izan da The Nationaleko bestein bat kide izan ditute musikari diskorretan eta kriston esperientzia izan da hori ere, ezta. Azkenan berarekin azkenengo urteetan lan egitea ere ederra izan da eta orain gaina taula gainean berarekin aritzea ederra baita ere, ezta.
1: Esan duzu The National taldeko gitarriole eta konpositore den Bryce-ekin landu duzula udazkenean plazaratu behar duzun lan berria eta irakurri dut Txenperen ere aritu zaretela grabatzen disko berria.
2: Bai, hori da. Horre nik Bryce eta Labek aizpen bitartez ezagutu nuen. Eta Labek aizpek badaukate Txenperen estudio bat, beraien lanak eta bertan grabatzen dituzte. Eta bertan landu ditugu kantuak, bertan egin ditugu grabaketak. Eta ura izan da, ez da, disko honetako esperimentazio eta lanketa espazioa. Eta oso baserri bat da, tontoloa baserria, naturaz inguratua eta ederra izan da bertara hurbiltzea eta harata nahi bilin nahi azkenengo urteetan ondo ezagutzen dut inguru hori.
1: Bai, dagoeneko aintzin gustu gisa kantu bat entzun ahal izan dugu, udazkenean plazaratu behar duzu, zerbait aurreratu dezakezu, zenolako diskoa espero dugun edo?
2: Nik uste dute disko berezia izango dela, gitarra elektrikoetara bultatuko naiz, aspaldiko partez. Uste dute Bryce-en eta The Nationaleko musikarien aportazioa oso aberatsa dela eta ikaragarria izan da beraiekin bertatik bertara lan egitea, beraiekin gauzak probatzea eta nik uste dut iritsi garela, ez? Puntu interesgarri batera, pixkat nire aurreko lanarekin lotura daukadudari gabe, baina pixkat pausu batzuk aratago ere eraman autela irutze zaite, hainbat norabidetan, eta bueno, oso oso pozik nago. Festina Lente deitzen da diskoa, eta bada artistikoki oso kontzeptu interesgarria, nire ustez, literaturan eta asko erabiltzen den kontzeptua, eta pixkat esan nahi du azkartu, baina astiro, ezta? Eta nik uste nazionalen askotan aplikatzen duten formula bat dela, ezta? Esan nahi dute, kantuetan tentsioari eutxi egiten diote, estanda batera heldu gabe, eta uste dute tentsio horren uste hortan lortzen dela, ez? Hainbat emozio eta horako intensitate berezi bat hartzen duela kantuak. Eta disko honetan bideo horretatik ere hainbat kantu jorratu ditugu, eta oso kontzeptu interesgarria iruditzen zait, gure bizimoduari ere aplikatzeko, ezta, bizi garelako baita ere holako dena azkar eta pasatzen ari den bizimodu batera atxikituta gaude, ezta, erabili eta bota, gaur balio digunak bi arrez, eta dena da gero eta laburragoa, eta dena doa gero eta azkarrago, eta pizkat baita ere nahi du izan diskonek eta izenburuaren bitartez, dei bat askartasun hortan begiak ideki eta gure egunerokoari errealitateari beste patxada batekin begiratzeko, ezta. Eta bai, udazkenean argitaratuko dugu, horre behar bada irailean beste aurrerapen kanturen bat kaleratuko dugu, gero torriko dira Braiz eta Aron eta The Nationalekin eskegiko ditugun kontzertu horiek eta Durangoko azoka horretik espero dut diskoa ja kalean egotea.
1: Ba, ara, baduzu bide egitekoa oraindik eta momentuz erran duzun bezala, urriaren 17 Atabalen mixtape izeneko ekitaldian beraz parte hartuko duzu, edo nazional taldekoak izango dira, baina artista ezberdinak ere gurutzatuko zarete, ezta?
2: Bai, egia esan oraindik nik ere zuen beste dakit, gonbidapena jaso nuen eta egun batzuk lehenago esan bezala gelitu gara guzti hau lantzeko eta forma emateko, mundu guztitik etorriko da hainbat musikari, asko eta asko izen handikoak eta asko miresten dudan jendea, eta ea ze gertatzen den egun horietan, eta suposatzen dut egun horietan gertatzen dena eta eraikitzen duguna, ba eskainiko diogula kontzertutara gerturatzen den jendeari.
1: Ba, data horrekin geratzen gara, eta zurekinean, udazkenean berriz ere elkar gurutzatzeko aukerarik dugun, eta lan berriaz mintzatzeko tarte hartzen dugun, baina utel horretan, mil esker.
2: Eskerrik asko, zuei.

Einaut elogieta hortan utziko dugu eta orain jokoetara salto inen. Eta sariak onakoak dituzie Boga Boga Festivala, Donostian iten den musika independenteko festivala da. 2006ko edizioa irailaren 10-etik 13-ra izanen da eta hiru gune nagusitan banatuko da. Miramar Jauregia, Plaza Easo eta Dabadaba 25 artista baino gehiago bilduko ditu. Festivalak bi sajera doble bat, festivalaren bi egunentzat eskaintzen du. Irabazle bat entzat zozketan irabazteko 140 euroko balioa da. Balioa du. Eta bada beste sari bat ere, baina anaktean emanen dauzkitziat jokoak gola prestatze dituzie, eta behin bukatze ditu dala sariak, seguriz, telefonoa joka hariko zaukula. Boga Boga arekin arituko gira, behaz ahertu beharko dituzie hortan atxemaiten dituzien izkiak, eta behar dituzie osatu itzak aski, ez hona da hori irratietan jokoa behaz niz luzatuko gehiago, baina Boga, Bogatik abiaturik lehenik berduzi atxeman barnealdeko gaztetxe baten izena eta hola izendatua dena hori Boga Boga behaz itz horietaik partiturik barnealdeko gaztetxe bat egoitza lohtu duena, gaztetxa lohtu duena udautana. Beste bat ere burges eta bohemioaren arteko hitz elkarrizketa da hori, elkarketa da hori barkatu, Boga Boga behaz hitzetaik abilaturik. Ongi bizi den pertsona bati referitzen zaio, baina aldi berean kontrakulturako edo nola ejan, balore, jajera edo bizimodua duena, beha zara, burges eta bohemioaren arteko hitz elkarketa sekatzen dugu, Boga Boga hitzetaik abilaturik. Eta barnekaldeko behaz gaztetxe baten izena Boga Bogarekin Iruleko irratean gira 0 bost behaita meretzio eta mazazpia malagu ameka.

Eta bigarren saria erranautzen aipatuko nautzela, itxasuko eta hitze dantza taldeak aztarna ikusgarriare proposatzen du, irailaren seian lehena dute Lauak Territan, zarena zarelako izan delaik, eta ondutik aztarna ikusgarria behaz, eta utxaranga hortako bi sartze dituzie irabazgai eta beste alde batetik, ikusgarri beraintzat bainan, aste bat beranto, hotz irailaren amabiko, aldiuntan sortziak eterditan hasiko den ikusgahirako ere bi sartze dituzi eta horretzat seitzen dugu joko beraikin boga itzetatik abiaturik hartu letra batzu izki batzu ez denak batzu bakarrik tatxoan behuzielenik barne aldeko gaztetxe baten izena eta bestalde batetik burgas eta bohemioaren arteko hitz elkarketa

0: Ba uno joait, eguerdion.
1: Eguerdion zuri ere.
0: Nundi deitzen gituzu tanok zira?
1: Lekornetik eta Katxina.
0: Lekorneko Katxina, zehatsi ban duzu?
1: Gaga gaztetxea.
0: Hori da, gaga gaztetxea. Zeituzu pixkata aktualitatea maitziren ere udauntan?
1: Hala.
0: Hara, bo, ebe zertaz interesatu zira?
1: Dantza, itxasuko dantza ikusgarriaz.
0: Zoinekoaz, bi baitira, amabian markatu bat eta beste seian?
1: Igande untakoa.
0: Igande untakoa, ados, besartzeut zure izena?
1: Zosketa da.
0: Ez, bere ala irabazteko zen, behaz untxain duzu deitzea.
1: Bibani. lekuan berian hartu behar edo nola?
0: Deitzen alduzu gero?
1: Bai, deitzen zaitut.
0: Mi esker.

0: Horain bai, eguerdi hon.
1: Bai, eguerdi hon.
0: Nundi deitzen gaituzu dut, tanok zira?
1: Luzotik, Silvi.
0: Ah, egun hon. Ze atxe ban duzu?
1: Bobo.
0: Bobo, hori zen, ara.
1: Hori zen.
0: Bai, Bobo, ara. Egetxazen edo, burgez eta bohemio, bo.
1: Be, bai, hor, atxe matenuan hortako erintzen zuhur, kasik egisegi, pensatzen hon duzte, bazela trampa bat.
0: Ez, etzen bate. Oina, ez zira erori, ez baitze tramparik ere. Zertan ez egiko dut zurik zena?
1: Ebe, itxasuko ikusgarrian amabian.
0: Ebe, zer jakasta. Ados, ebe, amabiko behaz ez da egoiten lekurik gehiago. Eta, ebe, mil esker gaituk?
1: Ba, mil esker.
0: Izan untra.
1: Ba, berdina, jo.
0: Gare, ikusirik denbora ere alde dugula eta egia da falta zaidala zoi emaiteko nire azken edo hirugarren galdera hura behaz boga-bogarekin atxeman mehduzie tuiaren sinonimo bat. Eta beraz gogoan atxik irailaren 12ko itxasuko ikusgarri hura ez dela gio behaz eskuragarri jokoetan.

0: Azken segundoak dituzie bokabokarekin tuiaren sinonimo bat atxemaiteko, beste nez pastuko dira beste zeitiat, eta kasik ere ordu bata, dugunez, ebe helga jebortzeko ere tenorea nun baita. Hai, jokoak oztan utziko itugu.
1: Urruiraren lauean, sartzea izanen da isturitzeko artetxean. Atxaldeko seiontatik sortzira, Usaiako Arberoako ekoizleen merkatua izanen da. Tenore berian, elkartean foroa. Aurten, arte eskuran tailerak, eskuara kurtsuak, kep tailerak, yoga, sistema arte marzialak eta step kurtsuak proposatuak izanen dira. Ondotik, sortiak eta erditan, girua emanen du Rita Mutxiko taldeak. Aleluia! Jateko eta edateko izanen da, ostirara arte!

Eta errame zala emankizunaren bukaerarat arribatzen ari ira poliki ordu bata Euskal Irratietan eta pasa zazila behaz. Atxalde goxoa jakin Baiurriko ikastolari buruzko reportai hori web gunean atxemaiten alko duziela Euskal Irratien web gunean izan untxa denak eta laste jarte.

0: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
0: Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi.
2: Ipar Orratza.
0: Euskaraz eta zintzoki.
2: Eguerdi honen zule, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian, eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratianen alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara gaur. Oro har eguzkitsu geratuko da batez ere, bueno, ba arratsaldean, eguna be hodeiekin hasi dugu, bereziki kantauri isurialdean, baina orduak igaro ahala, ba hodeitza gutxituz joango da eta arratsaldean esan bezala leku gehienetan eguzkiaz ba goza al izango dugu. Kostaldeko zenbait txokoetan bariteke be hodeiak desagertzea, goizean ia ez da haizerik mugitu eta arratsaldean ipar ekialdetik finkatuko da tenpera temperatura maksimoetan, bueno, ez dugu aldaketan direk espero. Eta ostegunean udako giroa izango dugu temperatura maksimo nabarmen egingo dute gora batez ere barnekaldean, bertan giroa izango dugu temperatura maksimo nabarmen egingo dute gora batez ere barnekaldean, bertan termometroek erraz gaindituko dute goita

abiatu berri duten ikasturtearen inguruan eta eskaineko dituzten formakuntzei buruz mintzatu gara Narua eta saioarekin. Eta Santxiko Rota 2026 herri lasterketa urriaren 3an larunbatarekin irango da Argedaz herrian, goizeko 9etan hasita Hendaiatik azkeneko ordetan bezala baitare talde bat bertan bertaratuko da eta bueno, ba proba honi buruzko xetasuna bildu ditugu Peio Arantzabalekin, kronikaren tartetxoan aste azkenero bezala ingurumenaz eta pasogintzaz arituko gara Denon Basoa kronika talean eta gaurkoan Balmasedako ingurumenaz hitze eingo dugu beti bezala Edu Zabala gure laguntzailearen eskutik.

0: Baina, bueno, lehenik eta behin eta ordu batak eta hiru minutu pasatxo ditugunean, ze aktualitatea, ze arituko gara, errepasoa emango diogo. Tau sistema bertan bera utzi du Hondarribiko udalak, irailaren 12 arte Hondarribiko jaiak direla eta udal ordenantzek agintzen duten bezala herrian aparkatzeko ez da tau ordaindu beharko, bestalde. Eta gai saldatuta, Pirineo Atlantikoetako prefet berriak udako trafiko kolapsoan mugetako kontrolaren eragina bukatu badu ere, Irungo alkatearen ustez agerikoa da Frantziak hartzen dituen erabakiek ondorioak dituela. Itzulera operazioaren dispositiboa indartu eta bide azpiegiturak hobetzeko beharra ikusten du. Eta Irungo udalak, Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak Frantziaren menpe geratu gabe euren kabuz zer egin dezaketen aztertu beharra dagoela dio. Atzo, urte politiko berriaren abiatzean aktualitate kontuak ezezik ikasturte politikoan udal gobernuaren gidalerroak ere aurkeztu zituen Koldo Nagusien lankidea bildu dizkigu xetasunak.
1: Irunen aldiz ikasturte politikoaren abiatzearekin batera, atzo Cristina Laborda Irungo alkateak datozen hilabetetarako udal gobernuaren politika eta helburuen ardatz nagusiak aurkeztu zituen. Bereziki etxebizitza eta segurtasunaren arloan, segurtasunari dagokionez, 2027 urterako aurreikusiak zituzten udaltzain postu berriak 2026 bukaerarako aurreratu nahi dituzte. 15 udaltzain berritatik 9 izango lirateke, esan bezala lanean jada 2026 bukaerarako udal martxan jarri nahi duen auzoetako hurbileko zaintza eredu berria indartu nahi dute horrela. Aldaketa nabarmenen aldiz, bederen, Irunbin alokairu sozial baten esperoan diren, 3600 bat unitate familiarrentzat, etxe bizitza publikoen eraikuntzak izango dira. Iaz Irungun etenkatua izendatu, eta 3 urtetarako iragarritako 1000 etxe bizitza publiko berrietatik 675 2027 urte honetan, ikastu urte honetan, zehar, eraikitzen hasiko birela iragarri du Cristina Laborda alkateak.
2: Cuando hablamos de San Miguel Anaka, hablamos de cómo unimos, cómo cosemos dos barrios, cómo integramos ciudad.
1: San Miguel Anakan eraikiko dituzten lehen etxe bizitzen lanak 2027 ikusiko ditugula dio.
2: Están terminando el propio gobierno vasco de sacarle
1: Eusko Jaurlaritza hain justu lehen 400 etxe bizitzak eraikitzeko esleipenak egiten ari dela dio.
2: También en los próximos meses veremos el inicio de la construcción de las viviendas de Irunbi.
1: Eta Irunbik eraikiko dituenak ere, era berean Korrokoitz eremuan.
2: También hemos empezado a ver en Korrokoitz, que ese es otro de los grandes ámbitos importantes, hemos empezado a ver cómo se han empezado a derribar edificios.
1: Etxe bizitza zaharrak eraisteko lanak abiatu dituzte udan, eta alde zaharra eta arbez elkartzeko kanalaren berreskurapen lanak esleitu nahi bitu udala.
2: Pero ha regenerado un espacio que también va unir la parte vieja con arbez.
1: Nola nahi ikasturte berriak udala hauteskundeak aurreikusten bitu uda berrian, eta horretan hasiko dugu, Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan adibidez, Gorka Álvarez izango dutela alkategai, sozialisten kasuan ez dute oraindik hautagaia ez erabaki, ez da bai estatu ere, baina Cristina Laborda alkateak iragarri du, alkatetzara aurkezteko asmoa duela.
2: Están en los tiempos del partido. Lo que pasa es que hay también que entender cuáles son nuestros procesos. Efectivamente, primero tengo que mostrar mi interés de presentarme como alcaldesa de Irún.
1: Entonces, ez du bere burua oraindik aurkeztu dio, baina bera prest dagoela alkate izateko, eta hori da bere asmoa.
2: Lista, en general, mostrando su predisposición.
1: Baina Irungo sozialisten konfiantza, lortzen baldin badu, izango dela dio.
2: Por el partido, pero es un proceso diferenciado. Desde luego mi intención es serlo. Y desde luego pienso contar con el apoyo de mi partido.
1: Beraz, bere asmoa hori da, hain justu.

0: Gainerakoan uda mugitua izan da, dakizuen bezala Irunen itzulera operazioa dela medio. Hainbat egunetan 14 kilometro arteko autolerroak eman dira autobidean eta Irungo errepide sare osoa kolapsatu dute. Jakina da Irungo alkateak biriatu eta Landetxa arteko autobidean hirugarren errailaren eraikuntza bota hegoaldeko saihesbidea osatzeko lanak eskatu dizkiela Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari. Hainbat neurri hartzea ere aldiz hegoaldeko erakunden arteko eztabaidetatik harago biriatuko ordain lekua arintzeko Frantziako estatuko agintariekin harremanetan ote biren galdetu diogu alkateari. Cristina Labordak abitzen eman duenez, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernuko ordezkariak haien Frantziako homonimoekin harremanetan daude, baina kolaborazio haundirik ez dago, tamales.
1: Pues el despliegue de la operación retorno, hay que mirar porque creo que la planificación de la operación retorno se ha demostrado. Ya veíamos los últimos años, este año se ha...
0: Bere ustez itzulera operazioaren dispositiboa aurreratu egin beharko da, eta indartu urrengo urtei begira
1: más a la también a la segunda semana de agosto, pero más allá de eso que es algo puntual, que es la operación retorno y que Francia efectivamente lo complica más o menos.
0: Eta Sentinel operazioan mugetako kontrolek eragindako traba kontuan hartuta alkateak dio Frantziako estatuari exigitu edota eskatu baino udalak, aldundiak eta jaurlaritzak beren kabuz zer egin dezaketen aztertu beharra dutela.
1: Hace 10 años se decidió que no, vale, pero el tráfico es el de hace 10 años. Si la operación retorno ha incrementado un 6% del año pasado a este, ¿cuánto ha incrementado los...
0: Trafikoa emendatu egin delako eta egokitu beharra dagoela dio, etorkizunera begira ere hausnarketa egin beharra dagoela dio. Alkateak beldur delako Frantzian hauteskundeetan eskuin muturrak irabaziko balu irundarrentzat zer nolako ondorioak ekarriko lituzken mugan horrek.
1: Pero cómo podemos mejorar, qué es lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Me des luego como alcaldesa de Irún, pero me preocupa mucho que gane la extrema derecha en Francia, porque sé que va a tener una repercusión directa sobre nuestra ciudad. Creo que la pregunta de qué podría pasar en Irún si gana la extrema derecha en Francia, nos la tenemos que hacer.
2: Bestalde, Irungo ortxokoen sarea horrianen bapostean zabalduko dituzte eta izena emateko epe aur irailaren 9 arte dela aprobetxatuta ate irekien egunak antolatu ditu Irungo udalak. 4 eta 11 urte bitarteko aurrak dituzten familiek zerbitzua eta esitzaileak ezagutzeko erdialdea, Landetxak atea, San Miguel, Labitze, Palmera Monteroko, Txikilabeko ortxokoak irekita egongo dira irailaren 3 eta 4 goizeko 10-12 baita datorren astelenean ere irailaren 7 4:30-6:30. Guztira 326 plaza eskainiko dituzte 5 aurtxokoetan eta aurtengo nobedadea edo berrikuntza San Migueleko emigrazioaren eraikinean egokitu dutena da Pinudiko El Ranchón eskaintzen zutena ordezkatzera datorrena. Bestalde aurtxokoetan asteretik ostiralera bitarteko programaz gain larunbata honetan familia osoarentzako beste proposamen batzuk eskainiko dituzte ikasturte honetan. Familia eta lagun eta sormen tailerra programen bidez. Irungo artxokoen sarea familien eta kontziliatzen eta moldatzen laguntzeko ez ezik 4 eta urtetik eta 11 urtera bitarteko aurren gune sozialak, kulturalak eta baitare artistikoak sustatzeko helburua duela argitu digu Gazteria Arloko teknikariak Irati Redondo. Bere hitzak entzuten ditu.
3: Bai, bueno, Gazteri zerbitzutik argi dakagu badagola kontziliaziorako helburu bat eta bar, baina argi dakagu ere bai hor subjektua eta helburua aurrak eta kasu honetan aurrak eta bestelan erabeak bai direla. Eta haurtxokotako zerbitzua daka programa pedagogia desberdinetan oinarritutako programa oso zehatza eta helburu oso finkatuarekin. Horre zer aurkitu dezakegu, gusaiatzen gea proposamen sortzaile, estimulagarri, divertigarri eta ezigarriak egiten, tailerrak, irteerak, eta bueno, azkenean helburua da trebetasun sozial, kultural eta artistikoen garapena sustatzea.
2: Oien, ziren beraz, esan bezala, Irati Redondo, Gazteri Arloko teknikariaren hitzak. Bestalde aurten 900 aur inguru sartuko dira Hendaiako eskola publikoetan, 710 ama eskolan eta 576 lehen mailan. Kotxe zen arroa auzapezak atzo Lizardi ikastetxeko aurrengana hurbildu zen, bazkalorduan eskola sartze egunean, izan ere Hendaiako eskola publikoetan dabiltzan aurren 185ek eskolako jantegian, bazkaltzen dute, txipienak, abla, langileen ardurapean dira, eta lehen mailakoak animatzaile batzuen ardurapean. Herriko etxeak argitu duenez, guztira jantegiak eta zaintzak antolatzeko 100 langile mobilizatzen ditu udalak. 18 ama eskoletan, 42 animatzaile, 14 jantegiko agente, eta 35 garbitzaile, bazkalorduko ardura, segurtasuna duten animatzaileak hiru aisialdi zentroetan ere diardute eskolako oporraldietan. Haurtzaroaren etxean 2-6 urtekoak, Lizardi txiki lehen haurtzaroaren harreragunean 2-6 urtekoak ere bai, eta haurtzaroaren harreragunean 6-12-13 urte bitartekoak. Ondarriko jaietan aldiz atzo aurrei zuzendutako hitzorduetan erreparatu genuen, baina udalak gazten erabentzako eskaintza ere indartu nahi izan du aurten, iaz bezala Kasino Zaharra izango da haientzako erreferentzako espazioa gazte kantuarekin. Hortzi Alonso zinegotzia entzuten dugu.
4: Beste erronketako bat bai da herriko nerabei eskaintza zabala eta atsegina egitea, ez? Eta azkeneko urte luzetan bezala, oraingoan ere bai, nerabei begira, 12-16 urte bitarteko aurrei gaztei edo, Kasino Zaharreko lorategian prestatzen dugu eskaintza egiteko, ez? Gazte kantua izenez ezagutzen dugu, hor badago dinamika bat eta urtean zehar ere bai gazteriatik egindako lanketa bat, eta nolabaiteko gazte kantua izanpean eskaintzen dugu irailak 6an, 9an eta 10an. Tailer desberdinak, DJ-a, derramariak, jolasa, jokuak eta kontzertuak, ez? Aurten ere, halaxe izango da. Gazte bazkaria irailaren 10an izango da, benta eremuan.
2: Beraz, itzorduak baitare, bentako eremuan gaztetan nerabei zuzendutan. Bestalde, gazte eta nerabei ezezik jaietan murgilduko diren guztiei begira, alkoholaren eta sustantzien kontsumoari buruzko prebentzio kanpaina abian du udalak prebentzio komunitarioko zerbitzutik. Ondo pasa, baina ez pasa lelopean. Jaietan ezezik, abuztuanen 10 geroztik, aritu dira informazio eta sentsibilizazio kanpaina egiten. Lupe Keiruga prebentzio kanpainaren zinegotziak prebentzio kanpaina honen inguruko xehetasunak azaldu dizkigu.
5: Kanpainaren helburua da jaiak modu seguru, arduratsu eta osasungarrian bizitzeko informazioa eta tresnak eskaintzea. Besteak beste, alkoholaren eta bestelako sustantzien kontsumoarekin lotutako arriskuak prebenitu eta kalteak murriztu nahi ditugu. Prebentzio lana hainbat eremutan egingo dugu, kalean, tabernetan, txosnetan, eta gainera, txosnetan preservatiboak banatuko ditugu. Sexu harremanekin lotutako arriskuak prebenitzeko eta sexu osasunaren inguruko jarrera arduratsuak sustatzeko. Mezua gazteengana modu dinamikoan iristeko, Instagram bidezko prebentzio erronka jarri dugu martxan. Abuztuaren 10an, 9 mezuko jolasa abiatu zen, galdetegi bat erantzun behar da. Kanpainaren mezua oso argia da, jaiak gozatzeko dira, baina baita elkar zaintzeko ere.
6: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
7: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
8: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
7: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
8: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
7: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 943-1883-29 telefonoan.
9: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Goizetik arrats, Hurbileko antxetan.
2: Ordu batak eta hogeita bat minutu pasatxo ditugu aurrera jarraitzen dugu iparro horratza saioan, antxeta irratian. Kimen dantza taldeak irailaren 9an Hondarribiko jaien arira, espata dantza eta brokel dantza emanaldia eskainiko du. Itzordua arratsaldeko 7etatik aurrera Gernika Argula plazatik abiatuko da. Naroa eta saioarekin guzti honetaz hitz egin dugu, baita mende gutxira abiatuko duten ikasturte berriaren inguruan antolatu dituzten ikastoroei buruz, entzuko ditugu beraien hitzak. Beraz, Kemen dantza taldearen egoitzara hurbildu gara eta saiota maitarerekin gaude. Egunon, zer moduz?
3: Egunon, osoen.
4: Egunon.
2: Bueno, ja udako oporrak pasata, esango dugu ja irailaren hasierarekin, baita ere ikasturte berri bat abiatzenen dela, eta urtero bezala zue baita ere formakuntzak ikastaroak eskaintzen dituzue. Horretaz arituko gara, baina aurretik beti bezala badakigu, naiz eta udara izan, pausa denbora izan zuentzako, ez dela horrela izaten beti, baita ere ekimen eta jarduerak antolatzen dituzute edo parte hartzen duzu, egoazen pixka bat aipatzera nola iragan den udara.
3: Udan gauza desente egin ditugu. Uztailan, abuztuan hasi ginen Euskal Jiraekin, Euskal Jira eta gero Moskuko jaitan parte hartu genuen, eta hola gauza handi bezala jungera ez dantza festivalera, Katalunia, Les Presesen dena. Eta izan da oso gauza potentea talderentzat, ze festivala oso ederra zen, oso txuguna zen. Egin ditugu hiru bat saio, eta erromeri bat. Gainera, bagenuen zera paper nahiko berezi bat. Eta subidoi bat izan da, ia esan, egon gera ensaiatzen uda osoan, hori prestatzeko.
2: Gogoratzen dut hori, uda baino lehen, aipatu izan genuela baita ere ateraldi hori, edo txango hori, Katalunia herrialde katalanetako ateraldia. Festivala, esango dugu, festival garrantzitsu bat dela, gutxi gora bera entzuleak ideia bat egiteko, zenbate, dantza talde horrela elkartu ziren bertan?
3: Esango nizuke 8 bat dantza talde ginela, baina oso toki desberdinetakoak. Bat zeuden Perukoak, Kubakoak, Sudafrikakoak, eta ez nahiz gehi horretzen serruiare bat zegoen, baina oso toki desberdinetako jendea zen. Eta montajea zen izugarria. Izugarrizko estenatokia, jende pila bat, estenatokian uste zazpireun ikusle zeudela. Eta gero ere romeria ingenunean, igual irureun pertsona bat zeuden. Ordan dena zen oso handia, dena bai, ikaragarria.
2: Aipatu duzu baita ere, paper berezi bat jokatu zenutela baita ere, itzordu horretan, zehazki zer izan zen?
3: Bai, gonbidatu gintuzten Euskal Inauteriak egitera. Orduan, larun bat arratsaldea izan zen gure protagonismo momentu esan dezagun, eta guk bakarrekin genitun Euskal Inauteriak. Plazaratu genitun Lantz eta Altsasuko Inauteriak, bai.
2: Eta zen horako harrera izan zenuten bertan?
3: Osona. Denak harritxoak gelditu ziren, jende hor biltzen zen, baina zer da, baina nola, eta gustatu zitzaien pila bat. Bai, eta guri ere usartu ginen paperean, eta bereziki ondo pasaren, bai.
2: Baze, ongi, gainera horrelako itzorduak aukera ematen dute, aipatu duzu bezala, herrialde ezberdinetako dantza taldeekin edo jendearekin harremanak egiteko, kontaktuak egiteko, eta zergatik ez, igual auskalo, etorkizun batean, elkarrekin gauzak egiteko ez da.
3: Bai, espero dugu, hori egateko batzen izan zen marabila bat, baina bai, azkenean konbibitzen duzu jendeakin, ala ere hangoak ziren, oso jende profesionala zen, eta bai, guarritxoak gelditu ginen, baina ojala atetzi alako zerbait, bai.
2: Bikain, aipatu du ateraldia, eta udan zehar, aipatu duen bezala Euskal Jira, Moskuko jaiak, eta horretaz gain, ezakit, bai Hondarribiko jaietan, baita ere badaukazute parte hartzeren bat?
4: Bai, Hondarribiko jaietan ezpata dantza egingo dugu urtero bezala, irailaren 9an, 6an, baina orte, daukagu berrikuntza txiki bat, orain arte, alde zaharrean gelditzen ginen, ez kalean, eta gero Arma Plazan dantzatzen genuen, baina brokelmak egin zikloa. Baina, aurten erabaki dugu pixkat herrian gehiago errotzeko eta portura jeistea ezpata dantzan. Beraz, ibilbidea luzatuko dugu desente. Eta, joango gara hermandadera, eta hermandadean egingo dugu beste geldialdi bat orain arte egiten ez genuena, pixka daitare kofradiari keinu bat egiten ez, ba, herrian daukan garrantzia edo emateko, ba, pixkat keinu hori eginez, eta bertan ba, dantzatuko dugu bai herriko bandera, udaletxean jasotzen duguna lehenago, eta bueno, ezpata dantzare egingo dute, bai ezpata dantzari txikiek. Eta gero, ba, hor, geldialditxo bat eginta gero, berriz ja, gueltatuko gera aldezarrera, ba, lehen egiten genuen jarraipen hori egiteko edo, eta bertan bai, dantzatuko dugu Arma Plazan gero, brokelmakien zikloa.
5: Ba, oso ongi, baitare, bueno, ba, beti bezalak hemen dantza taldea, bueno, ba, herriko bestetan parte hartze aktibo batekin kasu honetan Hondarribian, orain, mendi gutxira, izanen ditugun ba, jaietan. Baina, aipatu dugu elkarrizketaren hasieran ikasturte berriarekin edo hasierarekin baitare ikastaroak eta eskaintzen dituzutela, ez da. Gainera, bueno, aipatu dugu, kemen dantza taldearen egoitzan hemen Urdanibia plazan Irunen, Urantzu frontoian, gaudela eta ikastaro horiek pentsatzen dut baitare hemen eskaintzen dituzutela gutxienez batzuk, ez da.
3: Bai, ala da, izen ematea ja da zabalik da. Orduan, aurten txugun ikastaroak alde batetik daude eskoletakoak, bai, ze juten gara eskola desberdinetara. Aurten emango dugu Txingudin, Baduin eta Irulauen, Guzkitza Badu eta Irulau mailak ere bai, Tokialaien eguerditan eta Atalaian astazken arratsaldetan ere bai. Hori ala ere eskolek adieraziko diete familiei ze ordute egiten hori dena, baina hauek eskolan bertan izango dire. Eta gero egoitzan, alde batetik badaukagu lokaleko taldea, elkartze ditula lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren maila. Eta gero bosgarren eta seigarren mailan ja ez dugu eskoletan ematen, etortzen gera denak onera, orduan lokaleko taldea deitzen dioguna, lokala bosei. Ondoren ostiraletan DBH-ekoak, DBH guztia elkarrekin. Eta ostegun arratsaldetan, seiterdietan, helduen ikastaroak ere aurrera jarraituko du.
5: Bueno, goazen pixka bat entzulea ideia bat egiteko, bueno, normalean parte hartzen duena badaki, edo senidoren lagun batek parte hartzen baldin badu, badaki nola pasatzen diren ikastarauek, baina ezagutzen ez duen, arintzat, pixka bat ideia bat egiteko, zehazki nola pasatzen da egun bat, egun normal bat, ikastaro horreko ikastaro batean.
4: Bueno, azkenean ikasten dire dantza desberdinak, ez? Badakigu azkenean kemenen ez dugula bakarrik dantza mota bat egiten ditugu Euskal Herriko, ba, euskal dantza mota asko edo gehienak tokatzen direnak kurtxo bakoitzan, orduan pixkat ba hori ikasten da, ba, giro alai batean eta adibidez, ba, gero aipatu dugu helduen ikastaroa dagola. Helduen ikastaroan batzutan bai uzten dugu pixkat taldearen arabera jokatzeko aukera, ez? Ba, taldeak nahi badu plazako dantza ikastaroa egin, ba, erromeria batean dantzatzeko, pixkat hortan zentratu. Batzutan etortzen da taldetxo bat esaten duna, jo, ba, nahi dugu agurra ikasi. Bueno, ba, negoziatzen da pixkat helduekin gehiago, ez? Aurrekin bai da gehiago, ba, horten tokatzen da auta hau eta igual noiz bait zerbait usten zaie, baina helduekin bai da askoz arinagoa, direkiagoa, bai.
5: Oso ongi, ez dakit, zerbait gehiago horrela gaitzeko duzuen, ikastaroaz gain, zerbait?
3: Gutxi gehiago ikastarotan izen emateko, idatzi adaxka@kemendete.com imeiera, edo deitu 688-920-160 telefonora, omezu bat edali.
5: Oso ongi, beti bezala animatzen ditugu ez bakarrik irundarrak, baiz eta baitare gure eskualdeko bueno, ba, bizilagunak, ikastaro hauetan ba, parte hartzeko, kemen dantza taldearekin harremanetan jartzeko, ez bakarrik dantzak ikasteko, baizik eta gainera momentu gozo bat pasatzeko, ongi pasatzeko, gainera aipatu ditugu ateraldiak, itzorduak, urtean zehar ekimenei jardura ezberdinak badaude, ba, ez dakit, negatik, besterik ez, mil esker biei, ba, gurean izatagatik, mil esker.
3: Eskerrik asko.
1: Antxete Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
6: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
2: Ordu batak eta hogeita, bueno, ordu bat erdiak, puntuan ditugu, eta, bueno, datozen minutuetan Santxikorrota 2026 herri lasterketari buruz hitz egiten jarraituko dugu. Urriaren 3an larunbatarekin, ba, argi da zen, Nafarroan ospatuko da, goizeko 9etan hasita. Agerraldiko horatuko dugu, agerraldiak elkarteak antolatako proba honen helburu nagusia kirola eta euskararen sustapena herri beran uztartzea dela, eta Hendaiatik baitare Bueno, ba, azkeneko ediziotan talde bat bertatu da, Peio Arantzabal ekin hitz egiteko aukera izan dugu aurtengo hitzorduari buruz.
1: Euskal Herriko paisaiarik exotikoenean, barreetan alegia, historia, kultura, hizkuntza eta kirola nazten dituen itzorduak, Santxikorrota lastergetak, laugarren edizioa ospatuko duheldu den urriaren iruan. Hendaiatik aurten ere, irugarren urtez segidan autobusa izanen da, Mintzaian elkarteak antolatua, herrikotxearen laguntzarekin izan ere, oroitaraziko dugu, Hendaiat arketas herri birazkatuak edo senidetuak direla, eta honen inguruan gehiago jakiteko, Mintzaian elkarteko kidea den Peio Arantzabal, gomidatu dugu gaur estudiora. Kaixo, Peio, zer moz?
7: Kaixo, ongi.
1: Bueno, azken prestaketak egiten, edo pentsatzen dut oraindik ere hilabete bat falta zaigu, Santxikorrota lasterketa ospatzeko, baina, bueno, pentsatzen dut hor bete-betean hariko zaretela, ez, gauzak prestatzen.
7: Bai, egia esan, komunikazio lan desentein nahi dugu azkeneko hilabete honetan, eta aurten pixkat begirada jarri dugu jendea jakin dezan Santxikorrota nor zan eta pixkat alde historikoari jarri dugu gehiago arreta aurten. Bueno, beste urte batzutan igual begirada beste dokoi batean jartzen dugu aurten pixkat pertsona berari buruz nahi dugu pixkat zabaldu. Zentzua ematen bai dio ere aipatu duzu ez, euskera, kultura, kirola, nik uste herrigintza auzolana ere eta Santxikorrotak ere biltzen ditu horretako gauzain hitz. Pertsonei horrek, ez? Ta ordun bueno, gu komunikatuko dugu eta ea jende animatzen den. Saiatuko gera ara eramaten ere Hendaiako ezagut. Aurten saiatuko gea kantua eramaten, bueno, euskera dalako zutabe bat Santxikorrotan, ez? Eta ordun tamalez ez Hendaian, eta ez argiasen ez da ofiziala euskera, ez? Egia esan, han behar bada gizarte eta herriko etxe edo kontrakotasun gehiago dago. Eta polita da, hango euskaltzaleak eta bi herri birazkatuak gera, tamalez ere ez dugu euskera ofizialtzat, baina momentu hori, plazan bizitzen den momentu hori nik uste polita dela, ez?
1: Noski, aipatu dugu, bertze urte batez eginen dela Santxikorrota lasterketa, agerraldeak antolatzen duen ekitaldea dela, agerraldea barrigora ekimenaren barrenean, ez, dagoen elkartea da, euskara sustatzeko lan egiten duena herri beran, eta horren barrenean, ez, hori nahi du, ez, pixkate, lasterketa honen helburua ere bada, arketasen, arketaseko bizilagunengan edo, beraien errealitatean, egunerokoan, euskara, txertatzea eta hori izatea, ez, beraien egunerokoa.
7: Eta euskara modu positibo batean eramaten. Zeren askotan politikari batzuk Nafarroan erabiltzen dute euskara konfrontaziorako eta zen kutxu negatibo bat eman diote gure hizkuntzari. Eta guk eramatea kirola modu alaian, gero denak elkarrekin bazkalduz eta jendearen begira da beste bada hizkuntzarekiko, ez? Bueno, ez dira hain gaiztoak, ez, euskaldun hauek, eta ordun agerraldi horretarako sortu zen, euskera plazara eramateko, Nafarroa hegoaldean, eta modu positibo batean. Hau da, konotazio txar guzi horiek kendu naiz, eta bueno, nik uste dut emaitzak ematen nahi dala, hau, begibistakoa da, azkeneko korrikan, herri beran jende pila batek parte hartu dula, ez? Eta hori esanguratsua da, bai.
1: Laugarren edizioa da, eta horrek ere zerbait erran nahi du, ez? Poliki-poliki urte-zurte bantolatzen segitzea, eta zuk erran duzun bezala, ez? Geroz eta jende gehiago batzea, lasterka egitera, lasterketa herrikoi bat da, nahiz eta, badagoen ez aukera kilometro andana bat egiteko ere. Baina, bueno, ez? Azkenean hori da, ez da proba edo bere helburua ez da lehiakorra izatea, baizik eta,
7: herri lasterketa bat da. Gero egia da, 21 kilometroko lasterketa egiten dutenak Basamortutik, badute kriston meritu. Eta kirolari on batzuk ere badaude, ni adibidez, joaten naiz 7ko aitea, eta lehen gurtean taratu nun ordu eta 10 minutu. Denbora hainitz, oinez joan nintzen, berdin da. Ez goazara denbora bat egitea korrika, edo, goaz beste zerbait eramatea. Korrikain nahi dunak noski, eta fite korrikiten du, fite, baina, bueno, guk ezakite, kuadrillan juteko erdi paseotxo, futin paseotxo hoietako bada. ezagit. Mm-hmm. Bai.
1: Bai, baduelako, ez, lasterketak bertze helburu bat Gibeletik eta hasien aipatu duzun bezala, ez, kasu honetan, ba Gibeletik duen kondaira hori, ez, pixka tazaleratzea eta jendeak jakiteare badela, ez? Santxikorrota izena nondik heldu den, lasterketa hau ere zergatik duen horrela izena, ez? Pixkat hori
7: bai.
1: Aldarrikatu nahi duzu edo.
7: Bueno, gure artean hitz egiten eta ba pixkat ikertu duten jendearekin, mm-hmm. pertsonaiari buruz, osea, argi dago Santxiko da Santxo txikia eta errota da errotariaren semea zelako. Mm-hmm. Dokumentatua dago gertaera bat gertatu zala eta hiltzen du jauntxo bat. Eta mm-hmm. ordun ba iesidoa bardeetara egiten du iesi eta han bilakatzen da nolaiteko gaizkile edo batzuentzat eta herritar batzuentzat ba heroi, ez? Mm-hmm. Eta kondairak dio ba banatzen zula ere batzuetan beharrean zegoen jendeari ebasten ziena aberatsei. Ordun behar bada horregatik iraundu du denboran ere bere kondairak, ez? Ba hori, Santxiko errota, ez? Errotariaren semea. Eta askotan garai horretan jendeak hartzen zuen bizizan etxearen izena edo lanbidearen izena. Mm-hmm. Eta erraten digute herriberan sekula ez dala euskeraz hitz egin. Nola da posible errotariaren semea errota deitzea? Eta gaina guk demostratu behar dugu bera euskalduna zela. Badakigu eta hori dokumentatua dagoelako ere ikazkinekin, bardetako ikazkinekin harremanak ukizitula. Mm-hmm. Eta badakigu ere ikazkin hoiek Zaraitzuko hartzai elebakar euskaldunekin harremana zutela. Orduan guk demostratu behar dugu euskeraz egiten zutela. Beraie demostratu beharko dute akaso erderaz egiten zantzon alde hortan zeren. Mm-hmm. Zantzu guziak eramaten digute pentsatzera hizkuntza nagusia euskera zela. Mm-hmm. 1400 inguru hortan. Orduan, bueno. Piskate mm-hmm. hori, ez, jendeari bi buelta emateko burun eta bueno, hori da ere helburuetako bat. Helburu mm-hmm. Multihelburuak ditu. Mm-hmm. Lasterketa honek mm-hmm. bai.
1: Bai, epatu dugu, ez gaur egun herriberan ez dela euskara ofiziala eta bueno, badirudi ba ofizialtasun hori eskatzea gauza berria dela, baino zuek demostratu nahi duzu edo erakutsi nahi duzu, ez? Aspaldidanik heldu dela euskararen bueno, ba hitz egitea eta noski ba Nafarroan alde guztietan, ez? Hitz egiten zelan euskaraz normaltasunez aspaldidanik eta hori ere pixkat berreskuratu behar dela.
7: Bai, eta Euskal Herriaren parte izan da, historikoki, herribera, eta ez badute hitz egin ere, eta orain hitz egin nahi badute ere, beraien eskubidea da, hau da. Baina gu beti ari geha saiatzen, demostratzen, eta badute dokumentoak, Amaiurko gaztelua joan ziren defendatzea tuterarrak, eta euskeraz hitz egiten zuten. Zer zian, euskaldun bakarrak tuteran, bueno, gauza ilogiko batzuk ere intzuten ditugu, ez? Sekula ez da hemen hitzein euskeraz, bueno, toponime gusten baduzu, pues, toki askot euskal izena dute. Baina hala ere, pentsa, ez, bai, arrazoia dute, ez da sekula hitzein, orain nahi dute hitzein, euskal herriko, beraien herriko hizkuntza bat bezala sentitzen dutelako, beraien eskubidea da. Eta ukatua zaie, ez?
1: Ederki, bueno, ba, azkenean helburu hori du lasterketak ere, pixkat kirolarekin bat eginez, bai jende animatzea eta pixkat jakitea, bai Santxikorrota izen honen gibelean, ez, dagoen kondaira ezagutzea, baita, bueno, zergatik egiten den, ez, Santxikorrota lasterketa hau bera ere, eta ez dakit, bueno, zuek lau urte daramatza lasterketa hau ospatzen edo antolatzen agerraldia, eta zuek ere hiru urtez segidan joan entzarete aurtengoan, ez, hirugarren urtea segidan izanen da, ba joan entzaretela, ez dakit aldaketarik nabaritu duzuen, aipatu duzu, ba, lehen urtean ere ikusi zenutela, ez, jendeak bat egin zuela lasterketarekin, ez dakit, bai, hori da, ez, pixkate desberdintasunik edo nabaritu duzuen azken urteetan.
7: Bueno, Hendaiatik abiatzen den autobusean kopuruak pixkat goren genuen, pixkat, lau pertsona edo gehiago etorri zian, uste lehenengo urtean 32 izan ginala eta bigarren urtean 36, eta aurten nahi dugu pixkat saltoa eman da ea erdi betetzen dugun autobusa. Horregatik ba Mintzaien Elkartenet badago kantu zaritzen dan talde bat eta aigera pixkat gure artean saiatzen motibatzen jende guzi hori eramateko zerbait argedasera, ez? Erdi birazkatua gea, bueno, eta herrian bertan ere hori bitxia da zeren lehenengo urtean lehenengo urtean bidali ziguten bazkaltzera herritik kanpo, herrikoetxeak ezun, hango herrikoetxeak ezun baimenik eman, eta bertako euskaltzalek erran zuten, ba, bazkariako baimenik ez badago guk olako parrilla bat edo jarriko dugu eta banatuko dugu janaria datorren jendeari, ez? Nahi dute plaza. Ez gaituzte nahi bardeetan ere, astapeneko ideian ere agerraldiak egin zuen, astapeneko ideian zen bardeetan hasi eta bukatu, erresten zulako hainitz, zirkularra izatea. Eta barketaseko euskaldunek esan zuten, ez, bukatu behar da herriko plazan. Horrek logistikoki asko zailtzen du, zeren hartu behar da jende autobusetan, eraman bardeetara eta handik korrika etorri behar du herrira. Baina merezi du, aleginak merezi du, eta nik uste eta urten, edo espero dut koska bat ere gora ingo dugula, ikusiko.
1: Ederki aipatu dugu behin baino gehiagotan Arketas eta Hendaia ba herri birazkatuak edo senidetuak direla. Ez dakit urte hauetan, elkartu zareten urte hauetan nabaritu duzuen, aipatu dugu ere, ez? Bi lekuetan euskara ez dela ofiziala, naiz eta bueno, alde batean edo bertzean ba badiren desberdintasunak edo Hendaian hemen ba pixka bat errazagoa den, ez? Euskaltzale horiek eta euskaldun horiek aurkitzea Arketasen baino, naiz eta agian azken urteetan hori ere aldatu den, baino ez dakit harremanak eta elkartrukeak eta pixka bat, ez? Horiek ez harreman horiek sustatu diren zuen artean, Hendaiarren eta Arketaseko bizilagunen artean.
7: Bagia esango dizut, bakarrik ikusten gea egun horretan. gero ez dugu garatu harreman bat edo egun horretarako lehenago pixkat aritzen gera harremanetan, eta egun hortan egoten gea, eta nik uste urte osoan ez ditu dala ikusi, hiru urte hauetan, bakarrik egun hortan. Polita litzake, ba instituzionalaz aparte, herritarrek ere gure artean harreman bat egiteango jendearekin, ez? Instituzionala pixka bakizu zer dan, ba bueno, Frantziara datoz edo Espainira goaz, bueno, horrekin hausteko polita izango zen gure herritarren arteko harreman hori. Baina, bueno, pausuz, pausu.
1: Hore da. Bai. Momentuz, data seinalatua da, bai Hendaiarrentzat, bai Arketaseko bizilagunentzat, Santxeko Rota lasterketa, beraz, momentuz, hori, eginen da, urriaren iruan, aipatu dugun bezala, eta dena prestatzen ari zarete horretarako aipatuko dugu, bueno, ba, lasterketa egitera doazenak, bi aukera dutela, alde batetik 21,8 kilometroko ibilbide luzea,
7: dai,
1: eta bertzetik herriko jagoa den, ez, lasterketa 7,28 kilometrokoa dena. Hortxe, bueno, korrikalariak arituko dira. Ez dakit bataz bertzean edo gutxi beti zenbat lasterkari egoten diren lasterka, bai bilbide luzean, bai motzean edo.
7: Lehenengo urtean 80 bat, bigarren urtean 100 pasatxo, 102 eta azken urtean ba 116 edo hori bi izan, bai, bai. Eta lehengo urtean lasterketa laburra emazteetan Hendaiar batek keti indabur uste dela, irabazizun. Polita izan zen ere Hendaiar batek irabaztea saria eta, bueno, autobuseko bai. Autobusen ginez poza hundi eman zigun. Bai.
1: Hori da, bidaiak merezi izan duela, bertzelare bai. Merezi du, ez?
7: Bertzelare merezi du, bai, bai. Ez? Bai, gombidatu genuke norbaitek zalantza baitu, etorri ikusi eta bizitu. Zen ikustet balio dula. Bai.
1: Hori galdetu nahi nizun, ez? Bueno, aipatu duzu dagoeneko Hendaiar batek irabazi zuela, emakumen sailkapen horretan. Ez dakit gehiago ere animatzen diren Hendaiatik lasterketan parte hartzera.
7: Bai, bai. Gazteak, zarragoak ere, bueno, bai, denetik egonda, lasterketan. Bai luzean eta bai laburrean ere. Nik uste Hendaian, ba, azken urtean 36 jun bage autobusean, 25, 26 parte hartu dutela lasterketan. Besteentzat beti dago ere alternatiba edo proposatzen da zerbait. Bisita bat, lehenengo urtean Alkabaran arroz enpresa, lehengo urtean ere bidei, bueno, gida bat edo hango mutiko, eneko izeneko mutiko euskaldun batek historia ikasi duna, eta, bueno, gida bat inzien herritik, aurtenko batzuloak ere ikusi nahi dituzte, bueno, beraz, lasterka egin nahi ez dunaren zatere, goiz pasa badago, eta eguardian ja, ba, lasterketa iristen daren elkartzen gera denak plazan. Hori dela momentu azkarrena edo ez.
1: Ederki, ba, lasterkarientzat badago aukera, lasterka ibiltzen ez direnentzat ere, eta ondotik elkarrekin batak bertze animatu, eta elkarrekin ere bazkaltzera, ez? Aurten ere bazkari hori eginen da.
7: Hori da, bai, bai, bai, eginen da, eta bertako euskaltzalek da joatenan guztiari, eskaintzen dioten zerbait da, haiek ala nahi zuten, eta guri primeran datorki guberez, bueno, egia esan, lasterkain da gero edo ez, ordurretan gozea dago, eta gero hango terrazetan kafetxo bat hartu, euskera entzun, bertako egin egon, bueno, bai.
1: Ederki, aurten, aipatu zu lehen urtean basaiatu zirela, ez? Arketaseko plazara ekartzera bazkari hori, ba pixkat oraindik ere gehiago erakusteko, ez?
7: Bai.
1: Elkarrekin egintzen utela.
7: Hori da, maiak eta bai? Paratzeko aukera eziguten ematen plazan, eta erritik kanpo bialtzen ginduzten. Bai. Urte batean hori egin zan, eta oso giro nagon zan, oso gehi bazkaldu genuen, baina ba, nahiago zuten zerbait zutik bada ere egin xingarra, txistorra, txorixo pixkat eta plazan, ez eta ba, kanpoan baino. Eta horrek eraman du bazkari hori formatuz edo aldatzea.
1: Ados.
7: Baina, bueno, nik uste zulergarria dela, hango ikuspegitik
1: bai.
7: Hori egitea bai.
1: Ederki, bueno, aipatuko dugu izena emateko aukera dagoela, alde batetik lasterketan parte hartu nahi duenak oraindik ere baduela, ez? Agerraldia.eus webunearen bitartez
7: bai.
1: Izena emateko oraindik badago.
7: Iraiak 30 arte okerrez banago, badago.
1: Ederki. Bai. Eta bertzela ere zuekin autobusez Hendaiatik joateko aukera ere badago izen emateak nola egin beharko dira?
7: Ba, telefonoz deitu 06 8 7 9 9 telefonora. Eta simple edo, bueno, Xaiatik pasatuz ere zerrenda bat utziko dugu, baina telefonoz emezu bat bidaltzen simplena eta egokiena.
8: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
2: Beraz hori, Santxiko Rota lasterketari buruz, eta badakizute izena emateko aukera badozuela, urriaren 3an izanen da, eta Hendaiatik autobusa antolatzen ari direla. Bukatzeko, ja azkeneko minutuetan, ba kronika tartetxoarekin amaituko dugu aste azkeneko bezala ingurumenaz, baso gintzaz aritzen gara denon basoa kronikarekin gaurkoan, Balmasedako ingurumenaz arituko gara edu Zabala gure laguntzailearen eskutik.
9: Denon basoa, baso gintzari buruzko irratsaioa Antxeta Irratian.

Kaixo lagunak, urrengo irratxa joan Balmasedako ingurumenari buruz zehingo dugu. Badakizue hoi bezala, podcastean dokumento hau zintzilik egongo dela eta bertan aukera izango duzuela, bai audio, zein berri, zein eragustietako informazioa gehitzeko. Bueno, basiko gara orduan, hau aukeratu dugu Balmasedako ingurumena, hain zuzen, aurreko irratxa joan ere aipatu genituenean, Euskal Herrian egondako zuteri garrantzitsuenak, gogoratu genuen, 2022ko urrian, Balmasedan egondako zute ikaragarria, 500 hektarea erre ziren. Hori dela eta, baita ere dana negatiboa, edo eskorra, edo ez izateko, beti aukeratzen dugu irratsaio bat, modu positiboan, eraikitzailean ere osatzeko.

Balmasedaren inguruan ditugun biodibertsitate reservak honako hauek dira. Ekialdetik eta Güinezitik gertu, Ganeko Gorta eta Meatzaldea. Hegoaldetik, Artziniegatik gertu, Salvada eta Balmasedaren mendebaldean Ordunte. Hego mendebaldetik Burgoseko lurretan Mena Baiarako basoak daude. Garrantzi komunitario gune gisa izendatuak. Beraz, teorian biodibertsitate aberastasuna egon badago Balmaseda inguruan. Beste kontu bada nola kudeatzen eta babesten diren gune guzti horiek jakinda oro har EAEko parke naturalei ematen zaion trataera eta jarraipena nahiko maila baxukoa dela administrazioaren aldetik. Bestela, hori baiestatzeko ikusi Aitziber Sarobek egindako artikulu hau Gipuzkoako parke naturalen inguruan. Bere izenburua Gipuzkoako parke naturalen eguna da eta berrian atera zuten 2024ko maiatzean. Esteka hau dokumentuan duzue, podcasteko dokumentuan. Erradiografia zuzenagoa egite aldera Balmasedako zugaiztien diagnosia jaso dugu. Una hemen, zugaitzen kopuruak, zugaitz espezie garrantzitsuena radiata pinua da, hau da Kaliforniako insignis pinua. Bere monolaborantza erabatekoa da, 1050 hektarea inguru. Mendien azalera osoaren 166%, alegia. Ondoren, larizio pinua edo pinu beltza 10%-ko okupazioarekin eta azkenik gaztainondoa 106%-arekin. Beraz, Balmasedako mendien panorama nahiko iluna da. Biodibertsitatearen aldetikan, jakin, badakigu landaketa guztioien helburua industriala dela eta biodibertsitatea hirugarren plano batean geratzen dela. Panorama guzti horri gehitu behar diogu ere eukaliptoaren landaketak. Gero eskainiko dizuegun kolitza mendiaren ibilbide didaktikoan agertzen diren argazkietan ikusiko duzue pinudien etengabeko presentzia itogarria. Hori da errealitate gordina.

Egin dezagun historia apur bat Balmaseda inguruko mendiei buruz eta bere bilakaerari buruz. Larresaria deitutako edota El Montazgo en Balmaseda, siglos 16-19, Julia Gómez Prietok, Deustuko Unibertsitateko Historia Garaikideko doktoreak idatzitakoa. Horri helduko diogu urrengo lerroetan. Balmaseda, Bilbo eta Burgos arteko errege bidearen gune nagusia izan zen 1760 inguruan Urduñako pasabidea ireki zen arte. Balmaseda bere kokapen ibiltariagatik azoka hiribildua eta burdinari lotutako hiribildua izan zen. Basoen eta guren osagai geografikoak mineral zainen hurbiltasunari lotu zitzaizkion. Horri guztiari produktuak eta hornidurak zeramatzaten mandazainek sortutako merkataritza zirkuitua gehitu behar zitzaion baitare. Ia urtero, 1528 eta 1861 bitartean, hiribilduko udalak egur kargak ateratzen zituen bere mendietatik, eta honek, ikatz bihurtu ondoren, labeak eta zutegiak elikatzen zituen. Burdinola eskari handiarekin eta zugaitz eskaintza onarekin, salmentek diru sarrera bikainak ematen zizkieten Balmasedako udal kutxei. Lau punto hauek zehaztu dira lan honetan. Egurra saltzeagatiko udal sarrerak, batetik, zamak eta zakuak dituzten mendien errendimendua. Egur ikatzaren prezioaren bilakaera. Eta mendien erabilera 16. Eta 19. Mendeen artean eta ondorioz baso soiltzea. Balmasedan hiru mendi mota bereizten ziren.

naturalak, bortoak ere deituak, gurbitzez osatuak. Baoak inguru irekietan landatutako gaztainondo eta aritzezko zuhaiztia ziren. Zebes edo baso esituak, baita aritzak eta gaztainondoak ere, ipurditik moztu oiztirenak. Mendimota horietako bakoitzak egur mota bat ematen zuen, eta horregatik baita ikatz mota bat ere. Ondorioak, egia esan Balmaseda baso ondare aberatsa zuen udalerria izan zen. Ondare horrek lehentasunez erosteko askatasuna zela eta udalkutxa gehiago aztea lehenesten zuen. Larrezaria hiribilduko burdinoletan bakarrik erabiltzearen aurretik. Neurri handiagoan hiribilduko egurra egurrikaz bihurtzeko erabili zen. Baso soilketaren ondoren espezie eksotikoen landaketa etorri zen, radiata pinuarena nagusiki.

0: El Pino Radiatan historia forestal baska dokumentua erabiliko dugu urrengo datuak azaltzeko. Dokumentuak Euskadiko baso kudeaketan radiata pinuak izan duen historia eta bilakaera aztertzen ditu. Bi kudeaketa eredu nabarmentzen dire, tradizionalak, ariz motzean oinarritua 19. mendera arte eta intentsiboa intzinis pinuarekin 20. mendetik aurrera. Espezie hori Ipar Amerikakoa da, jatorriz eta industria, nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenak eta ustiapen politikoak eragindako mendien ondatzeari erantzuteko sartu zen Euskadin. Intzinis pinua, Mario Adán de Jarzak sartu zuen 1857an eta alternatiba errentagarri bezala fingatu zen bere hazkunde azkarraren eta produktibitate altuaren ondorioz. Hainbat fasetan edatu zen. Esperimentazioa, 1871-1917, establezimendua, 1918-1946, edapena, 1947-1973, erantzuna, 1974-1989, eta egonkortzea, 1990-etik. Prozesu horretan kritika ekologistei aurre egin behar izan ziren ingurumen inpaktuagatik, baina errentagarritasun ekonomikoak aukera bideragarri gisa mantendu zuen baso jabeentzat.
1: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
2: Eta olase, iristen gara iparo horratza saio honen amaierara goratuko dugu denon ba.
3: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan, zuen daku. AIRK, eta zer gaitik ez?

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka, antxeta irratiak eta radio kulturak asmatutako irratzi digitala.

there. I ain't scared of you motherfuckers.

0: AI Eleka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka entzuten ari zara.

0: Bertxotan ikasi nahi duzu?
1: Kantuaren bidez hitzekin ostatu nahi duzu? Lagunartean gozatu?
2: 2006 eta 2007 garen ikasturteko bertxo eskolen izen emaitea
3: jadanik zabalik da.
1: 32 bertxo eskola dira eta segur bat zure bea dela zure egitik urbil.
4: Izena emateko, sartu Eloazo bertxolarien lagunak gunean edo bertxozale.eus/siberua-lapurdi eta baxenafarroa atarian informazio guzia atxemanen duzu.
5: Eta bestela, deitu 07 77 09 18

0: etorri baigorriko zirkora?
1: Gure zirkoa baigorrin izanen da.
0: Buruilare lau eta bostean.
1: Eskualeriko artistek eskainiri.
0: Magia.
1: Akrobazia.
0: Kantu.
1: Musika zuzenean.
0: Imanaldia osoki euskaraz.
1: Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean.
0: Zuen zain gaude.
1: Gure zirkoa baigorrin.

0: ogoi urte.
1: Ogoi? Ez ez, nik 9 urte.
2: Ez zuk, Baigorriko ikastolako ogoi urteak.
3: Ogoi. Eta bar urte.
4: Ospakizun besta, horron ozean, irailaren 5.
3: Euskararen alde.
1: Ameka aterdietan itzartzea, apetife eskenia eta gaitistaneko orkestra. Kalasnikov!
3: Kalasnikov!
5: Ondotik, Baskari alaitua. Ortzaiziko ikastolaren eskutik. Tokiak atxiki Eloazo webgunean, Baigorriko ikastolaren urtebetetzea. Idatziz, nyam nyam!
2: Iruetatik goiti, erri jokoak aurrentzat gaiarekin, yupi!
4: Eta 7 goiti, Garaziko ikastolaren taloak eta kontzertuak. Kalume, Frigo eta DJ Geto, Lutxo eta Selektarrak. Fiesta! Irailaren 5,
2: Ojonozian,
1: Baigorriko ikastolak, 9, ogoi urte!
6: Osa, antxe gure basu hartu hortiko, inesteko zu horre, zenik hartu dut.

0: Arratsaldeko bostak Euskal Irratietan berriak segidan Antion Kasturriorekin.
1: Lurzaindia eta kol egiturek domintxineko austeia izeneko etxaldia berreskuratu dute eskaintza bati esker Jean-Pierre eta Christian Etxaluz anaia rebek eta Alfonso Etxegarai senarrak dute eskaintza hori egin, asteazken untan ofizializatu dute. Lurzaindiak 9 hektara bere gain hartzen ditu eta kolek egoitzaren ardura, T2, T3 eta T4eko 6 etxebizitza eginen dituzte azken 30 urteetan utxik egon den etxe hortan, inguruko laborarien aterpetziari lehentasuna emanez, proiektuaren eramaiteko 1,500,000 euro beharko lukete bildu, modelo ekonomikoa urte urrentzia gabe finkatu nahiko lukete, lanak 2028ko urte undarrian hasteko. Zabata zirkoaren jarrera salatzen du Angeluko Herriko Etxeak, asteartuntan komunikatu batean Angeluko Herriko Etxeak salatzen du Zabata zirkoa baimenik gabe instalatu dela Angelun terreno pribatu batean, bere bertsua emaiten dute autetxiek joan den astean zirkoaren arduradunek instalatzeko terreno bat galdegin zakoten Herriko Etxeari, baina errefusaukan ondotik terreno pribatu batean plantatu ziren. Claude Olive Angeluko auzapeza zirkoaren arduradunengana joan zen pasaden igandean eta proposatu de azkenian Herriko Etxearen terreno batean instalatzia. Herriko Etxeak azpimarratzen du hala ere egoera hori pairatzen duela eta zirkoaren jokamoldea kondenatzen duela. 2006ko uda sekulan neurtu izan den udarik beroena izan da Frantzian, ekainetik agorilera 24 graduko temperatura izan da bataz besteko, 2003ko marka gainditua izan da. Prezeski txosten berri batean Nazio Batuen Erakundeak lehen aldikotz onartzen du ezingo dela saiestu bat kakotx 5 graduko berotze orokorra. Ingurumenaren defentsan ari diren elkartek aldiz ez dute bat kakotx 5 graduko helburu hori baztertu nahi. Manifestaldi handi bat izanen da Frantzia mailan burilaren 26an, Ipar Euskal Herrian ere izanen da mobilizazio bat Baionan. Barda Baionan moto istripua ukan duen 26 urteko gaztea beti ospitalian da. Barda seak eterdiak irian gertatu zen istripua Baionako geltokiaren aintzinean. Inkestaren lehen elementuen arabera motoak ez du ongi ikusi aintzineko kamioneta gelditzeko tantzela oinezko baten usteko eta azkarki jo du beti ospitalian da motoduna. Astren untan Baionako auzitegiak gizon bat kondenatu du Miarritzeko Kabo diskotekan emazte bat seksualki erasotzeagatik. Gizonari 2 urteko presondegi kondena fermu emandako auzitegiak eta urte bat gibelapena ikilan. Auzian diskotekaren komunetan ziren kameren bideoek dute eraso seksuala erakutsi. Langileen itzarmena berritu behar da, hala zer dion Erike Txartek Etxepare Lizeoko langileen grebari buruz. Erike Txart Saskako kolendakaria gure gomita ginuen goizuntan, Saskaren sartzea, lego profesional berria edota ministeritzarekin dituzten harremanak izan dira aipagai, baina aktualitatean da ere Etxepare Lizeoko langileek atzo egin duten greba negoziaketen ondorioz akordio bat erdietxiko dela langileekin uste du Erike Txartek.
2: Duela ustut, amaz bat urte edo autua egin zen, behaz esistitzen zen hitzarmen batera pasatzeko, eta emeki ikastetxe guziak sartu dira ikastetxe bakatu hitzarmen hortara, eta Etxepare zen azkena etzena sartu, behaz Etxeparen segitzen zuen duela aztekit. Azken amabost urtetan berritua etzen hitzarmen batekin. Ara beraz, erabaki zen duela 2 urte Etxepareko administrazio kontseiluak erabaki zuen pasatzea itzahmen beste ikastetxe guziak duten itzahmen hortara eta hortako negoziaketakin behar dira, aldaketarekin beti bada ere beldur bat eta segur ere badira arrazoinak ere langilek ere beren kesua gerrazteko. Guk pentsatzen dugu behar dela aitzinatuko dela, badakit ari direla bil eta goguetetan eta esperantza dugu atera bide bat atxemanen dela laster.
1: Kirolian uai bururatzeko pilotan itzordu zonbaitzu joko berri partidak izanen dira Sarriak Monako biltoki lehiaketaren kari, multxoko partidak dira, lehena seiontan izanen da, Iribarren eta Etxeguen, Etxeberz eta Alkazenain kontra, ondotik zazpiontan, Elgar Zigarroa, Kehei eta Etxartxara solain kontra, eta joko garbin Donapaleuko plazan Urkad lehiaketaren finala izanen da seiontan, Zarratia Kumet eta Iban Riusperuz, Frantzi Zistegi, Mati Borteiro eta Vilenen kontra, haintzin partida istantean bostak eterditan. Mati Borteiro eta Vilenen kontra, haintzin partida istantean bostak eterditan.

0: Bertxotan ikasi nahi duzu?
1: Kantuaren bidez hitzekin ostatu nahi duzu? Lagunartean gozatu?
2: 2006 eta 2007 garen ikasturteko bertxo eskolen izen emaitea.
3: Jadanik zabalik da.
1: 32 bertxo eskola dira eta segur bat zure bea dela zure egitik urbil.
4: Izena emateko, sartu Eloazo bertxolari lagunak gunean edo bertxozale.eus/siberua-lapurdi eta Baxenafarroa atarian informazio guzia atxemanen duzu.
5: Eta bestela, deitu 07 77 09 18

0: etorri baigorriko zirkora?
1: Gure zirkoa baigorrin izanen da.
0: Buruilaren lau eta bostean.
1: Eskualeriko artistek eskainiri
0: magia,
1: akrobazia,
0: kantu,
1: musika zuzenean.
0: Emanaldia osoki euskaraz.
1: Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean.
0: Zuen zain gaude.
1: Gure zirkoa baigorrin.

0: ogoi urte.
1: Ogoi? Ez ez, nik 9 urte.
2: Ez zuk, Baigorriko ikastolako ogoi urteak.
3: Ogei. Eta bar urte.
4: Ospakizun besta, horron ozean, irailaren bostean.
3: Euskararen aude.
1: Ameka terdietan itzartzea. Apetife eskenia eta gaitistaneko orkestra. Kalasnikov.
5: Ondotik, Baskari alaitua. Hortzaiziko ikastolaren eskutik. Tokiak atxiki Eloazo webgunean Baigorriko ikastolaren orte betetzea. Idatziz, nyam nyam!
2: Iruetatik goiti, erri jokoak aurrentzat gaiarekin, yupi!
4: Eta zazpietatik goiti, Garaziko ikastolaren taloak eta kontzertuak. Kalume, Frigo eta DJ Geto, Lutxo eta Selektarrak. Fiesta! Irailaren bostean,
2: Ojonozian,
1: Baigorriko ikastolak,
4: behatzen, ogoi urte!
6: Il est pas né le mec qui me fera dire que j'ai de la tendresse pour les rois ou pour les chefs. Ils ont tous mérité dans l'histoire les foudres de mon encre noire. Mais Gorbatchev est un petit bonhomme épatant contre qui je n'ai pour l'instant aucun grief. Personne méritait plus que lui le prix Nobel de la pénurie.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. Joango zara etxera galde.

Joan, maiztu aduzun alkandora zatarra. Gitatu zure zorrak, itzuli inork zuri aspaldi utzitako liburu hori. Astindu gogotik oroitzapen zakarrak,

AIRK Radio. AIRK Irratia entzuten ari zara.

0: AI ereka irratia baino gehiago.
1: AI ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Eleka, saletuak irudikatutako irrati digitala.

Fangioren auto galanta, miresgarrixa, gorrixa. Bere kaskua agartuz, arrotente, zurixa. Demaseko erroberaz, horronitxua.

fidela, Jeronimoren kutxuna. Gambelu tartian, Foto Bravotik hanka. Urtarriaren seian, balkoia zan planta. Marroi gorriska zuri,

piko lozain, ekonomikan lotua. Fangio talarrian, eldu jako ordua. Musika bandiabe, bada pasatua. Aitxitxaren ipuñek,

guk eskatu ezkero, kontaidak historixa. Aurregunetan dabe, eskuok egisa. Inok eskatu ezkero, kontaidak historixa. Aurregunetan dabe, eskuok egisa. Inok eskatu ezkero, kontaidak historixa.

ukez hau izango gauza oberikan. Bixarondo armoso goizian goizikan. Ez doeruango barrutiko tzikan. Bilur barik joat

AIRK Radio. AIRK Irratia baino gehiago.

0: IREK nahi duzuen bezala.
1: Pentsatzen du

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AI Erika diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Erika, et pourquoi pas ?

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous fait du bien.

AIRK, on egiten dizuen irrati digitala. AIRK, laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK. Eta zergaitik ez?
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

eskilara luzea zerura igotzeko horrelaxe hortzian izarrak biltzeko poltsikuak izarrez ditut nik

ibiltzeko arraunian, titara batian zutani, eingo ditut barku bi.

AIRK Irratia. AIRK entzuten ari zara.

0: have I got my senses back because of...
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: I ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka irratia.

0: AIREKA irratia. AIREKA entzuten ari zara.
1: Zasen ditzen du.

0: AIRK, la radio numérique qui vous passionne.
1: AIRK, c'est numérique et c'est un DAB+.
2: Vous écoutez AIRK.
3: AIRK, DAB+, frequenzietan, zuendako.
4: Fuel olio gehiago heldu da, laga, laida eta bermeora.
5: Ibarkialdeko haizeak fuel gehiago eraman du Galiziako kostara, eta lehen aldiz, Kariñoko itsasertzera sartu da.
6: Zarautzera bezala, Zumaiara, Deba.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.
2: AIRK la radio.
1: AIRK irratia.